0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Trumps udsending og svigersøn Jared Kushner siger, at der inden for den næste måned muligvis kan tages konkrete skridt i fredsaftalen mellem Israel og Hamas. Kushner har de sidste dage mødtes med begge parter i Mellemøsten, og møderne de kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet ligger op til en total afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men planen den blev efterfølgende afvist af Israel og Benjamin Netanyahu, som Kushner mødtes med mandag. Og det gik godt, fortæller han til Fox News.
3: I think today we had a very, very good meeting. We were there for almost 4 hours with him and his team going through all the different details.
2: Vi havde et virkelig godt møde. Vi holdt møde i 4 timer. De havde nogle reelle bekymringer, som vi var i stand til at tage hånd om, siger Kushner her. En fremtidig plan skulle blandt andet betyde afvæbning af Gaza og en blokering af terrorgruppens omfattende tunnelsystem i Gaza. Kushner mødte søndag med repræsentanter fra Hamas.
3: We had a very cordial meeting and they said all the right things, and so we're going to give them.
2: Vi havde et meget høfligt møde, og de sagde alle de rette ting. Vi vil give dem en mulighed for at præstere, men det skal være baseret på konkrete handlinger, siger Kushner. Forældre til sårbare børn med brug for ekstra støtte i folkeskolen har fået bekymrede miner, i hvert fald i Silkeborg Kommune, hvor man nemlig har brugt 24 millioner kroner for meget på skolernes specialområde i år, og derfor skal der spares. Fremover vil man skære i økonomien på nogle af de såkaldte inklusionscentre, der er på flere folkeskoler. Som eksempelvis på Langsøskolen, der ifølge skolelederen skal spare omkring 30% på 3 år. Og det bekymrer Anne Holm, hvis 11-årig søn er diagnosticeret med ADHD og går på skolens inklusionscenter.
4: Det giver da os som forældre ondt i maven. Det er en voldsom, synes jeg, reduktion, en voldsom omlægning af en skole, som fungerer rigtig godt og som løfter børn, der ellers har det svært.
2: Silkeborg Kommunes skoleudvalg vil ændre i taksterne og fordelingen af midlerne til børn med specialbehov, så de lokale specialklasser får flere penge, og man i fremtiden kan have børn med særlige behov til at fortsætte på deres folkeskole. Og det er en fremtid, man må vende sig til, det siger udvalgsformand for Socialdemokratiet, Jonas Sivertsen.
5: Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man er bekymret, når der forsvinder ressourcer. Det vi kigger ind i, det er jo også en fremtidssikring af et skoleområde. Altså, det vi sådan i bund og grund vil, det er jo at skabe sådan langt bredere rammer i den folkeskole, vi har, end vi har i dag. Så langt flere børn, de har mulighed for at være i vores folkeskole.
2: Danmarks bedste kvindelige tennisspiller Clara Tauson fortsætter sin uheldige stime. Natten til tirsdag er danskeren blevet slået ud af WTA 1000-turneringen i Cincinnati efter et nederlag i 3. runde. Tauson tabte til nummer 8 på verdensranglisten Lina Noskova. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland her i løbet af natten, og de kan lokalt være med risiko for torden. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i det jyske.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Radikales Martin Lidegaard og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt mødes i dag. Ikke i Folketingssalen, men i stedet i retten i en opsigtsvækkende sag, hvor Morten Messerschmidt har stævnet Martin Lidegaard for injurierende udtalelser om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. Under folketingsvalget i november sidste år, der sagde Lidegaard nemlig sådan her under en partilederdebat.
3: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
2: Lidegaard refererer her til, at Morten Messerschmidt to uger inden havde sagt i et interview til Weekendavisen, at udlændinge, der ikke tjente deres egne penge, ikke skulle være i Danmark på danskernes forsørgelse. Men udtalelsen faldt ikke i god jord hos Morten Messerschmidt.
4: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil du blive udtaget en jurysøgsmål imod dig.
2: De 24 timer gik, og Martin Lidegaard stod fast. Og derfor er der nu tre dommere i retten på Frederiksberg, der i dag skal tage stilling til sagen. Men det kan blive en svær sag for Messerschmidt at få medhold i, det mener Frederik Waage, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
5: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
2: Der kommer højst sandsynligt ikke en dom i sagen i dag. En afgørelse kan man vente på helt op til 8 uger. Inden for den næste måned, så kan der komme fremskridt i bestræbelserne på at få Hamas til at lægge sin våben og få sat skub i Donald Trumps fredsplan for Gaza. Det siger Jared Kushner, der er Trumps udsending og svigersøn, efter han de seneste 2 dage er mødtes med både Netanyahu og repræsentanter for Hamas. Fredsplanen med 15 punkter, den blev præsenteret for nogle uger siden, men blev kort efter afvist af Israel. På mandagens møde, der forsøgte Kushner ifølge eget udsagn at berolige den israelske premierminister på flere af de punkter, hvor der har været uenighed. Fremskridt kan komme ret snart, men vi har behov for samarbejde fra begge sider, siger Kushner til Fox News. Kevin Lamer, driftsdirektør i det internationale fodboldforbund FIFA, er blevet fyret af forbundet efter at have kritiseret FIFAs præsident Gianni Infantino. Det skriver flere medier herunder New York Times. Lamer kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. FIFA bekræfter selv, at Lamer ikke længere er ansat, men de bekræfter ikke, at det er sket som en konsekvens af de kritiske udtalelser om Gianni Infantino. Tirsdagen starter over Nordøstjylland og Bornholm med enkelte byer, ellers byder dagen på lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyde, og fra sidst på eftermiddagen kan der komme regn fra sydvest. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 20 grader. Det er radioavisen med Lauke Jung.
0: Du lytter til P4.

et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. At der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet, og derfor vil flere partier nu i kølvandet på DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno have langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentarserien der fortæller flere unge, hvordan nem adgang til porno har haft negative konsekvenser for deres liv. Og derfor så skal det være langt sværere at få adgang til pornosider, det mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der er medlem af børneudvalget.
3: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
2: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på store pornohjemmesider. Der skal brugerne for eksempel fremvise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Og i Enhedslisten, der er børneordfører Leila Stockmar åben over for en lignende model i Danmark.
4: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
2: Kladehæfter og analoge tavler er nu hverdag for de nye 1.G-elever på gymnasiet Mulernes Legatskole i Odense. Skolen har nemlig valgt at skrue ned for skærmbruget og op for pen og papir. Det fortæller rektor Henrik Vestergaard Stockholm.
5: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting. Og genlære det her med at skrive og, ja, og tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de, altså, det skal de også bruge, når de kommer videre.
2: Efter mere end 15 år, hvor normen var jo flere skærme, jo bedre, så bliver det mere analogt igen. Det siger pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen.
6: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
2: I Danmark har vi brugt meget tid på at snakke om og bekæmpe e-processionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, der har gjort sit indtog i flere danske kommuner. Og nu er den måske på vej til at slå sig ned i Sverige. Der er i hvert fald fundet en e-processionsspinder, han, i Skåne i sidste uge. Det skriver det svenske medie Sydsvenskan. E-processionsspinderen blev fundet langs sydkysten. En svensk bioforsker siger til mediet, at det er umuligt at stoppe larven i at komme til Sverige. Herhjemme er larven indtil videre fundet i Odense, Kerteminde, Morsø, Herning, Nordfyn, Amager og i Nyborg. Tirsdagen starter med enkelte byer over Nordøstsjælland og Bornholm. Ellers kommer der lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyet, og sidst på eftermiddagen kommer der regn fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Miley Cyrus smadrede igennem på sin wrecking ball, og dermed så fik hun så åbnet Morgenklubben op på en tirsdag morgen med datoen den 18. august. Klokken er lige sådan knap og nar på 5:07, og det betyder, at der er godt og vel små 40 minutter til solen står op. Så mens vi har daggrydet for os selv, så kan vi få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte med musik, der egner sig særlig godt til lige præcis de formål. Noget af musikken har jeg fundet frem, og noget af det er simpelthen foreslået af Morgenklubbens medlemmer. Og på den måde så kan man sige, at vi er sådan en klub med en vis form for medbestemmelse. Hvordan og hvorledes du kan være med til at bestemme, det skal jeg nok komme ind på senere i programmet. For nu så skal vi sådan set bare i gang, og det kommer vi her med lidt musik fra Stella Lefty, som tager sin tur med til Boston. Godmorgen, Danmark.

Rasmus Seebach og Natteravn, og hvis du er sådan en rigtig natteravn, som ikke rigtig er kommet i seng endnu, så er der hjælp på vej her, hvor vi skal have fat i dagens godmorgennatsang. Den sang, der ligesom er dedikeret til at vække sjælen, men den kan også samtidig sende de søvnløse sjæle i seng. Det er i hvert fald tanken, at det er et nummer, som egner sig lige godt, hvad enten du er på vej ud af sengen eller på vej i seng. Og så er det et nummer, som gerne lige sådan må gå ind og æge din sjæl lidt på kinden, klø den lidt i nakken og sige, nu er det ved at være tid til ja, enten at komme op og ud, eller til at lukke øjnene fuldstændig i og falde i søvn. Og nummeret, der skal kunne alt det i dag, det er sådan et af de lidt storladende. Det er kæmpe meget kor, det er kæmpe meget drama, og det er selvfølgelig Seal og Kiss from a Rose.

Der er måske en del, som husker nummeret her fra en af Batman-filmene, men i dag, der gjorde det sig altså som godmorgen, at sangen her var det nemlig Seal og Kiss from a Rose. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter, for hende skal du nemlig få her med Please, Please.

Loveless, dengang du græd 5:54 er klokken, og dermed så er det blevet tid til, at vi skal have bevæget kroppen lidt, vi skal have lidt sved på panden, vi skal have blodet til at bruse lidt hurtigere rundt i kroppen. Med andre ord, så skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter, og det bud, jeg i dag fik trukket frem fra den store forslagskasse, det er et bud fra Hans fra Skiby, og Hans, han skriver sådan her. Vi mangler lidt morgen-country i morgenklubben. Ella Langley med Choosing Texas er rigtig god at vågne op til. Med venlig hilsen, Hans fra

har på det seneste domineret toppen af den amerikanske single hitliste, den gode Ella Langley, som vi her fik med Choosing Texas som dagens kropslige kickstarter. Det gjorde vi, fordi Hans fra Skiby synes, vi manglede lidt morgen-country i morgenklubben, og derfor havde Hans altså foreslået lige præcis Ella Langley. Hvis du gerne vil foreslå et nummer som kropslig kickstarter, så er postkassen åben, var jeg lige ved at sige. Det er den sådan set 24 timer i døgnet. Du kan skrive til mig når som helst på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program. Så sender du bare dit bud ind på en kropslig kickstarter. Skriv, hvad det er for et nummer, du gerne vil høre. Og så muligvis også lidt om, hvorfor. Og så smider jeg altså dit bud ned i den store forslagskasse. Og så ved man aldrig helt, hvornår det bliver trukket frem. Men det er en af hverdagene, at du altså kan rende ind i dit forslag. Og hvis du ikke lige selv hører det, så kan du altid glæde dig over, at så har de andre medlemmer af morgenklubben nyt godt af dit forslag. Videre skal vi nu med lidt musik fra playlisten, og det får vi her fra One Direction og Perfect.

blæst, og vi kunne gå hele vejen. Klokken er 6:09. Det er quiztid i morgenklubben. Vi skal lige have sat gang i de små grå med en omgang musik-quiz. Og i dag, der skal vi altså quizze i kategorien 80'erne. Spørgsmålet, jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det album, som David Bowie udgav i 1982, der til trods for, at Bowie står med boksehandsker på coveret, ja, så er det en titel, der leder tankerne i retning af en anden fysisk udfoldelse. Ja, altså, hvad er det for et album, som David Bowie udgav i 1982? Et album, hvor han står med boksehandsker uden på coveret, men selve titlen, ja, den leder altså tankerne i retning af en helt anden form for fysisk udfoldelse. Hvad hedder det album? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og du får svaret lige efter Taylor Swift. I knew it, I knew it.

Taylor Swift og I Knew It, I Knew You, og det var måske også sådan, du havde det med svaret på dagens musikquiz-spørgsmål. For jeg spurgte jo altså, hvad hedder det album, som David Bowie udgav i 1982? Godt være, jeg kom til at sige 92 før, men lad det nu ligge. 1982 er vi altså i, og jeg er ude efter det album, hvor David Bowie, han står med nogle boksehandsker på uden på coveret, men selve titlen, ja, den går lidt i retning af en anden form for fysisk udfoldelse. Hvad er titlen på det album? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret er, at det album hedder Let's Dance. Efter nogle sådan rimelig heftige rock'n'roll år der i 70'erne og en hel del alter egoer, ja, så begyndte David Bowie i begyndelsen af 80'erne på et samarbejde med funk-produceren Nile Rodgers. Og sammen med ham, ja, så forlod Bowie altså 70'erne og alle sine gamle aliaser for bestandigt. Og så åbnede han ellers 80'er-ballet op med kæmpestore skulderpuder, bladet hår, og det var noget hår, der bare sad, ikke? Og så en rigtig funky, soulet lyd, som i den grad blev understreget af titelnummeret, som det hele handlede om i dag, eller ja, albumtitlen i hvert fald. Her, der er det David Bowie og Let's Dance.

Efter at have været en kæmpe rock-gud igennem 70'erne, så slog David Bowie sig i begyndelsen af 80'erne, altså sammen med Nile Rodgers, du ved ham, der udgør den ene halvdel, eller er det den ene fjerdedel af Chic. Han sørgede for, at Bowie kom med ind i 80'erne med en helt ny og funky soulet lyd, som vi fik meget fint eksemplificeret lige her på nummeret Let's Dance. Som i dag altså var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal lige have dagens hjertestarter-sang på plads, og den får vi på plads lige efter Martin Garrix og Repeat It. Stay

Martin Garrix og Repeated var det her, hvor klokken er 6:09, og vi lige skal sætte dagens sidste flueben, og det skal sættes ud for dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Tina. Tina har nemlig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og resten af den morgenfriske klub. Tilbage i 1992 eller måske 93 bestilte min dengang kæreste Søren en sang til mig i et tilsvarende DR-radioprogram. Dengang blev jeg så rørt, men også meget flov over det, at jeg ikke turde sige til ham, at jeg havde hørt sangen. Men sødt var det. Den 18. august 2026 har vi været gift i 25 år, og nu tør jeg godt bestille en sang til ham, selvom det har været meget svært at vælge. For han har godt nok en festen musiksmag og elsker alt, der har poppet, men jeg håber, at han vil blive glad for at høre Summer Sun med Texas. Den er ikke helt lige så gammel som vores forhold, men den er da stadig god. Jeg håber, vi lytter til ønsket på en fredelig plet et sted i Danmark med god service og lækker mad, godt gemt af vejen fra familie og venner, som helt sikkert gerne ville have haft morgensang og fejring på dagen, men det må de altså vente lidt med. Mange hilsner fra Tina. Og Tina, jamen altså først og fremmest kæmpe stort tillykke med jeres 25-års bryllupsdag, og ja, der plejer der jo altså at stå nogen med noget af en æresport og et hornorkester og den slags og vække en om morgenen. Jeg synes, det er ganske fornuftigt at stikke af fra det hele, også selvom du er stukket af med Søren og hans lidt fæsende musiksmag. Jeg synes, vi får rettet meget fint og fornuftigt op på det her med det nummer, som I selvfølgelig skal fejre jeres dag med. Her der er det Texas og Summer Sun.

Tina og Søren kan i dag fejre sølvbryllupsdag, og normalt så er det jo sådan noget med morgensang og festivitas, men da Tina skrev mailen ind til morgenklubben snabel@dr.dk, der håbede hun på det tidspunkt, at hende og Søren ville være sådan stukket afsted til et fredeligt sted i Danmark, langt væk fra familie og morgensang og den slags. Jeg håber, at det lykkedes. Under alle omstændigheder, så lykkedes det jo i hvert fald at få sendt en hjertestartersang afsted til Søren fra Tina. Vi lyttede nemlig til Texas og Summer Sun som dagens hjertestartersang. Om lidt skal vi så lytte til en radioavis, for klokken nærmer sig nemlig 6. Frem mod den, så er det St. Clara og Gosh, I Love It. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. Derfor vil flere partier i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno have langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan nem adgang til porno har haft negative konsekvenser i deres liv. Og det får Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg, til at sige, at det er for nemt at få adgang til pornosider.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
1: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på de store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. I Enhedslisten er børneordfører Leila Stockmarr åben over for at gøre noget lignende i Danmark.
3: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
1: Det er at forsøge at få en kommentar fra digitaliseringsminister Christina Egelund og børneminister Jacob Mark. Til noget andet politik. De to partiledere, Radikales Martin Lidegaard og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, mødes i dag i retten i en opsigtsvækkende sag, hvor Morten Messerschmidt har stævnet Martin Lidegaard for injurierende udtalelser om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. I en partilederdebat i Randers i forbindelse med kommunalvalget sidste år, sagde Martin Lidegaard nemlig sådan her.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Lidegaard refererede til, at Messerschmidt 2 uger inden til Weekendavisen havde sagt, at udlændinge, der ikke tjener deres egne penge, ikke skal være i Danmark på danskers forsørgelse. Men Martin Lidegaards udlægning faldt ikke i god jord hos Morten Messerschmidt.
5: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil du blive udtaget en jurysøgsmål imod dig.
1: De 24 timer gik, men Martin Lidegaard fastholdt, hvad han havde sagt. Og derfor er det nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der skal tage stilling til sagen. Men det kan blive svært for Messerschmidt at få medhold, mener Frederik Våge, professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
6: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
1: Vi skal ikke regne med at få en dom i sagen i dag. Den afgørelse kan vi i stedet vente i op til 8 uger på. Flere børn har brug for særlig hjælp i folkeskolen, og det betyder, at mange kommuner har stigende udgifter på specialområdet, fortæller Kommunernes Landsforening. Det får konsekvenser i Silkeborg Kommune, der har brugt 24 millioner kroner mere end budgetteret på området i år. For skoleudvalget vil lave en ny fordeling af pengene, som de kommende år betyder besparelser på en række skoler med såkaldte inklusionscentre, hvor der går børn med udfordringer. På Langesøskolen fortæller skoleleder Jakob Kleist, at man skal spare omkring 30% de kommende år, og det bekymrer ham.
7: Det her det kommer helt klart til at ramme børnene, så den måde, som vi laver skole på i dag, den er vi nødt til at kigge på. Kan vi gøre det for de penge, vi har? Og det kan være meget i tvivl om. Men det kommer til at ramme børn, og det kan jo gøre, at vi får børn, som har det svære i skolen. Jeg kan også være bekymret for, om de børn, vi sender ud, om de er robuste nok til ligesom at komme ud og tage en ungdomsuddannelse, eller i hvert fald starte på noget andet.
1: Mens nogle inklusionscentre står til at miste penge, så vil nogle af de lokale specialklasser på folkeskolerne få et økonomisk løft. Socialdemokraten Jonas Sivertsen, der er formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, siger, at ændringen vil skabe en mere lige mulighed for at få støtte, men han erkender også, at det handler om at få pengene til at række.
8: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole. Altså, vi vil stå foran og muligvis ikke have det antal skoler, vi har i dag, fordi vi simpelthen ikke vil kunne drive dem med den økonomi, vi vil kigge ind i. Så økonomisk og menneskeligt mener vi faktisk, det er en helt rigtig vej at gå. Det er ikke altid, det går hånd i hånd, men det gør det i hvert fald på sigt her.
1: Byrådet i Silkeborg ventes at træffe en endelig beslutning til september. Sol, Senere skyer og ud på eftermiddagen regn i de sydvestlige egne. Og først på dagen kan der i det nordøstlige hjørne af Sjælland og på Bornholm komme enkelte byer. Vi får svag til jævn vind mellem vest og syd og mellem 14 og 20 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
9: 6.05 P4-trafik, tidlig tirsdag og heldigvis med en morgentrafik, der arter sig. Ingen steder har jeg spottet problemer. God tur.
10: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen
1: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: Og jeg er simpelthen så glad for, at du er kommet godt på arbejde i dag, Peter.
3: Jamen, det mangler da bare.
2: Men der er jo sket det sjældne, at du har taget en bil på arbejde.
3: Simpelthen. Der er sket det jo, at jeg er flyttet uden for byen.
2: Det er vildt.
3: Så efter, 10 år, hvor jeg har cyklet på arbejde hver eneste morgen.
2: På tre minutter?
3: Ja. Så er jeg nu flyttet uden for byen, og det kræver altså en køretur på cirka 14 minutter.
2: Og hvordan var det?
3: Jeg er svært overrasket over, hvor mange andre end mig, der er ude på det tidspunkt. Jeg havde regnet med et fuldstændig fri bane, og bare kunne trille ind mod byen, uden at holde for et eneste lyskryds. Det er ikke tilfældet. Det viser sig, at der er mange, der er oppe på det tidspunkt.
2: Ja, ja. Og det kommer simpelthen bag på dig.
3: Et eller andet sted gør det.
2: Jeg forstår det godt.
3: Men det er også meget hyggeligt, fordi selvom jeg ikke kan se de andre mennesker, der er ude på det tidspunkt, så er det alligevel som at være med i sådan en morgenklub. Nå, du kører også der, tænker man så.
2: Jeg kan fornemme på dig, at du også har planer om at gøre det sådan lidt klubagtigt, fordi du vil gerne have haft din termokop med med kaffe til din 14-minutters køretur.
3: Men det er lige det der med at udvikle nye morgenrutiner, ikke?
2: Jo.
3: Det er saftsusme ikke så lidt.
2: Ej.
3: Altså, jeg havde glemt at lægge mit tøj frem, jeg havde glemt at sætte den der termokop frem, og så der er altså plads til udvikling.
2: Ja. Men cyklen så gået på pension nu?
3: Lige nu der er den faktisk parkeret lige nede foran bygningen her, for det tilfælde, at jeg skulle hente et eller andet. Men den skal cykles uden for byen på et eller andet tidspunkt også.
2: Om det er spændende, om du nogensinde kommer afsted på den meget tidligt.
3: Jo, men altså, en ny ting ad gangen, ikke?
2: Præcis.
3: Jeg synes bare, det er dejligt, der er noget, der er, som det plejer efter sådan en start. Du er her, jeg er her, P4-musikken er her.
2: Altså, det er godt.
3: Ja, det skal nok gå alt sammen. Klokken er 10 minutter over 6. Det er P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det var Darlin her med Det Hele Værd. Klokken er 13 minutter over 6. Og hvad hed den sang, Sara?
1: Det Hele Værd.
0: Ja.
1: Jeg skulle endda lige tænke der. Det er en dårlig start.
0: Det er fordi, at vi er på vej ind i en lille leg, som vi nogle gange leger, når der er kommet ny musik på B4. Så tjekker vi lige, om vi... Altså især du, ja. Om du er hurtig til at lære de nye sange på B4. Den her, altså, der havde du da titlen.
1: Jamen, du havde også lige sagt den.
0: Ja, ja, men det var alligevel et baghold, og man skal passe på den her tid af dagen. Men jeg har en anden sang, som jeg er lidt spændt på, om du kender teksten på.
1: Mm.
0: Det tester vi nu, og det gør vi på den simple måde, at jeg begynder at læse op fra teksten, og så snart du har et bud på, hvilken ny dansk P4-sang det er, og hvem sangen er med, så melder du jo bare ind.
1: Ja. Det er spændende.
0: Ja, og det skal jo ikke være alt for nemt.
1: Nej, det tænker jeg nok.
0: Så derfor så skal vi have en underlægning, som driller lidt.
1: Ja, du glemmer da aldrig den underlægning.
0: Nej, det gør jeg ikke. Nu starter jeg oplæsningen, og så melder du bare ind.
1: Ja, tak.
0: Jeg siger... Det her var ikke med det der. Jeg siger, det var noget, jeg sagde, at jeg siger. Nu starter jeg. Er du klar?
1: Ja.
0: Tænk at være så heldig, som jeg var. Kom og krævede alt, jeg havde. Og jeg var slet ikke klar. Vi var for altid, du og jeg. Fra første sekund, evigt forelskede. Mon vi havde gjort det, hvis vi vidste, hvad der ventede.
1: Oj, ja.
0: Nå, ja, nu gør jeg det lidt sværere, fordi jeg tænkte, at du måske godt kunne den. Andet vers. Jeg har tænkt, løb for livet. Og det er okay, du bare giver op, når det gør så ondt. Jeg tænkte, jeg fortjente noget bedre.
1: Er det den nye med Malte Ebert?
0: Nej.
1: Nå.
0: Men hvor dum har man lov at være?
1: Ja, og ret dum.
0: Du viste mig alt, hvad livet indebærer.
1: Ja.
0: Og nu giver det mening.
1: Har vi startet et omkvæd?
0: Ja, det kommer nu.
1: Fedt.
0: Så jeg takker for hver en tåre på min kind. Hjertet slår sprækker.
1: Ah, jeg ved det nu.
0: Ja, du gør.
1: Så ved jeg det. Det er Rasmus Seebach og Søn med sprækker. Så jeg
0: tager på min. Det er det nemlig.
1: Jeg troede, der var flere ord i versene.
0: Jeg synes, der var mange ord.
1: Og det giver mening nu.
0: Jamen, det gør det nemlig. Og den klarede du. Altså, jeg var på falderibbet, var jeg lige ved at sige.
1: Ja.
0: Men nu har du den.
1: Det er ikke dejligt.
0: Og når vi så skal høre den lidt senere i programmet, så kan du jo bare synge med.
1: Så kan jeg synge med. Især hvis jeg lige får teksten fra dig.
0: Ja, jeg synes faktisk, det var godt gået.
1: Tak.
0: Du var lidt i vildrede.
1: Meget.
0: Nu er der Toploader med Dancing in the Moonlight.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Det var Charlie Puth her med Changes 23 minutter over 6. Og nu bliver det hyggeligt.
1: Yay!
0: For nu skal vi hilse på vores meget, meget vigtige tredje medlem af vores morgenhold. Line Porse, godmorgen.
2: Godmorgen, hvor er I søde.
1: Så er det bare med at hive morgenbrødet frem, ikke? Og kaffen og det hele.
2: Og den... en lille kanelsnegl.
1: Åh, oh, ja.
0: Og en ikke alt for vild oversigt over, hvordan det går i trafikken i trekantområdet.
2: Der er god grund til både nyde morgenkaffen og kanelsneglen, fordi det er altså ikke morgentrafikken i dag, lige nu i hvert fald, der ødelægger det gode morgenhumør. Stille og rolig trafik, tag du bare den kanelsnegl.
0: Og dermed også sagt, at hvis det ændrer sig, og der bliver noget at melde om, som kan give dig som trafikant problemer, jamen så er det her hos os, du kan høre det.
3: P4. P4 Trafik. Med dig.

0: Sara.
1: Ja.
0: Det her, det er Big Mountain og Baby, I Love Your Way. Der sker noget nu. Kan du mærke det?
1: Ja, det er nu, at vi skruer helt op på mikrofonerne, og synger med.
0: De bygger den lige op.
1: Ja.
0: Lad den stige en tone. Og vi kan godt bruge det afsæt til at bygge op, fordi lige om lidt, så klokken er 6:30.
1: Og så skal vi have regionale nyheder, og det bliver mindst lige så storslående.
0: Ja, der stiger vi også lige en tone.
1: Mm.
0: Og minutterne indtil da, der skal vi høre Erika Jane med Lisa Ligglad. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Erika Jane fik vi her med Lisa Ligeglad. Og med den, så er vi altså klar til at give dig nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: En 28-siders lang klage over Kristkirken i Kolding er på vej til Sundheds- og Kirkeministeriet. Klagen kommer fra Dorte Christiane Sink Iversen, efter at det blev klart, at elever fra Søndervang Skole, der hidtil har kunne vælge en anden kirke end Kristkirken til deres konfirmation, ikke længere har den mulighed. Jyske Vestkysten har tidligere beskrevet de udfordringer, Kristkirken har haft, fordi præsterne ikke ønskede, at vi er homoseksuelle og fraskilte, og derfor har nogle forældre ønsket, at deres børn blev konfirmeret et andet sted. Og at det nu ikke længere er muligt, var en af grundene til, at Dorte Christiane Sink Iversen indsendte den omfattende klage.
3: Jeg synes på ingen måde, at det er noget, der er for meget. Jeg synes, det her er et forsøg på at beskytte nogle børn og unge i en situation, som ikke er rar at sidde i, hvis man sidder der og har nogle følelser, som Kristkirkens præster ikke synes er godt i forhold til den bibel, som de refererer til.
2: Hun har indsendt klagen sammen med sin bonusdatter, hvis mor hun er gift med. Derfor har sagen også stor betydning for familien.
3: Jeg ved godt, der er mange, der tror, hvorfor kan I ikke bare lige løse sovnebånd, og så er der ikke mere i det. Men det er altså bare ikke virkeligheden. Det er langt mere omfattende, og det er også derfor, at det er nødvendigt at sende en 28-siders klage med alle de her tre klagepunkter. Der er mange ting på spil i den her klage her.
2: Hverken provsten i Kolding eller biskoppen i Haderslev Stift ønsker at kommentere kritikken, før Sundheds- og Kirkeministeriet har behandlet klagen. I mange år kom der flere computere og mere arbejde med skærm i gymnasierne. Men de seneste år er den udvikling vendt mange steder. Mobilerne skal væk i undervisningen, og computeren skal være lukket, hvis ikke andet er aftalt med læreren. Den udvikling er også sket på Rosborg Gymnasium i Vejle, siger rektor Hanne Hautop.
4: Computerne bliver brugt til det, den skal bruges til undervisning, fordi det, der måske også er sket over de senere år, det er jo, at der har måske været en udvikling med, at eleverne også bruger computeren til alt muligt andet, såsom at shoppe sko eller spille spil, eller ja, måske endda også spille om penge i undervisningstiden.
2: På Rosborg Gymnasium er kladehæftet også kommet tilbage i flere fag, og efter mere end 15 år med flere og flere skærme er tendensen nu, at mobilerne bliver pakket væk, og computerne er lukket en stor del af tiden. Det siger pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der har skrevet bogen Skærme i skolen. Og hun ser udviklingen som positiv.
5: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
0: Vi får tørt hver dag med lidt eller nogen sol, men efterhånden så bliver det mest skyet. Temperaturen kommer til at ligge mellem 16 og 20 grader, og så får vi en svag til jævn vind, der blæser fra vest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhæ-

0: Dua Lipa her med Houdini. Klokken er 6:07. Og man skal altid fejre, når der er noget at fejre. Mm. Og jeg ved ikke helt, om det her det er stort nok til, at det berettiger en fejring. Men det er altså rent faktisk første gang i månedsvis, at mine langærmede sweater er blevet hævet frem af skabet.
1: Hurra! Men, ja, hurra! Hurra!
0: Et eller andet sted, så kan man jo godt hygge sig lidt med den tanke, at en sweater, som nu har hængt, altså indespærret i et sommerskab.
1: Det er sluppet løs.
0: Det er sluppet løs, og man kan næsten mærke, hvor meget den har ønsket at komme med på arbejde igen.
1: Ja, men det betyder også, at du har opdaget det samme, som jeg har. Det er det nærmer sig der grænsen for, at det er for koldt, i hvert fald for mig, til det der sommertøj, jeg har gået i månedsvis ellers.
0: Ja, og det er også en beslutning, jeg tog på baggrund af, altså, man skal jo ikke gå tilfældigt ud i verden sådan en morgen her. Så jeg tjekkede lige, hvad temperaturen kommer til at ligge på i dag. Og så, vælger jeg sådan en langærmet sweater. Og så er den helt store spænding i det her land jo, så har jeg valgt rigtigt.
1: Og det ved man lige om lidt nok.
0: Det ved vi lige om lidt, når vi går lidt længere ind i, hvordan dagens vejr bliver. Og det gør vi lige efter MRC Stadhø her med Badebro. Godmorgen.

0: MRC-sted Høg her med Badebro, klokken er 20 minutter i 7. Ida, Sofie Sellerup, godmorgen.
1: Godmorgen til jer.
0: Vi er lidt forskelligt påklædt her i studiet. Jeg har taget den varme dragt på, men så er stadigvæk en lille bitte smule positivt luft.
2: Ja, lidt barben. Ikke lange ærmer, men barben.
1: Ja.
0: Hvem er jer, som rammer mest rigtigt i forhold til dagens vejr, tror du?
1: Jamen, altså, jeg vil jo faktisk sige, I rammer den begge to.
2: Ja.
1: Hvis man kan være så,
0: så diplomatisk, du er.
1: Super diplomatisk og irriterende, fordi vi får tørvejr i dag ind til aftentid, og så kommer der altså noget regn ind. Der er også gode solchancer, de er dog bedst her i formiddagstimerne, og så trækker skyerne altså sådan tættere sammen. Og så ved jeg ikke, hvor kuldskær I er, men temperaturen i dag, de lander på sådan en 16-17 grader, og vinden er der heller ikke så meget af. Den er svag og kommer fra sådan en sydvestlig-vestlig kant, så jeg synes både, der er plads til korte rør og en tyk trøje.
2: Ja, jeg synes, vi er ikke langt fra strømpebukser, og det piner mig.
0: Det bliver dejligt vejr i dag, Edo, som vi ser rundt.
1: Ja, men det gør det. Det holder jo egentlig tørt ind til aftentid, og så får vi altså besøg af det regnvejr, som ruller ind over Danmark fra vest. Der er lidt millimeter i det, vil jeg sige. Altså, jeg har fundet 9 millimeter i Vejle, 11 millimeter i Kolding, 5-6 millimeter, hvis man er lidt længere inde i landet, altså Billund. Men det her, det er vel at mærke, akkumuleret nedbør, altså det vil sige, hvad der falder i løbet af onsdagsdøgnet. Så det er jo ikke spandevis af vand, vi får i hovedet, men der kommer altså noget, og det fortsætter altså også torsdag og fredag, der får vi også lidt vand.
2: Jamen, så ved vi jo, at regnjakken skal på.
1: Ja,
0: Ida Sofie, ved du egentlig, hvad Saras mor altid har sagt?
2: Det er min far.
0: Nå, det er din far.
1: Der findes ikke dårligt vejr, der findes dårlig påklædning.
0: Næsten.
2: Er det sådan på.
0: Vil du sige det, så?
2: Der er aldrig nogen, der er blevet så våde, at de ikke er blevet tørre igen.
1: Ej, den er også sød. Jeg kan huske, min far faktisk sagde, vi er jo ikke lavet sukker.
2: Præcis.
1: Nej, okay, farfar.
0: Vi skal have en tema morgen med de der talemåder, kan jeg være. Tak skal du have, Ida Sofie.
1: Velbekomme. Godmorgen.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: 17 minutter i 7, det er P4 Morgen, og P4 Trekanten her er The Police med Every Breath You Take. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: Det var Benjamin Hav her med Portugal. Klokken er 7:10. Og sørme, om ikke Line Porse holder øje med trekantområdets trafik fortsat. Hvordan kører det, Line?
1: Det kører sådan, at jeg synes, der samler sig flere og flere biler ude på vejene. Den er ved at stå op, den her morgentrafik. Men stadig, heldigvis, den rolige slagsen. Stadig kommer du altså frem og fra A til B, uden at blive forsinket.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Afhængig af, hvor gammel du er, så var det enten helt naturligt for dig, eller helt utænkeligt for dig at tage noter i hånden, da du gik i gymnasiet.
0: Jeg tog masser af noter. Altså, det var helt naturligt. Der var ikke andet at tage noter på, sådan, da jeg gik i gymnasiet. At så ingen kunne læse dem, det er jo sådan noget helt andet. Men de var håndskrevne noter, altså på den gode gammeldags forsamling.
4: Jeg tog dem alle sammen på computeren. Jeg lavede også alle mulige ting på computeren, der ikke havde en dyt med undervisningen at gøre. Vi sad alle sammen bag den der skærm i klasselokalerne.
0: Det seneste år, der har computeren fyldt i undervisningen, men i dag, der kan du altså høre en historie om, at det går den modsatte vej.
4: Mm. Nu begynder flere gymnasier simpelthen at skrue ned for skærmtiden, og så op for de der håndskrevne gode gamle noter og den analoge undervisning.
0: Og derfor kunne vi godt tænke os at spørge dig, der lytter med her til morgen. Hvad er egentlig det seneste, du har skrevet i hånden? Tag lige tilbage, fordi nogen skal langt tilbage sikkert. Men hvad er det seneste, du har skrevet i hånden? Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv, hvad du senest har skrevet i hånden, og send sms'en til 1212.
4: Det var ret særligt, det seneste, du har skrevet i hånden.
0: Ja, det er jo min lille krusedulle. Det er en meget kort tekst, kan man sige, mit navn, på en hvad kalder man sådan noget, syn af min lejlighed.
4: Efter synsrapport.
0: Synsrapport, ja. Efter jeg er flyttet ud, så sætter man lige en krusedulle og siger, jamen, jeg er enig i det, der er observeret. Og så er man ligesom færdig med det kapitel.
4: Ja, det altså, var en betydningsfuld underskrift.
0: Det må man da sige. Ja. Men det var kort jo selvfølgelig.
4: Ja, ja.
0: Men håndskrevet, det var den.
4: Jeg skriver jo faktisk i hånden hver dag på arbejdet.
0: Ja, det gør du nemlig.
4: Altså, jeg har min notesbog her. På den står der, altså det seneste, jeg har skrevet, er tørstrømning, og så det seneste, du har skrevet i hånden, spørgsmålstegn.
0: Ja. Ja.
4: Det første var noget, vi måske skulle have lavet radio om. Det andet, det er det, vi laver radio om lige nu.
0: Ja, altså, jeg har tit tænkt på det der med, at du faktisk, til trods for, at du ikke har brugt håndskrevne noter i gymnasiet, du bruger rigtig mange nu.
4: Ja, det gør jeg faktisk.
0: Skriver jo øvrigt også ret pænt. Det er sådan noget helt andet.
4: Ja, kommer an på, hvor umage jeg gør mig. Og ellers så tror jeg også, vi skal tilbage til juni, hvor jeg skrev et par fødselsdagskort eller sådan noget.
0: Lad os høre fra dig, der lytter med. Hvad er det seneste, du har skrevet i hånden? Send din sms til 1212 og starten med et 3-tal, et K og et mellemrum.
4: Spændende det her.
0: Ja, der skal nok være nogen, der har noget håndskrevet i hukommelsen.

0: Det var Shakira her med Whenever, Wherever. Klokken er 7:06, og vi har Line Porse til at holde øje med trekantområdets trafik. Og det er godt, for der er noget at sige lige nu, Line.
1: P4-trafik, opdatering fra morgentrafikken for aldrig så snart havde sagt, at vi ikke havde problemer, så tikkede der sørme med et uheld ind. Det er E45 nordgående Vejle mod Aarhus, uheld mellem Resteplads, Mæring og 57 Horsens Syd, og vi har lige nu flere biler holdende ved midterrabatten, og i nødsporet kan jeg se på kameraen derude, trafikken kommer forbi i et spor, og der er begyndende kø. Endnu er der ikke kommet hjælp til stedet. Jeg kan også sige samme sted, det vil sige sydgående retning mod Vejle, men mellem 57 Horsens Syd og Resteplads Mæring, der har vi vragdele fra uheldet liggende på kørebanerne. Så god grund til at passe på i begge retninger.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Og her i P4 Morgen vil vi gerne vide alt om, hvad du senest har skrevet i hånden. Og det er fordi, vi i dag har en historie om, at der er altså flere gymnasier, der dropper computeren, og så hiver de ellers kladehæfterne frem igen og beder eleverne om at tage noter i hånden, så de ikke bliver forstyrret af den der skærm i undervisningen.
0: Finn har skrevet en sms, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at høre noget mere om. Fordi han har skrevet, det sidste jeg har skrevet, er en indkøbsseddel.
3: Ja.
0: Men hvad skulle du have, Finn?
3: Nå, det vil du gerne vide.
0: Nej, ikke nødvendigvis. Men jeg synes, det er bare interessant, ikke, at der er nogen, der skriver indkøbssedler i hånd stadigvæk. Det er længe siden, jeg gik væk fra det, men...
3: Jeg bruger også den der note-app på min iPhone.
0: Men rent faktisk synes jeg, Finn har fat i noget.
3: Ja.
0: Fordi når jeg en sjældent gang gør det i hånden, så fungerer det altså bedre. Jeg kan ikke finde rundt i de noter. Jeg får ikke slettet det, jeg har købt osv.
3: Den har jo sådan en funktion, sådan så du kan krydse dem af, du har taget i kurven, og så ryger de ned i... Nej, det viser dig lige på et tidspunkt, tror jeg. Hvor smart du egentlig kan gøre det for dig selv. Men ellers så gå tilbage til Finns metode og gør det i hånden.
0: Lad os høre fra dig, der lytter med. Hvad er det seneste, du har skrevet i hånden? Det spørger vi dig om her til morgen. Start din sms med 3tal.dk og et mellemrum. Send til 1212.
3: Vi skal have en radioavis om lidt, og den er i dag med Maria Dohn.
0: Indtil da, der skal vi høre Lucas Graham her med To Know a Girl.

0: Det var Lucas Graham her med To Know A Girl. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 7.
1: Der skal skrappere regler til, så små børn i fremtiden får sværere ved at komme til at se hård porno på nettet. Sådan lyder det i dag fra flere partier efter, at en ny DR-dokumentar viser, hvordan børn helt ned til 8 år relativt nemt kan se porno på nettet. Og det kalder på akut politisk handling, mener Danmarks Demokraternes børneordfører Marlene Harpsøe.
2: Jamen, i Danmarks Demokraterne, der mener vi først og fremmest, at ministeren må nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kigge på, hvad kan man gøre, og er der noget inspiration, vi kan hente fra udlandet i forhold til at undgå, at børn altså havner på de her pornohjemmesider.
1: Og der er noget at gøre. I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Og den slags løsninger er Enhedslistens børneordfører Leila Stockmar åben over for.
3: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særlig også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
1: Men det kan blive svært at finde et værn, der er effektivt. For uanset hvilke forhindringer man laver, så kan de omgås, forklarer Stine Liv Johansen. Hun er lektor i børns medieforbrug ved Aarhus Universitet.
4: Så man kan sagtens gøre nogle ting, og man har også gjort det i Storbritannien, men der er det bare enormt nemt at komme omkring med for eksempel en VPN-løsning, og det kan de fleste småhorn i 13-årige jo sagtens finde ud af at gøre.
1: Så skal vi til noget af en usædvanlig sag. I dag begynder en retssag om injurier ved retten i Frederiksberg. Sagen er mellem to politiske ledere. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har stævnet de radikales politiske leder Martin Lidegaard for, at han under en partilederdebat sidste år sagde sådan her.
5: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Og det er netop Lidegaards formulering om, at Morten Messerschmidt vil internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve, som Messerschmidt mener krænker hans ære. Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Det er jo ikke usædvanligt, at politikere er uenige, men hvad får Messerschmidt ud af at gå rettens vej for at få ret?
6: Han får demonstreret meget, meget tydeligt, at han ikke vil finde sig i beskyldninger om, at Dansk Folkepartis politik handler om at sortere mennesker efter tro og hudfarve. Og så håber han jo selvfølgelig også på at få en dom, som giver ham medhold.
1: Vurderer du, at sagen her indvarsler en ny tid, hvor politikere i højere grad vil bruge domstolene mere aktivt?
6: At vi har i hvert fald set de seneste år en tendens til at bruge jura mere i politik. Særligt i årene omkring debatten om Mink-sagen, hvor der jo var krav om kommissioner og advokatundersøgelser osv. Så vi har ikke set så meget, hvor man trækker hinanden i retten, men vi har set jura forsøgt brugt mere i den politiske debat.
1: Tak skal du have, Christine Kortsen. Og vi får nok ikke nogen dom i sagen i dag. Den afgørelse skal vi vente op til 8 uger på. Efter at have taget kraftigt afstand til FIFA-præsident Gianni Infantino, skal det internationale fodboldforbunds direktør Kevin Lamour nu ud og finde sig et nyt job. Det skriver en lang række medier, og til Sky News bekræfter en talsmand for FIFA, at Kevin Lamour er blevet fyret. Lamour kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. Hvis udtalelserne betyder, at jeg mister mit job, så må det være sådan. Jeg vil forstå og respektere beslutningen, men i det mindste vil jeg sove godt i nat, lød det dengang fra direktøren. Fyringen kommer samtidig med, at forslaget om at sælge ud af FIFA har lagt et enormt pres på Gianni Infantino. Flere nationale fodboldforbund, heriblandt det danske, kræver den magtfulde fodboldboss sat af bestillingen. I en fælles udtalelse fra en række kontinentale fodboldforbund, blandt andre det europæiske, der bliver der heller ikke lagt fingre imellem. Når tilliden brydes gennem bedrag, og en person sætter sig selv over det fællesskab, der har betroet ham myndighed, har han svigtet sin forpligtelse, skriver man blandt andet. Nyd solen, hvis du kan se den, for senere kommer der skyer, og ud på eftermiddagen regn i de sydvestlige egne. Svag til jævn vind mellem vest og syd og temperaturer mellem 14 og 20 grader.
7: 7.05 P4 Trafik, opdatering fra E45 mellem Vejle og Aarhus, og der er god grund til at være opmærksom i begge retninger mellem Resteplads Nørremark og 57 Horsens Syd. Nordgående har vi nemlig uheld på strækningen og kø og godt 20 minutters forsinkelse. Kø fra kort efter Resteplads Nørremark nordgående retning, og i øjeblikket kører trafikken forbi uheldet i et spor, og der er jo et kommet hjælp frem. Sydgående retning kører trafikken forbi uheldet i to spor, men jeg har tidligere hørt til vragdele fra uheldet på kørebanerne, så gerne være forberedt på det.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: Der er fuldstændig vild med at skrive i hånden i dag, i hvert fald. Og det er, fordi der er flere gymnasier, der dropper computerne og noterne derpå. Og så i stedet for, så deler de kladehæfter ud til eleverne, sådan så at de kan gøre det hele lidt mere analogt. Og det har fået os til at spørge dig, hvad der er det seneste, du har skrevet i hånden.
2: Maiken i Kolding skriver, godmorgen. Det sidste, jeg har skrevet i hånden, er her til morgen, hvor jeg har skrevet navne på en seddel til de håndværkere, der i dag skal ind i alle lejligheder i den ejendom, hvor jeg er i ejerforeningens bestyrelse. Jeg har den flotteste skråskrift, men desværre er jeg nødt til at skrive blogpostaver, da de unge ikke lærer skråskrift.
1: Det er jo rigtigt. Ja. Ja, altså nogle gange får jeg fødselsdagskort og sådan noget fra familiemedlemmer, hvor jeg er sådan, hvad er det, der står?
2: Mine forældre, de skrev også meget, meget flot skråskrift, så man var altså nødt til at lære det, hvis man forstod sine forældre, da jeg var barn.
1: Det er godt, så har jeg en oversætter, hvis det er. Og Maiken kan også bare hyre dig til oversætter til de håndværkere. Så er der Peter, som simpelthen bare har skrevet, hvad han har skrevet. Det synes jeg også er fedt. Husk at sætte naboens skraldespand ind.
2: Spørgsmålet er, om han har skrevet det til sig selv, eller?
1: En i husstanden.
2: Ja.
1: Men det er sjovt lige at læse, hvad han faktisk har skrevet.
2: Lad os høre fra dig, der lytter med. Hvad er det seneste, du har skrevet i hånden? Du må gerne gå i detaljer. Start din sms med et 3-tallet K. Lav et mellemrum. Skriv din besked, hvad du har skrevet i hånden, og send den til 12.12. Lige nu er den 11:07. Du lytter til P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Sienna Spyro her med Material Lover. Klokken er 14 minutter over 7. På en morgen må vi spørge dig, der lytter med, hvad er det seneste, du har skrevet i hånden? Og der er kommet masser af sms'er. Vi har været nødt til lige at ringe til Janne i Skærbæk ved Fredericia. Fordi hun skriver, jeg skriver breve til min veninde.
1: Godmorgen, Janne.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor skriver du breve?
2: Jeg skriver breve, tror jeg, fordi jeg har i hvert fald indre dialog med mig selv, hvor man sådan går og snakker med sig selv om forskellige ting. Og så har jeg tit personer på, og Maiken er en af dem, og så skriver jeg til hende i stedet for.
1: Ja, og hvordan kan det være, du skriver sådan altså et fysisk brev og ikke online eller et eller andet?
2: Jeg tror, at vi for et par år siden blev enige om, at det var rigtig hyggeligt, det her med at skulle ud i postkassen.
1: Ja.
2: Og hente brev, så hun skriver jo også til mig, kan man sige. Så det er sådan en ongoing ting, vi har haft i årevis.
1: Ej, hvor hyggeligt. Men hvordan fungerer det egentlig, altså sådan med postvæsen og så videre?
0: Ja, fordi der må være noget med tempoet, ikke?
2: Det har jo været meget forskelligt, kan man sige. Altså, jeg er jo en af de personer i Danmark, der savner den røde postkasse. Jeg skulle sende et brev her i sommerferien til Maiken, og skulle sende med Dave, og så skal man jo finde en central, og jeg kom med båd, så det var svært. Så jeg måtte vente med at sende brevet, til jeg kom hjem, fordi ellers skulle jeg gå 5-6 kilometer for at finde et sted, hvor jeg kunne poste mit brev.
1: Hold da op.
2: Så det er jo trælsikker, når man har mig på hjertet.
1: Og hvad er det, du synes, det kan, de der håndskrevne brev, altså også når du selv får det?
2: Altså, dels så synes jeg, man tænker sig om et par gange, før man får det fyret af sted.
0: Mm. God point, ja.
2: Og man tænker jo rigtig meget på den person, man sender til. Og det vil sige, jeg ved jo godt, hvad Maiken synes er sjovt, og hvad vi kan være enige om. For eksempel er vi ret optaget af retorik i øjeblikket.
0: Ja.
2: Så kan vi også godt hisse hinanden lidt op over det. Og så bliver man måske også nødt til at ringe for lige at følge op på det. Så på en eller anden måde, så er det rigtig hyggeligt.
1: Det lyder virkelig hyggeligt, og det er så dejligt, at der er nogen, der stadig holder fast i det, som dig og Maiken gør, Janne.
2: Ja, vi skriver altså også julekort hjemme hos os, og det er også fedt.
0: Så det er ikke kun Maiken, der får håndskrevne hilsner
2: fra dig? Nej, min mand han skriver rigtig mange julekort.
0: Okay.
2: Og dem, vi ikke kan aflevere ved at tulle rundt, dem sender vi med posten. Så det er en udskrivning, som vi gør med glæde.
0: Ja.
2: Det koster jo 27 kroner at sende et brev i PT.
0: Jamen, det viser også, at man gerne vil den her kommunikation, ikke? Altså jo. På en eller anden måde, altså man tager modtageren alvorligt.
2: Ja, det gør man.
0: Ja.
2: Det er ikke bare for spas.
1: Det er det ikke. Janne, tusind tak, fordi du lige ville dele det med os.
2: Ja, velbekomme.
0: God dag.
2: Og god morgen.
0: Ja, tak. I lige måde.
2: Hej.
0: Hej. Vi hører også gerne fra dig, der lytter med. Altså, hvad er det seneste, du har skrevet i hånden? Del det med os, som Janne gjorde her. Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum. Skriv, hvad det seneste, du har skrevet i hånden er, og send sms'en til 1212. Klokken er 17 minutter over 7. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Det var Temper City med Self Aware. 23 minutter over 7, og Line Porse har lige en melding om trafikken i Trekantområdet.
1: P4 Trafik opdatering på E45 mellem Vejle og Aarhus, og vi starter i nordgående retning. Her har vi nemlig stadig oprydning og kø, og i omegnen af en halv times forsinkelse. Det foregår mellem Rastepladsen Nørremark og 57 Horsens Syd. Der er en del blå blink på stedet, kan jeg se, og kun et spor farbart. Sydgående retning på strækningen hører jeg ikke mere om vragdele på kørebanerne, men til gengæld er der nu lidt langsom trafik og lidt begyndende sydgående kø. Det er frem mod Rastepladsen Mæring og 57 Horsens Syd. Så suser vi til Kolding Motorvejen her E20 E45. Også her har vi tæt trafik. Det gælder i begge retninger. Jeg kan lige sige, husk sydgående retning. Her har vi fra kørsel 63 Brandrup Dam spærret i forbindelse med motorvejsudvidelsen. Det betyder også, at der er lidt ekstra kø for at komme fra ved 62 Kolding Ø. Koldinghavn mod Fynsvej. Også tæt befolket. Små 10 minutters forsinkelse her.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Vi har spurgt dig, hvad der er det seneste, du har skrevet i hånden. Og vi har fået en sms, hvor der står, jeg skriver i hånden hver dag, da jeg udfylder en kryds og tværs hver dag som hjernegymnastik. Ja. Har samlet en masse blade og får også aviser med kryds og tværs i. Jeg skriver også min indkøbsliste i hånden og krydser dato af i min fysiske kalender, når dagen er gået. Endda med venstre hånd, venlig hilsen hende, den analog.
0: Vi hører også gerne fra dig, der lytter med. Vi deler med hinanden, hvad vi senest har skrevet i hånden her til morgen. Og du kan sende en sms til os ved at starte med et tretal, et k og et mellemrum. Og så skriv, hvad det seneste, du har skrevet i hånden er. Og send sms'en til 1212. Nu, Sanne Salomonsen med Taxa. Godmorgen.
4: Godmorgen.

0: Jeg skriver alting i hånden, står der her i en sms, vi har fået. Senest skrevet af min to-do-liste af haveopgaver lige nu.
1: Jeg kan faktisk også godt lide de der to-do-lister nogle gange og lave dem i hånden.
0: Vi skal dykke meget mere ned i den sms-indbakke, som er fuld af ting, der bliver skrevet i hånden. Og vi spørger altså dig, der lytter med, hvad er det seneste, du har skrevet i hånden? Skriv til os på 1212, start din sms med 3-tallet K og et mellemrum.
1: Men lige om lidt, der skal vi have regionale nyheder.
0: Det er når klokken er 7:30, og det er efter Ed Sheeran.

0: Det var Ed Sheeran, vi fik her, og den, der hedder Sapphire. Nu er det blevet tid til nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I årvis fyldte skærmene mere og mere i gymnasiet, men nu går udviklingen den anden vej flere steder. Mobilerne skal væk i undervisningen, og computeren skal være lukket, med mindre læreren siger noget andet. Sådan er det også på Rosborg Gymnasium i Vejle, siger rektor Hanne Hautop. Hun mener, det er en positiv udvikling, fordi computeren tidligere har distraheret eleverne i undervisningen.
3: Det, der måske også er sket over de senere år, det er jo, at der har måske været en udvikling med, at eleverne også bruger computeren til alt muligt andet. Så som at shoppe sko, eller spille spil, eller måske endda også spille om penge i undervisningstiden.
2: På Rosborg Gymnasium er kladdehæftet også kommet tilbage i flere fag, og det er en generel tendens, at gymnasierne bliver mere analog. Det siger pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der har skrevet bogen Skærme i skolen.
4: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
2: Dorte Aagaard peger på, at vi faktisk husker ting bedre, når vi skriver dem ned i hånden i stedet for på en skærm. En 28-siders lang klage over Kristkirken i Kolding er på vej til Sundheds- og Kirkeministeriet. Klagen kommer fra Dorte Christiane Sink Iversen, efter at det blev klart, at elever fra Søndervang Skole, der hidtil har kunne vælge en anden kirke end Kristkirken til deres konfirmation, ikke længere har den mulighed. Jyske Vestkysten har tidligere beskrevet de udfordringer, Kristkirken har haft, fordi præsterne ikke ønskede at vie homoseksuelle og fraskilte. Og derfor har nogle forældre ønsket, at deres børn blev konfirmeret et andet sted. Og at det nu ikke længere er muligt, var en af grundene til, at Dorte Christiane Sink Iversen indsendte den omfattende klage.
5: Jeg synes på ingen måde, at det er noget, der er for meget. Jeg synes, det her er et forsøg på at beskytte nogle børn og unge i en situation, som ikke er rar at sidde i, hvis man sidder der og har nogle følelser, som Kristkirkens præster ikke synes er godt i forhold til den bibel, som de refererer til.
2: Hun har indsendt klagen sammen med sin bonusdatter, hvis mor hun er gift med. Derfor har sagen også stor betydning for familien.
5: Jeg ved godt, der er mange, der tror, hvorfor kan I ikke bare lige løsne sovnebånd, og så er der ikke mere i det. Men det er altså bare ikke virkeligheden. Det er langt mere omfattende, og det er også derfor, at det er nødvendigt at sende en 28-siders klage med alle de her tre klagepunkter. Der er mange ting på spil i den her klage her.
2: Hverken provsten i Kolding eller biskoppen i Haderslev Stift ønsker at kommentere kritikken, før Sundheds- og Kirkeministeriet har behandlet klagen.
0: Vi får tørt vejr med lidt eller nogen sol, men efterhånden så bliver det altså mest skyet. Temperaturen i dag kommer til at ligge et sted mellem 16 og 20 grader, og så får vi en svag til jævn vind, der blæser fra vest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har med.

giftet. Forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en Christian, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Det var Nick og Jay her med Novembervej 7:07. Og Line Porse har lige et par meldinger fra trafikken i Trekantområdet.
1: P4 Trafik, E45 ved Horsens. Her har vi kø i begge retninger. Nordgående retning mod Aarhus op til en halv times forsinkelse og kø fra før restepladsen Nørremark. Det er på grund af oprydningsarbejdet mellem restepladsen Nørremark og 57 Horsens Syd. Og sydgående retning mod Vejle har vi op til 10 minutters forsinkelse. Kø fra omkring 56A Horsens Sve, der er tale om kiggekø. Der er også kø på rute 170 Vejlevej nordgående. Køen starter fra omkring krydset Vejlevej og Dallerupvej. 10 minutters forsinkelse. Kolding E20 E45. Her har vi tæt morgentrafik i begge retninger, også ned omkring Kolding Havn. Vejle, Fredericiavej ind mod Midtbyen, kø både på Fredericiavej ved Vinding og også fra omkring motorvejen mod Centrum op til 10 minutters forsinkelse.
2: P4. P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Som du kunne høre i nyhederne før, så er der altså flere gymnasier, der er begyndt at få eleverne til at tage noter i hånden i stedet for på computeren. Og det har fået os til at spørge, hvad der er det seneste, du har skrevet i hånden. Lad os lige snuppe en sms fra Åse, der skriver, jeg skriver dosmerseddel. Synes, det er nemmere end telefonen, både hjemme og når jeg handler. Se definitionen på dosmerseddel.
0: Jeg har stort set ikke hørt ordet dosmerseddel, siden min matematiklærer Iversen brugte det i vores undervisninger af en eller anden årsag i folkeskolen. Men det er jo en...
4: altså en huskeseddel.
0: Det er jo bare en huskeseddel, men ja. Det er et fedt ord, det ligger virkelig godt i munden.
4: Det gør det. Så er der også Jane, der skriver en seddel til manden. Jeg er ude at løbe med hunden, i tilfælde af, at han savnede mig ikke kunne finde mig.
0: Det
4: synes jeg også er sødt, og så kan man lige vågne til den lille tid.
0: Der er også en sms fra sygeplejersken, som jeg synes er interessant. Jeg skriver dagligt planen til mine søde patienter i Jelling Lægehus på et stykke papir, når vi er færdige med en konsultation. Og jeg kan godt sætte mig ind i som patient, fordi det der med at få sådan en håndskrevet seddel over, ja. Det er det her, der skal ske. Mm. Det kan faktisk være meget betryggende, når man føler sig set.
4: Super rart.
0: Hvis man altså kan læse det.
4: Ja, meget sødt af sygeplejersken.
0: Det er dejligt, at håndskriften er i live i trekantområdet. Det vidner vores sms-indbakke om. Og ja, vi skal også have flere.
4: Ja, ja, der er masser af jer, der har skrevet ting i hånden. Vi vender tilbage til den om lidt.
0: 21:08. Nu er der Sissel med XOXO. Godmorgen.
4: Godmorgen.

0: Det var Sissel med XOXO. Trekantområdet holder håndskriften i live. Det ser i hvert fald sådan ud i vores sms-indbakke. Lisbeth har skrevet, jeg skriver mest muligt i hånden, indkøbs- og to-do-lister med mere. Senest 2 fødselsdagskort til min søn og børnebørnene. Kun lange tekster skrives på PC, og lange tekster læser jeg ikke på computer. Dem printer jeg. God tirsdag, skriver Lisbeth.
1: Jeg kan også godt lide at printe lange tekster.
0: Det siger du godt.
1: Rart, og så sidder jeg med min overstregningstus, så er det hele, hvis der er noget, der er vigtigt. Og vi taler om det her med at skrive i hånden her til morgen. Fordi der er et gymnasie i Odense blandt andet, der har købt en hel palle med kladehæfter, for at de fra i år går i gang med undervis mere på god gammeldags manér. Og vi kan altså også høre, at der er flere af gymnasierne i vores område, der følger trop. Og det her med at lære elever at skrive deres egne noter i hånden, det matcher ret godt den generelle udvikling. Det siger Dorte Aagaard, der er selvstændig klasseledelsesforsker og forfatter til den bog, der hedder Skærme i skolen. For efter sådan 10-15 år med stor skærmbegejstring, så er tendensen ved at vende, siger hun.
2: Det, der sker nu, det er, at pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, at det bliver indkøbt og brugt igen. Det betyder jo ikke, at man nu aldrig mere vil bruge computer og skærme i undervisning, men at vi er nået dertil, hvor vi siger, det skal vi bruge, når der er en særlig begrundelse for det.
1: Ja, og så kan man godt tænke om, altså betyder det noget for, om de så kan finde ud af at bruge de der computer og eleverne? Det siger hun altså, at vi ikke skal være bekymret for.
2: Der er ingen, der behøver at være nervøs for, at eleverne ikke får digitale kompetencer. Altså fra det øjeblik, de får fri fra skole, er der jo rigtig mange, der bruger stort set resten af deres vågne tid på en skærm. Så det er jo ikke, fordi de får skærme nok. Og i skolen skal de skal nok lære det, de skal er det digitale.
1: Og hun siger også, Dorte Aagaard, at der simpelthen er nogle ting, der sidder bedre fast, når man får det ind mere analogt.
2: Fordybelse og grundighed, det er papir. Overblik og hurtighed, det er skærm. Og det, som er problemet i øjeblikket, det er, at eleverne har forringet træning i at være fordybet. Og derfor så skal vi have mere papir.
0: Ja, det her med at huske ting, man har skrevet i hånden, det kan jeg faktisk godt skrive under på. Og vi har spurgt alle, der lytter med, om de lige vil dele med os, hvad det seneste, der er skrevet i hånden er. Der er lige kommet en fra Lene her.
1: Ja.
0: Det sidste, jeg skrev i hånden, var 17 makater til hjemmelavet blommemarmelade.
1: Ej, hvor lækkert.
0: Sådan der.
1: Der har været gang i produktionen af blommemarmelade.
0: Der er masser af sms'er på det her. Tak til alle, der deler. Vi skal lige dykke ned i sms-indbakken lidt senere. Først Lene Marling og Sitting Down her. Klokken er 7:15. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Sitting Down Here hedder den her, og den er med Lene Marling. Der er 12 minutter til klokken er 8, og Line Porse vil lige sige noget om trekantområdets morgentrafik.
1: P4-trafik, flere meldinger. Vi starter mellem Uge og Filskov. Her har vi rute 473 Bredsten Landevej spærret for trafik i begge retninger. Bredsten Landevej, som sagt, spærret, og det er i begge retninger ved Langelund, og der er faldt politi og helikopter på stedet. E45 ved Horsens. I begge retninger har vi kø i øjeblikket. Nordgående skal du regne med stadig op til en halv times forsinkelse på grund af oprydning mellem Restepladsen Nørremark og 57 Horsens Syd. Sydgående retning har vi også stadig noget tæt og lidt langsom trafik, men det ser ud til at begynde at løsne sydgående. Vi suser videre til Kolding. E20, E45 motorvejen i begge retninger har tæt morgentrafik, men stærligt sydgående retning. Her er der kø fra før motorvejskryds Kolding, både når du kommer fra Vejle og Fredericia siden af.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Jeg har lige skrevet en seddel til dig.
0: Nej!
3: Kan du læse det? Ja. Værsgo.
0: En håndskrevet note, hvor der står, hej, læs en sms. Jamen, det gør jeg.
3: Godt. Det virkede.
0: Jeg har begyndt at skrive dagbog over dagens oplevelser og tanker om forskellige ting. Og så er jeg ved at skrive en bog til hver af mine børn, som hedder Mor, fortæl din historie, så mine børn kommer til at kende mig på en anden måde fra jeg var barn og til nu. Og begge dele er i hånden i nogle flotte bøger, og som et eftermæle fra mig til mine børn, når jeg ikke er her mere om forhåbentlig mange år, skriver Lene.
3: Det er virkelig fint.
0: Ja, det er meget fint.
3: Der er også en anden, der skriver, jeg fører dagbog. Hver dag skriver jeg ind om, hvad der sker, hvad vi får at spise, besøg, gaver. Jeg har liggende for cirka 25 år tilbage. Og det er jo gået op for mig, der læser de her beskeder, jeg der egentlig også skriver dagbog hver
0: aften. Ja, det udbrød du lige pludselig, da du læste sms'erne.
3: Ja, jeg skriver også noget, der hedder One Line a Day, hvor man hver dag skriver en linje om, eller lidt mere om sin dag. Og så gør man det et helt år, og så er der ligesom til flere år i bogen. Og det er ret sjovt, nu er jeg gået i gang med år nummer to, så kan jeg se, hvad jeg lavede præcis for et år siden hver dag.
0: Det er ret fedt, at mange både holder håndskriften i livet, og så også den her, det her gode gamle dagbogskoncept, som jo altså bare holder. Mm.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: TV2, hvad i dukkede ruder fik vi her?
1: Vi har fået masser af sms'er fra jer med, hvad der er det seneste, I har skrevet i hånden. Christina fra Smidstrup skriver, jeg skrev et fødselsdagskort så sent som i søndags, og når jeg skriver et kort, er hele kortet fyldt ud. Det kan være med citater, kloge ord eller andet. Jeg skriver også julekort i hånden, sender cirka 20 hvert år, dog uden at få nogen igen.
0: Okay.
1: Men jeg synes, det er en hyggeligt og meget mere personligt ved et håndskrevet brev kort. Elsker at skrive i hånden, skriver Christina.
0: Jeg synes, det er hyggeligt og personligt, at nogen gider svare, når vi spørger. Tusind tak til alle, der deler. Lige om et øjeblik, så er der radioavis. Det er Maria Don, der er vært.

0: med Animal. Nu er det blevet tid til radioavisen. Klokken er 8.
1: Børn er for dårligt beskyttet og har for nemt ved at komme ind på pornohjemmesider. Sådan lyder det fra flere politiske partier oven på en ny DR-dokumentar, der viser, at børn har nærmest ubegrænset adgang til porno online. I dokumentaren fortæller en række unge, hvordan de har kunnet se hård porno i en alder helt ned til 8 år, og hvilke konsekvenser det har haft for deres eget forhold til sex og kropsidealer. Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg, mener, at adgangen til pornosiderne bør være meget sværere for børnene at komme ind på.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværlig.
1: I Storbritannien skal brugere af pornosider bevise deres alder, for eksempel med foto-ID eller kreditkort. Og det kunne godt være en løsning i Danmark, lyder det fra flere partier. Men ifølge Melissa Vardy, der er digital medieekspert hos Børns Vilkår, så vil en aldersbegrænsning ikke være nok.
3: Aldersverifikation er ikke en løsning i sig selv. Man skal se det lidt som sådan en hegn, man sætter op, hvor man måske skærmer rigtig mange, men der er nogen, der nok skal slippe igennem. Der er nogen af mange grunde, fordi man vil, eller fordi man har mulighed for det, der lige slipper igennem.
1: Hun mener, at problemet bør håndteres på EU-plan.
3: EU-lovgivning er nok det stærkeste våben i den her sag, fordi det er egentlig EU, der kan rykke mere, end vi kan i dansk lovgivning. Vi kan beskytte vores børn, det skal vi også, men de kan være med til at ramme dem på en anden plan, end vi kan med dansk lovgivning.
1: Det internationale fodboldforbund FIFA fyrer nu sin direktør, Kevin Lamour, det skriver en lang række medier. Det sker efter, at han har kritiseret sin chef, præsident Gianni Infantino, for at ville sælge ud af blandt andet fodbold-VM til private investorer. Lamour var blandt de første til at kritisere Infantinos forslag, der er blevet droppet. Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i sportens verden. Er der, tror du, med fyringen lagt låg på den interne uro i FIFA?
4: Det er i hvert fald et klart forsøg fra Infantinos side på at få hans kritikere til at tie stille. Det er en mekanisme, han har brugt før, helt tilbage i 2017, hvor han også afskedede meget, meget vigtige personer i deres etiske komité. Så det er en mekanisme, der er velkendt fra ham.
1: Forslaget om at sælge ud af FIFA har jo fået mange forbund til at sige, at de har mistet tilliden til Infantino. Hvad opnår han med at fyre sin direktør?
4: Ja, han får vist, at han er handlekraftig over for dem, som er meget kritiske over for ham, og dermed så sender han jo også et signal til omverdenen, som de også har gjort i mange offentlige breve, at kritik, det tolererer FIFA og Infantino på ingen måde.
1: Tror du også, at denne her fyring så vil medføre reaktioner?
4: Ja, det tror jeg afgjort. Det er de lange knivesnat, vi er gået ind i her, så det bliver et langt, langt forløb frem til et eventuelt valg i marts 2027, så vi har kun lige set begyndelsen.
1: Tak skal du have, Stanis Elsborg. Israel og Hamas kan snart tage konkrete skridt hen imod fred. Det siger den amerikanske præsident Donald Trumps særlige udsending og svigersøn Jared Kushner, efter at han har holdt møder med begge parter. Møderne kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet lægger op til en total afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men Rasmus Bruun Petersen, lektor i international politik ved Aarhus Universitet, har nu svært ved at se, at det kommer til at ske.
5: Jeg er ikke særlig optimistisk på, at man rent faktisk lander en god løsning, hvis man kan sige det sådan, eller man får fundet et kompromis, fordi det er meget svært at se, hvorfor Hamas skal nedlægge våbnene lige nu, og hvorfor Israel så at sige vil acceptere en eller anden form for plan, der ikke sikrer, at de kan kontrollere området.
1: Hvis Trump og hans folk vil have Israel og Hamas med på deres fredsplan, så kræver det, at de får skabt en nødvendig og gensidig tillid, vurderer han.
5: Sådan at for eksempel israelerne holder op med at angribe, og så Hamas jo altså også bliver lagt ind i en mekanisme, så de kommer til at afgive våben. Men det har de ikke særlig stærk incitament til nu, netop fordi tilliden er på nulpunktet mellem parterne. Og derfor er det så altså svært at se, at der er nogen, der sådan skal tage det første skridt, netop fordi man frygter hinanden.
1: Vi får sol først på dagen, men senere kommer der skyer ud på eftermiddagen. Der kommer der regn i de sydvestlige egne. Svag til jævn vind, mellem vest og syd og mellem 14 og 20 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen. God morgen.
6: 8.05 P4 Trafik. Status på morgentrafikken. Vi starter mellem Ue og Filskov. Her har vi stadig rute 473 Bredsten Landevej, spærret for trafik ved Langelund, spærret i begge retninger, ubestemt tid i forbindelse med uheld. Også en status på køen på E45 mod Aarhus. Der er nemlig stadig kø ved Horsens og op til en halv times forsinkelse i forbindelse med oprydningsarbejde. Kun et spor farbart. Sydgående retning er køen ved Horsens stort set afviklet. E20, E45 ved Kolding. Særligt tæt trafik har vi i sydgående retning. Det er før motorvejskryds Kolding, både fra Vejle Fredericia siden af og i øvrigt også for at komme fra ved 62 Kolding Ø i sydgående retning. Vejle, tæt trafik, kø på Fredericiavej fra Mølholm ind mod bymidten, 10 minutters forsinkelse og generelt tæt trafik i Vejle Midtby lige nu.
7: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: Hvornår bliver man egentlig så gammel, så man ikke længere ringer til ens forældre for at få hjælp til, lad os bare sige, at hænge nogle billeder og en lampe op? Bare tænkt,
2: bare eksempel. Sådan helt, ja, bare sådan helt hævet ud af ærmet.
1: Jeg havde min far forbi i går. Fordi jamen det starter med, at jeg skal hænge tre billeder op ved siden af hinanden i stuen. Jeg har lånt min storebrors slagbordmaskine, fordi jeg alligevel tænker, ja, det kan jeg godt. Mm. Da de billeder hængt op, hænger de ikke lige.
2: Er det rigtigt?
1: Ja, det gik ikke så godt. Så ved jeg godt, at jeg skal kalde hjælp, ja, til at få det rettet op, ikke?
2: Og du spørger ikke mig?
1: Nej.
2: Selvom du godt ved, at jeg vil træde til. Det, ja, er slet ikke det. Men,
1: nej, der
2: men
1: spørger jeg så en håndværker, jeg stoler meget på. Ja. Min far. Ja. Som jeg også ved er god til at hænge lamper op. Og sådan en skulle der altså også op i soveværelset, for det havde vi ikke lige fået gjort, siden vi flyttede ind i lejligheden i november. Fordi ingen af os kan finde ud af det der med lamper.
2: Hvordan har du det egentlig med at spørge din far om hjælp? Fordi det, i virkeligheden kan det jo godt være meget hyggeligt.
1: Jamen, det var ret hyggeligt. Så tog han min mor med, og de spiste aftensmad ved os og sådan noget.
2: Ja, far kommer jo ikke alene nej, og hænger sådan nogle billeder op.
1: Det skulle lige fra Odense til Vejle også, ikke?
2: Det er jo et familieanliggende.
1: Så det er faktisk meget hyggeligt, men jeg er jo også en, der bedst kan lide at kunne alt selv. Det er jo også derfor, jeg starter med at prøve. Mm-hmm. Og hader at skal erkende mit eget nederlag, ja, og være nødt til at bede om hjælp.
2: Men det er også meget med, hvordan din far så kommer og hjælper, om han gør det stilfærdigt, eller siger...
1: Altså, det var en blanding. Jeg synes, han kom med sindssygt god energi og gik bare i gang med det samme og havde taget alt muligt med, ikke, han kunne bruge som hjælpemidler. Men han skulle da også lige påpege, at vi havde fået hængt de der billeder op 4 cm for skudt.
2: Ja. Men det er jo en måde, altså jeg vil jo sige, at du tager et stort ansvar her, fordi du, ja, sørger for at holde sammen på familien ved at nægte at lære at hænge billeder op selv.
1: Ja.
2: Og så, altså på den måde, så kan man ligesom samles om det og få et godt grin, i hvert fald når du lige har fralagt dig din værste irritation, ja, over at blive drillet med, hvor skævt de hænger. Men det er jo en måde at få familien til at hænge sammen på. Det synes jeg godt, du må få point for.
1: Så du siger faktisk, det er godt, jeg ikke kan finde ud af det selv?
2: Jeg siger dermed, at man aldrig bliver for gammel til at bede sine forældre om hjælp.
1: Det er perfekt.
2: 11 minutter over 8. Velkommen indenfor på P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: giver det mening.
1: Sprækker fik vi her med Rasmus Seebach, og søndagsklokken er 14 minutter over 8.
2: Det er som om, der var mange år, hvor vi ikke kunne få nok af skærme og computer og alle digitale løsninger. Men nu er der nogen, der går den anden vej. Mange af landets skoler og gymnasier, de har lavet skærmpolitikker. Og faktisk så er det gamle kladehæftet kommet tilbage, sådan, så man ikke bare kan skrive det hele ned på computeren længere. Et af de steder, hvor de oplever den her udvikling, det er på Rosborg Gymnasium i Vejle, hvor Jeanette Thomsen underviser i blandt andet engelsk og samfundsfag. Godmorgen til dig.
3: Godmorgen.
2: Nu har vi her til morgen hørt om, at kladehæfterne og små whiteboard-tavler, de er tilbage på et gymnasie i Odense, og det er redskaber, I allerede har på Rosborg. Hvornår giver det mening for dig at bruge dem i undervisningen?
3: Jamen, det gør det da af til, vil jeg sige. Altså, for eksempel i engelsk, der giver det rigtig god mening en gang imellem at bede dem lægge deres computer væk og tage de her små whiteboards frem, og så bede dem om at sidde og producere noget tekst selv, lave noget sætningsanalyse. Hvis de har læst en novelle eller en tekst, sidde og skrive nogle analysepoint derned. Det kan være i samfundsfag, hvor vi skal starte op på et nyt forløb og lave lidt brainstorm. Hvad ved eleverne egentlig på forhånd og sådan noget, så de faktisk får gang i deres hoveder selv.
2: Ja, fordi hvilken forskel kan du mærke på, om de gør det i hånden eller om de gør det på computeren?
3: Altså man kan sige, at på computeren der er der jo al den hjælp i verden, som de har brug for lige ved hånden. Så man behøver faktisk ikke at tænke ret meget selv. Man kan jo få hjælp til det hele. Og det gør man jo. Måske især, hvis man er et ungt menneske, så er det jo dejligt lige at have den hjælp ved hånden, og det skal de selvfølgelig også lære at bruge. Men det der med at sætte dem til at lave noget selv på en whiteboard eller et stykke papir eller så videre, jamen det træner jo nogle andre ting. Altså det der med at skulle tænke selv og skulle sidde og bakse lidt med tingene, og så er der selvfølgelig også en anden vigtig ting, synes jeg, og det er de der sådan sociale kompetencer. Altså, at du ikke bare kan sidde og kigge ind i din skærm, men faktisk bliver nødt til at tale lidt med dine kammerater om, hvordan I nu løser den opgave her.
2: Men når eleverne de er færdige med at gå i gymnasiet, så vil de jo stadig have computeren og AI til rådighed. Så hvorfor giver det mening at undervise dem uden hjælpemidler?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er også noget, vi tænker meget over, fordi det er jo rigtigt. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at det har de jo alle de her hjælpemidler bagefter, og det skal vi simpelthen også være gode til at lære dem at navigere i. Vi skal ikke bare lade dem være alene hjemme med al den her nye teknologi. Men vi træner dem jo ikke, altså vi uddanner dem jo ikke bare til at kunne lave en eller anden perfekt sætningsanalyse i engelsk eller skrive en fejlfri tekst. Et af vores vigtigste formål er jo sådan set det her med at danne nogle mennesker, der også sådan kan forstå verden selv og kan udtrykke sig selvstændigt og ikke mindst kunne tage stilling til det, som AI siger, ikke? Fordi vi ved jo alle sammen godt, at AI kan tage fejl, og den kan lyde meget overbevisende, så det er rigtig, rigtig vigtigt, at de faktisk har noget viden selv, at har siddet og bakset med tingene selv og kan forholde sig til det.
2: Så lød det fra Jeanette Thoms, der underviser på Rosborg Gymnasium i Vejle.
1: 17 minutter over 8, det her er P4 Morgen og P4 Trekanten nu med Amy Winehouse. You know I'm no good. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Amy Winehouse her med You Know I'm No Good. Der har været nok at se til i Trekantområdets trafikcenter i dag, og det er dig, der sidder der, Line Porse. Må vi bede om et overblik?
1: Selvfølgelig. P4 Trafik status er mellem Uge og Filskov, rute 473 Bristen Landevej. Her er der fortsat spærret ubestemt tid på grund af alvorlig uheld ved Langelund. Og mere præcis er det sket i krydset Bristen Landevej og Sølundvej. Alvorlig uheld her, som sagt. Motorvej. Status på køen på E45 mod Aarhus er, at der stadig er kø ved Horsens og op til en halv times forsinkelse, men oprydningsarbejdet mellem Resteplads Nørremark og 57 Horsens S er afsluttet, og begge spor er igen fuld farbar. Vi skal bare have trafikken op i fart igen og køen afviklet. E20 E45 ved Kolding her løsner det, men der er stadig lidt tæt trafik sydgående retning mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Ø. Og til sidst, rosinen i pølseenden, Vejle. Generelt så er morgentrafikken ved at slippe sit greb, således kører det nu bedre på Fredericiavej, indadgående og generelt i Vejle Midtby.

0: Sådan der. To gode i træk. Jonah Blacksmith først og Yellow Bike, og her var det så Teddy Swims med Mr. Know It All. Nu er det tid til nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Vejle skal være sikret mod højvand og stormflod. Derfor vil kommunen købe flere hundrede meter barriere af Kolding Kommune, der ikke længere har brug for dem. Det er såkaldte Watergate, som er en barriere, der kan rykkes rundt og som fyldes med vand. Det er et led i en mere omfattende og permanent stormflodsikring af Vejle, det siger borgmester Jens Ejner Christensen fra Venstre.
3: Som et led i nogle af de store investeringer, vi skal lave, der er der både noget, vi skal foretage på kort sigt og på lang sigt. Og det her, det er en af de løsninger, som kan hjælpe os, hvis der pludselig opstår situationer med oversvømmelser.
2: Stormflodsbarriererne er ubrugte, og det kommer til at koste kommunen 1 million kroner alt i alt at anlægge barriererne. Men hvis man holder det op mod det samlede regnskab for at holde Vejle tør, så er det ikke en stor investering, siger Jens Ejner Christensen.
3: Og hvis man holder det op i forhold til den skade, som der kan ske, hvis der rent faktisk kommer en stormflod, og så vi med en så, han har sagt, begrænset investering trods alt, kan være med til at undgå, at der er store arealer i Vejle by, der bliver oversvømmet, så er 1 million kroner lige pludselig ikke så mange penge.
2: Der er i alt 644 meter stormflodsbarriere, og umiddelbart skal de sættes op ved Nordkajen, hvis der kommer stormflod. I årvis fyldte skærmene mere og mere i gymnasiet, men nu går udviklingen den anden vej flere steder. Mobilerne skal væk i undervisningen, og computeren skal være lukket, medmindre læreren siger noget andet. Sådan er det også på Rosborg Gymnasium i Vejle, siger rektor Hanne Hautop. Hun mener, det er en positiv udvikling, fordi computeren tidligere har distraheret eleverne i undervisningen.
4: Det, der måske også er sket over de senere år, det er jo, at der har måske været en udvikling med, at eleverne også bruger computeren til alt muligt andet. Såsom at shoppe sko, eller spille spil, eller måske endda også spille om penge i undervisningstiden.
2: På Rosborg Gymnasium er computeren rykket i baggrunden på flere områder, siger hun.
4: For eksempel så starter vi alle vores timer, uden at computeren er lukket op, hvor man lige hilser på hinanden og lige kommer i gang med, hvad er dagens program.
2: Kladehæftet er også kommet tilbage i flere fag på Rosborg, og det er en generel tendens, at gymnasierne bliver mere analoge. Det siger pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der har skrevet bogen Skærme i skolen. Og hun synes også, det er godt, at computerne rykker ud af klasselokalerne.
5: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
2: Og Dorte Aagaard peger også på, at vi husker ting bedre, når vi skriver dem ned i hånden.
0: Vi får tørt hver dag med lidt eller nogen sol, men efterhånden så bliver det altså mest skyet. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 16 og 20 grader, og så får vi en svag til jævn vind, der blæser fra vest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Det var Rihanna her med Love on the Brain, 7:30, og der er lige brug for at give ordet til dig, Line Porse, endnu en gang.
1: P4-trafik, jeg skal lige gentage, mellem Uge og Filskov har vi stadig rute 473 bristen landevej spærret for trafik i begge retninger. Det er på grund af et alvorligt uheld ved Langelund, og mere præcis er det sket i krydset bristen landevej og Sølundvej, men altså spærret ubestemt tid. Også en status på køen på E45 mod Aarhus. Vi har stadig kø ved Horsens, men det er for nedadgående. 10 minutters forsinkelse slipper du med mellem Resteplads Nørremark og 57 Horsens Syd. Og også køen på motorvejen ved Kolding sydgående retning løsner. Det kører fornuftigt nu gennem motorvejsudvidelsen.
2: P4. P4 Trafik.
3: Med dig hele.

0: Det var Christoffer her med Ringer om natten.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er der nemlig.
3: Ja, det tænker jeg nok.
0: Tre historier fra DR.dk, som jeg har skrevet om til clickbait-overskrifter, og så skal du, Sara, se, om du kan identificere, hvad historierne handler om.
3: Jamen, det er ikke gået godt for mig på det seneste.
0: Nej, okay.
3: Det er bare det, jeg vil sige, inden vi går i gang. Så jeg kan kun overraske positivt.
0: Men altså, en tirsdag morgen.
3: Der er man da i topform, er man ikke?
0: 19 minutter ind i. Alt er opdateret, du har pløjet dig igennem.
3: Jeg har
0: alt,
3: faktisk været på DR.dk.
0: Okay, lad os prøve at se, hvordan det går. Vi starter med den første.
2: Det er
1: clickbait.
0: Kendt græker besejrer dansk sommervarme.
3: Det er filmen om Odysseen, der er mange, der rigtig gerne har ville ind i biografen og se.
0: Ja, simpelthen trodset den danske sommervarme, og filmen har solgt. Okay, lad mig lige høre, hvor mange billetter har den solgt?
3: Ej, okay.
0: Ja, det er også tarveligt. Men ja,
3: det var et bonusspørgsmål.
0: Nogle gange kan du jo
3: ja,
0: gå helt ned i detaljen.
3: Ikke.
0: Men det er 509.680 danske biografbilletter.
3: Det er del med mange. Også det er en meget lang film. Var den ikke 3 timer?
0: Den skulle være mega lang. Ja. Og dermed har den overgået Klassefesten 4, som har solgt 475.000 billetter.
3: Imponerende.
0: To film, der på mange måder ikke minder om hinanden.
3: Tåret ikke.
0: Men den kunne du. Du får et point.
3: Yay.
0: Godt. Vi skal til noget helt andet.
2: Det er clickbait.
0: Mathilde i chok. Klam fyr med briller gjorde hende til viralt hit.
3: Ej, den har jeg lige læst. Det er simpelthen så ulækkert. Det handler om de der meta-briller, altså de der briller, der kan filme en. Mm. Og så er der en kvinde, der hedder Mathilde, der oplever, at hun bliver stoppet på gaden af en fyr, der sådan lægger an på hende, og sådan siger, hun ser smuk og sød ud, og vil gerne have hendes nummer. Og det er alt godt. Så opdager hun så en dag eller et par dage efter, at hun vågner til, at der bare ligger en video af hende
0: ja.
3: På sociale medier. Der får 300.000 visninger.
0: Ja.
3: Hun er blevet filmet, uden hun anede det.
0: Ja, simpelthen er det, der hedder, og det har virkelig et navn i nogen kredse, en pick-up artist.
3: Ja.
0: Vildt nok at kalde det det. Men den her film, som hun altså ikke har indvilliget i, at skal på nettet eller bruge, så hun ved ikke, den er optaget, den har fået næsten 300.000 visninger efter 7 timer. Og det er hun altså noget chokeret over. Og den kunne du også, det rigtige overskrift, at Mathilde blev hemmeligt optaget med krænkerbrillen og hængt ud på TikTok. Jeg var simpelthen bare totalt i chok. Så altså, ja, det er metabrillen.
3: Det er altså ikke rart.
0: Så med det fantastisk.
3: Så nu er jeg tilfreds.
0: Ja, nu kan du være tilfreds med det. Lad os lige se, om du ikke kan den sidste også.
3: Ja.
2: Det er clickbait.
0: Hvad Fantino biler han sig ind?
3: Åh, vi er i FIFA-verdenen, ikke?
0: Jo.
3: Direktøren er blevet fyret, fordi han har kritiseret præsidenten.
0: Ja, den er ikke meget længere. Ja. Det er driftsdirektør i det internationale fodboldforbund FIFA. Kevin Lamour, eller Lamour, det er ikke lige helt.
3: Det var derfor, jeg ikke sagde navnet.
0: Okay, ja, det er klart. Men han har simpelthen offentligt kritiseret Infantinos de her skrinlagte planer, som man måske har hørt om at oprette et kommercielt selskab, der skulle gøre det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. Det har fået masser af kritik, masser af omtale, men kritik af Infantino, det kan en driftsdirektør altså alligevel ikke klare.
3: Nej.
0: Se der. Det eneste, du havde brug for et ordentligt comeback, det var mig.
3: Det var dig. Jamen, sådan er det. Og det er jeg glad for. 3 ud af 3. Woo!
0: Tillykke.
3: Tak.

0: Scarlet Pleasure her og Sharma med Wide Awake, 9 minutter i 9. Og Line Porse vil lige give endnu en opdatering på trafiksituationen i Trekantområdet.
1: P4-trafik, jeg skal gentage mellem Ure og Filskov. Her har vi stadig rute 473 Bristen Landvej spærret på ubestemt tid på grund af alvorlig uheld ved Langelund. Og mere præcis er det sket i krydset Bristen Landevej og Sjølundvej. Og ellers status på morgentrafikken er, at vi har normalt tæt morgentrafik igen på motorvejen ved Horsens i sydgående retning, også i nordgående retning. Og det har vi jo også i begge retninger på motorvejen ved Kolding.
2: P4 trafik
3: med dig hele vejen.

0: The Script med The Man Who Can't Be Moved.
1: Vi talte om den her film Odysseen lige før dig i de danske biografer lige nu, og hvordan den har klaret det rigtig godt på trods af sommervarmen. Og jeg havde faktisk tænkt, at jeg skulle ind og se den, eller jeg tænker stadig, at jeg skal ind og se den. Nu var jeg lige ind og kigge. Den varer næsten 3 timer, Peter. Og det er jo så, det er jo uden de der reklamer, der også altid er i starten. Jeg forstår ikke, hvordan man kan lave så lange biograffilm uden tissepauser.
0: Der har du faktisk fat
1: altså, i pointe. Altså, teaterforestillinger, der er altid en lille pause. Mm. Jeg har en veninde, der var inde og se den. Hun sagde, at folk blev ved med at gå ud, fordi du skulle på toilettet undervejs.
0: Ja, men der er jo også, det er jo sammenholdt med det, der sker i hvert fald for mig, når jeg går i biografen. Ikke? Altså, også om den er 3 timer lang eller 1,5 time lang, så får jeg jo forsyningsangst.
1: Det er klart.
0: Fordi der er et eller andet inde i mig, der siger, at jeg kan ikke forlade mit sæde, når først jeg har sat mig.
1: Ej.
0: Derfor så skal jeg jo have en usandsynlig stor cola, altså en større cola, end jeg nogensinde vil være i stand til at drikke.
1: Men der er også det i det, at de koster som regel ikke så meget mere, så man står og kigger og tænker, nok skal jeg kun betale 5 kroner mere for 1 liter.
0: Men hvis du så sammenholder den der kæmpe cola med det kæmpe bære popcorn, jeg skal have, af samme forsyningsangst, så kører jeg det største bære med popcorn.
1: Klart.
0: Og hvad er det, popcorn gør?
1: Det gør dig tørstig.
0: Ja, og så høvler du hele den der cola, og så har vi balladen. Så er man simpelthen nødt til at forlade sit sted, eller sidde med tårer i øjnene under hele den der næsten 3 timer lange film.
1: Ja, jeg synes, man skal arbejde lidt på nogle pauser.
0: Jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, jeg vil lige se dig gøre det, før jeg selv gør det.
1: Nå, måske tager jeg udfordringen op på mandag.
0: Giv det et skud, så.
1: Tak.
0: Lige om lidt, så får du radioavisen. Det er, når klokken er 9. Indtil da, Hjalmar og Katinka.

0: Det var Hjalmar og Katinka her med Vær at vente på. Her kommer radioavisen klokken 9.
1: Børn er for dårligt beskyttet og har alt for nemt ved at komme ind på pornohjemmesider. Det mener flere partier, der i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno kræver langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentaren ser man, hvordan børn helt ned til 8-årsalderen med få klik kan se hård porno på nettet, og det har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og derfor mener børneordfører hos Danmarksdemokraterne, Marlene Harpsøe, at der skal politisk handling til.
2: Hvad kan man gøre, og er der noget inspiration, vi kan hente fra udlandet i forhold til at undgå, at børn altså havner på de her pornohjemmesider?
1: I Storbritannien har man i over et år haft skærpede aldersbegrænsninger på flere store pornosider. Her skal brugerne blandt andet kunne dokumentere, at de er over 18 år, f.eks. ved hjælp af kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger. I Danmark, der kan man nøjes med at klikke ja til, at man er over 18 år for at få adgang til porno. Og de regler skal håndhæves bedre, mener Christina Egelund fra Moderaterne, digitaliseringsminister.
3: Vi har sådan set i Europa, hvad det her angår, fornuftige regler, men meget, meget stort problem med at få online-platformene til at håndhæve dem.
1: Hun peger også på, at en kommende aldersgrænse på sociale medier i Danmark kan være med til at mindske problemet, fordi unge så skal ind og verificere sig selv på appen altid, også når de vil se porno.
3: Når vi får vores dansk vedtaget grænse for 18 år på sociale medier, så kommer vi jo selvfølgelig til at stille krav om, at i Danmark, skal man bruge vores aldersverificeringsapp, altså alt de idéer, det kommer også til at gælde for de store pornoplatformer.
1: Politikere, der er uenige og diskuterer for fuld pedal, det er ikke så usædvanligt, men det er ikke hverdag, når uenighederne tages med ind i en retssal. Men det er, hvad der sker om en halv time. Her begynder en injuriesag, hvor Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har stævnet de radikales leder Martin Lidegaard. Det gør han på baggrund af en udtalelse fra Lidegaard om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. En udtalelse, der kom under en valgdebat sidste år.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
5: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve. Og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så du bliver udtaget en jurysøgsmål imod dig.
1: DR's politiske reporter Anja Westphal er ved retten på Frederiksberg. Hun fortæller, at Messerschmidt ikke ønsker, at der skal falde en bødestraf til Lidegaard, hvis Messerschmidt ellers vinder sagen. Det er noget andet, der er på spil.
6: Det Lidegaard og Messerschmidt risikerer, kan man sige, det er, at de bliver udsat for den andens håneret. Politisk mister man en masse kapital ved at tabe denne her sag, fordi det vil betyde, at Lidegaard han ikke længere kan gå så hårdt til Messerschmidt i debatten, og at Messerschmidt, hvis han taber, at hans politik så er, kan man sige, blevet demoniseret.
1: Men det er ikke udelukkende Messerschmidt og Lidegaard, der har noget på spil. Det har alle andre politikere sådan set også, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
7: Der er altså en udvidet ytringsfrihed i den slags politiske debatter, så det er jo også det, som retten skal tage stilling til, om det er inden for det, eller om det ligger udenfor. Og så kan det jo i princippet ændre på, hvad man kan sige i en politisk debat.
1: Ulven fylder en del i debatten herhjemme. Det gør den også i Sverige, hvor de om få uger går til valg, fortæller DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
8: De svenske medier har fokus på de problemer, som der har været i Danmark i forhold til ulve. Og så har der også tidligere været en stor debat om ulve her i Sverige, så det er noget, som er i debatten.
1: Og ligesom herhjemme, der diskuterer man også i Sverige, hvor mange ulve der skal være, og hvordan de kan sameksistere med mennesker, fortæller han.
8: Det er noget, som også, ja, som vi har set i Danmark, men også der har været en ulve, som har angrebet eksempelvis får her i Sverige. Så det er noget, som politikerne har fokus på, og også den nuværende borgerlige regering, de valgte sidste år, eller for et par år siden, at stramme kursen for netop at sige, at de ville gerne reducere antallet af ulve markant for at skabe tryghed og hjælpe de mennesker, som bor i området med ulve.
1: Mens vi i Danmark har omkring 50 ulve, så har de i Sverige 350 af slagsen. Først får vi sol, men i Nordøstsjælland og på Bornholm kan der godt falde enkelte byer. Senere så bliver det mere skyet, og ud på eftermiddagen der kommer der regn mod sydvest. Svag til jævn vind og mellem 14 og 20 grader. Det var Frederik Sundby, der havde sat radioavisen sammen. God tirsdag.
9: 9.05 P4-trafik. Jeg skal gentage mellem Ure og Filskov. Rute 473, Bræsten Landevej, fortsat spærret ubestemt tid på grund af alvorlig uheld. Det er sket ved Langelund, og mere præcist er det i krydset Bræsten Landevej og Sølundvej. Men er så spærret for trafik i begge retninger.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: Jeg skiftede jo adresse forleden dag.
3: Ja.
2: Og i forbindelse med en flytning, så er der jo utrolig mange tidsrøver. Vi kender alle sammen det der med, når der skal pakkes i kasser, så ser man et eller andet. Man lige skal dykke ned i et gammelt fotoalbum eller noget.
3: Ja, så skal det bladre, så.
2: Men den her tidsrøver havde jeg ikke set komme i forbindelse med adresseskift. Fordi
3: nej.
2: Da du går ind på borger.dk for at skifte adresse, ikke?
3: Ja.
2: Så kommer der jo sådan en liste over samtlige flytninger, du har foretaget i dit liv. Det er altså en vidunderlig tur ned ad memory lane. Eller det vil sige, faktisk min allerførste adresse er ikke med. Det er nok, fordi det var før folkeregisteret blev opfundet. Jeg ved det ikke, men det kan også være, fordi man først... Jeg var 6 år, da jeg første gang kan se, hvor jeg har boet.
3: Mm-hmm.
2: Og så har jeg altså alle de der flytninger. Så er der Oksbøl til Ribe, tilbage til Oksbøl, til
3: ja.
2: Kolding. Tilbage til Oksbøl, til Aalborg, tilbage til Oksbøl, til Herning,
3: ej.
2: Og tilbage til Oksbøl, og så til Vejle, og så nu det her sidste skift.
3: Jeg ved, du boede 15 år i din seneste lejligheden, du lige har flyttet fra. Hvor mange steder var der i alt, tror du?
2: Ja, altså overraskende mange, når man sådan ser det.
3: Ja.
2: Hvad kan det være? 15? 16 flytninger eller sådan
3: det
2: noget?
3: Det er mange.
2: Ja, det synes jeg, der er mange. Men altså, og det, jeg ved godt, så vil du sige, at det er nok også, fordi du fylder 116 næste gang.
3: Nej,
2: men, ved du, hvor mange gange du har flyttet?
3: Jamen, jeg kan godt lige regne mig frem til, hvor mange forskellige steder, jeg har boet. Og det må være 8 forskellige steder.
2: Ja.
3: Men så har jeg lige en gang imellem lige skulle hjem forbi mine forældre igen og
2: vende. Det skal man jo.
3: Og så vi ender nok på sådan noget 10-11 flytninger.
2: Og så er du da godt på vej.
3: Ja, jeg skal nok komme op på de 16 mindst.
2: Men altså, det er faktisk meget hyggeligt lige at tage den der tur.
3: Ja.
2: Sådan en tur det forårs gennem livet.
3: Det er det samme, når man kører forbi et sted, man har boet.
2: Ja.
3: Det er også altid hyggeligt.
2: Det er skønt. Velkommen indenfor på P4 Morgen og P4 Trekanten. 10 minutter over 9. Nu er der Thor Farlow med Vind og Vejr.

0: Thor Farlov her med Vind og Vejr. Klokken er 13 minutter over 9.
1: Meget af gymnasiernes undervisning blev over en årrække digitaliseret. Tavlerne de blev skiftet ud med sådan nogle digitale whiteboards, og kladdehæfter og blyanter blev byttet ud med computer. Men udviklingen er nu ved at gå den anden vej igen. For på landets gymnasier, der gør man undervisningen mere analog. Det kan blandt andet betyde, at computeren bliver byttet ud med kladdehæftet igen, når der skal tages noter.
0: Og reporter Lukas Nielsen, du er taget på Munkens Dam Gymnasium i Kolding for at høre, hvad eleverne egentlig siger til det.
2: Og her der er masser af gruppearbejde, og folk sidder i klynger, og der er computeren faktisk fremme. Jeg kan faktisk også se en, der sidder og er klar til at notere med blyant på et stykke papir. Og så er det de her tavler her, som der kan bruges, som er med tusch. Og jeg har fundet Linus Padkær-Geil og Frida Bille. I går i 3.G på Munkens Dam, og Frida, kan du bedst lide at notere på papir, eller kan du bedst lide at notere ting på computeren?
3: Jeg kan bedst lide at notere i hånden, når jeg skal huske det, men jeg synes, at computeren det er bedre, når man skal organisere det og skal bruge det senere. Men når jeg laver lektier, så kan jeg godt lide at notere det i hånden.
2: Ja, så du synes faktisk, at det hjælper dig med at huske ting, at du skal bruge hænderne til det?
3: Ja, 100%. Jeg synes, det er virkelig godt.
2: Hvad med dig, Line? Skal du mærke, at du sådan, lærer bedre eller husker bedre, når du bruger dine hænder til at notere ting?
4: Jamen, jeg vil nok mene, at jeg er allerbedst, når jeg selv noterer ting og læser ting. Fordi så får jeg det også hurtigere ind i hovedet. I forhold til, når jeg læser en tekst på computer, så tager det meget lang tid, og nogle gange skal jeg læse det flere gange igennem.
2: Synes du, det er noget, som du kan overføre til dit liv uden for skolen, det her med sådan at skulle læse ting på et fysisk computer og skulle notere det med blyant og papir?
4: Ja, for eksempel, når jeg gerne vil lave lektier derhjemme. Det er lige begyndt på her i 3.G, så der er det mega fedt at lave det i hånden. Jeg sidder også selv i for eksempel dansk og skriver det ned, når vi skal til at skrive en reflekterende artikel. Der er det fedt at få det ned i hånden.
2: Ja. Og Frida, er der flere ting i jeres undervisning, som du synes kunne blive analog, eller man kunne gøre mindre digitale?
3: Jeg tror, mange af opgaverne kunne godt gavne af at være i hånden. Altså dem, hvor du ikke rigtig umiddelbart skal bruge det senere. Vi har mange af vores matematikopgaver, som vi skal lave i hånden, når vi ikke skal lave dem på Inspire. Fordi så træner vi også, at vi skal skrive ned i hånden, også når at vores matte-eksamen kommer til at være 3 timer uden computer. Så det er godt også at få det trænet nu.
2: Så du vil ikke have noget imod, at din næste aflevering skulle være 100% håndskrevet?
3: Altså vores matematikaflevering nu, den skal faktisk være håndskrevet. Men jeg tror, vi har også brug for at lære det online, fordi vi skal også bruge et program, der hedder Inspire. Og jeg synes, det er mega svært. Jeg kan ikke helt finde ud af det. Og så skal vi også skrive en dansk aflevering i hånden, og det tror jeg bliver ret svært, fordi jeg synes ikke, min håndskrift er sådan mega pæn. Men det må min dansklærer jo deal med, så jeg synes, det er en god ting.
2: Tak skal I have.
1: Jeg bliver meget sendt tilbage til min egen gymnasietid, når jeg hører ordet Inspire.
0: Ja.
1: Det har jeg brugt mange timer ind i, det matematikprogram.
0: Nå, det er det, jeg aldrig hørt om.
1: Nej, men dengang var det også lidt nyt der, da jeg skulle begynde at bruge det. Og der skulle vi nemlig aflevere det online. Der er sket noget.
0: Ja, man kommer hurtigt. Man bliver hurtigt sendt tilbage. Den her sang, Sara, jeg ved ikke, om du, når du hører teksten, så vil du næsten kunne høre den skrevet i hånden. Det vil jeg ved på.
1: Tror du det?
0: Ej, jeg vil ikke ved på det, faktisk.
1: Nej, det tror jeg
0: ikke. Men det er et godt gæt, fordi helt ny er den ikke. Og det er Jens Unmark, der har skrevet den. Forsanger i Love Shop. Her er Copenhagen Dreaming muligvis skrevet i hånden.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bøsteder.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: Det var Madonna og Sabrina Carpenter her med Bring Your Love. 22 minutter over 9, og Line Porse vil lige tage os med ud i Trekantområdets trafik.
1: P4 Trafik, en enkelt melding, og det er, at jeg skal gentage mellem Ure og Filskov. Her har vi fortsat rute 473 Bredsen Landvej spærret på ubestemt tid på grund af en ulykke ved Langelund, og mere præcis er det sket i krydset Bredsen Landvej og Sølundvej.
2: P4 Trafik. Med dig.

0: Det var Nelly Furtado her, og I'm Like a Bird.
1: Og vi er klar til at flyve mod de regionale nyheder.
0: Hej, hvor du kan.
1: Ja, ja.
0: Det er, når klokken er 9:30, og det bliver så lige efter den her fra Malte Ebert, som hedder Det, der er med livet.
2: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Havler, hvor man kan skrive de ting, som man nu har lyst til at skrive. Og Linus Padkær Geil, du går her på Munkensdam i 3.G. Kan du mærke, at du lærer bedre ved at notere i hånden i stedet for computer?
1: Ja, jeg elsker at skrive selv og skrive i hånden i stedet for at sidde og læse på computeren. Jeg bruger for eksempel meget tid derhjemme, når jeg læser lektier, det er jeg lige begyndt på. Så er det lidt federe at skrive nu på papir, hvad vi lige har lært den dag.
0: Ja. Er det noget, du kan bruge sådan i dit liv uden for skolen også, det her med at tage ting ned og så videre?
1: Nu skal vi til at starte på uni, og jeg tror i hvert fald, det er en god start til at begynde at kunne lave de her forskellige ting. Ja.
2: Så lød det fra Munkensdam Gymnasium i Kolding. Pædagogisk konsulent Dorte Aagaard peger på, at vi husker ting bedre, når vi skriver dem ned i hånden. Sydøstjyllands politi er i øjeblikket til stede på Bredsten Landevej ved Langelund nord for Billund i forbindelse med et alvorligt færdselsuheld, hvor en personbil og lastbil er stødt sammen. Det oplyser politiet gennem politiupdate. En 18-årig mand, der var fører af personbilen, har mistet livet, og de nærmeste pårørende er underrettet. Der er ikke andre til skadekommende. Vejen ved uheldstedet er spærret, og den forventes helt genåbnet om en times tid. For at holde Vejle tør, hvis der kommer højvande og stormflod, vil kommunen købe flere hundrede meter barriere. Stormflodsbarrieren kommer fra Kolding Kommune, der ikke længere har brug for dem. Det er såkaldte Watergate, som er en barriere, der kan rykkes rundt og som fyldes med vand. Og det er et led i en mere omfattende og permanent stormflodssikring af Vejle, det siger borgmester Jens Ejner Christensen fra Venstre.
3: Som et led i nogle af de store investeringer, vi skal lave, der er der både noget, vi skal foretage på kort sigt og på lang sigt. Og det her, det er en af de løsninger, som kan hjælpe os, hvis der pludselig opstår situationer med oversvømmelser.
2: Stormflodsbarriererne fra Kolding er ubrugte, og der er i alt 664 meter barriere. Umiddelbart skal de sættes op ved Nordkajen, hvis der kommer stormflod.
4: Lad os kigge på dagens vejr. Vi får tørt vejr med lidt eller nogen sol, men efterhånden så bliver det altså mest skyet. Temperaturen i dag kommer op mellem 16 og 20 grader, og så får vi en svag til jævn vind, der blæser fra vest.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Med Sara Skovhave og P4.

0: Det var Marie K. her med Fatter det nu, 6 minutter over halv 10.
1: Jeg ved godt, at vi stadig er i august, men sommeren er ved at gå på hæld, og det betyder én ting selvfølgelig.
0: Ja, vi skal have fundet ud af, hvad var egentlig årets sommerhit?
1: Lige præcis, altså hvilken sang var det, vi husker tilbage på den her sommer?
0: Og det fede ved den slags er jo, at det er så svært at blive enige.
1: Ja, ja, og det er også bare os, der lige har valgt 4 sange, vi tænker, der kunne være et godt bud på årets sommerhit.
0: Jo, selvfølgelig meget ud af, fra, hvad vi selv har præsenteret i radioen hen over sommeren, og hvad lytterne har reageret på og den slags. Så har vi sådan forsøgt at lige at finde 4 bud.
1: Præcis. Og det kommer jo til at være dig, der lytter med, der skal stemme på, hvorfor en af dem, du så synes, der er årets sommerhit inde i DR Lyd-appen. Der skal vi nok lige have gjort en afstemning klar til dig. Men skal vi ikke lige præsentere dem?
0: Jo, hvis jeg må have lov at starte,
1: ja.
0: Jamen, så kunne det her være et godt bud, for det er sådan lidt spektakulært samarbejde. Yeah.

0: Tobias Rahim og Birthe Kjær, ikke? Jeg ved, at de begge har spillet den live på deres sommerkoncerter. Så ja. der er jo ligesom dobbelt eksponering.
1: Det er der, og så synger de også den danske sommer. Det bliver ikke mere sommer end det. Eller gør det?
0: Ja, det er jo det, der er det store spørgsmål.
1: Hvad med den her? Kunne der også godt være et bud på årets sommerhit? Altså, dig, Shakira, Burner Boy, årets VM-sang.
0: Ja.
1: Mm. Den har vi da også hørt meget.
0: Ja.
1: Den er du ikke helt fjertet om.
0: Jeg synes, det skal jeg passe på med at sige, fordi jeg kan ikke gøre det en skid bedre selv, men det er jo bare, dig, det er måske lige let nok, ikke?
1: Ja, okay.
0: Men jo, altså, den fungerer godt. Jeg synes bare, måske sådan en som denne her fungerer meget bedre. Det er en, der har sat sig i mit øre mange gange hen over sommeren. Altså, jeg har ligget vågen med den her inde i hovedet.
1: Ja, og det er sjovt, da den kom ud, der tror jeg var ret hurtig til at sige i radioen, det bliver årets sommerhit.
0: Ja.
1: Jeg synes ikke, den er blevet helt så stor, som jeg regnede med.
0: Mm, det kan godt være, at det mest er i mit hoved, den er blevet stor.
1: Men det er måske også på grund af ham her. Nu vil du rive i papir og finde en hul i kontrakten. Først vil du holde mig på afstand, så vil du holde. Den her har siddet i mit hoved hele sommeren.
0: Ja.
1: Ringer om natten med Christoffer.
0: Jamen, jeg kan godt føle, hvad det er, du siger. Fordi selvom jeg faktisk synes, at Portugal er en... Det synes jeg egentlig er en bedre sang til min smag. Men den her kan altså også sætte sig i hovedet på en ufrivilligt.
1: Det er altså vores fire bud på årets sommerhit. Men hvilken af sangene synes du egentlig er årets sommerhit? Jeg tror ikke, vi bliver enige.
0: Nej, det gør vi heldigvis ikke.
1: Men vi vil gerne have hjælp fra dig, der lytter med. Gå ind i DR Lyd, find P4-trekanten derinde, og så gå ned i bunden der, og så tryk på live-stem.
0: Ja. Så finder du simpelthen bare lige ud af, hvilken sang af de her fire, som du mener er årets sommerhit. Så ser vi lige.

0: Mathias Rank og Frida Sejer her med to lanterner.
1: Vi prøver at finde ud af, hvad der egentlig er årets sommerhit i år. Hvad har vi hørt mest den her sommer? Hvad har fyldt? Og jeg er lidt overrasket over, hvordan det går med vores afstemning i det her lyd lige nu.
0: Ja, fordi der er en, der skiller sig lidt ud og stukket lidt af fra resten af feltet. Altså feltet er jo Ringer om natten med Christoffer. Det er Portugal med Benjamin Hav. Det er Dig Dig med Shakira og Burna Boy. Og så er det Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær.
1: Altså alle sangene har fået stemmer. Det kan vi jo starte med at konstatere. Og så er det faktisk Den Danske Sommer, der fører ret meget lige nu.
0: Ja. Men skal vi ikke lade afstemningen lige ligge et øjeblik endnu?
1: Vi lægger den lige lidt mere. Du kan gå ind i det her lyd, og så kan du tage stemme på den sang, du synes, der er årets sommerhit. Så kan vi jo få afgjort det en gang for alle.
0: Ja, lidt uvidenskabeligt, men alligevel.
1: Det er jo os, der bestemmer. Det er vel musikforbrugerne, der bestemmer, hvad der er årets sommerhit.
0: Det er lytterne, der bestemmer. Altid. Det stemmer jeg også for.

0: Det var George Michael her med Outside. Klokken er 13 minutter i 10.
1: Og vi har nu fundet ud af, hvad der er årets sommerhit.
0: I hvert fald ifølge vores brugere på
1: i
0: det her lyd af dem.
1: Og ud fra, hvad de kunne vælge mellem os, selvfølgelig. Og skal vi ikke bare tage dem nedefra?
0: Jo, lad os gøre det.
1: Vil du? Ja. Nej, du må gerne.
0: På fjerdepladsen.
1: Dig, Shakira og Burna Boy.
0: Yes. På tredjepladsen, Ringer om natten med Christoffer.
1: På andenpladsen, Portugal med Benjamin Hav.
0: Og det betyder, at på førstepladsen, med 57% af stemmerne, for at være helt præcis, der har vi simpelthen Tobias Rahim og Birthe Kjær.
1: Den danske sommer.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: Tillykke.
2: Til den danske sommer, årets sommerhit, kåret af P4 Trekantens lyttere. Jeg blev lidt overrasket, men den emmer der sommer, det gør den.
1: Jeg blev også lidt overrasket, men sådan er det. Vi må følge dommen,
2: det
1: som den falder. Her lader sig skrive med Roaring Heart.

0: en af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var fint.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Whitney Houston her med I Wanna Dance With Somebody.
1: Der er formiddag på 4'eren om lidt, og Louise og Mads får selskab af Thomas, der i en alder af 33 fandt ud af, at den far, han var vokset op med, slet ikke var hans biologiske far. Senere kom det frem, at hans far var en tidligere dansk nazist. Du kan høre, hvordan man takler så vilde afsløringer i formiddagen.
0: Men der er også et mysterium, der skal opklares i dag. Hvem stjal Louises Pepsi Max fra køleskabet i går? Det er jo alt sammen noget, der byder op til nervepirrende radio.
1: Det må man sige.
0: I DR Lyd eller i din radio lige om lidt.

0: Det var Hågård med Forfra Sårbar. Nu kommer radioavisen, klokken er 10.
1: Så er dansk politik rykket fra talerstolen til domstolen. Her klokken 9:30 startede retssagen mellem Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard. Retssagen kommer efter en debat på et gymnasium i Randers sidste år, hvor Morten Messerschmidt kort inden i et interview til Weekendavisen havde sagt, at udlændingen, der ikke tjener deres egne penge, ikke skal være i Danmark på danskernes forsørgelse. Det fik Martin Lidegaard til at sige sådan her.
2: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Og så rullede lavinen. Messerschmidt krævede et dementi. Det ville Lidegaard ikke komme med, og lige inden de mødtes i retten i dag, sagde han sådan her.
3: Jamen, jeg forventer, at det bliver en spændende dag i retten, for det er jo en meget principiel sag, vi har i dag. Jeg forventer jo også, at jeg vinder den her sag. Dels har jeg ikke sagt noget æreskrænkende, og hvis jeg egentlig havde gjort det, så ville min ytringsfrihed beskytte mig, fordi vi står midt i en politisk debat.
1: Og fra Messerschmidt lød det sådan her.
4: Jeg synes, det er fint at gå hårdt til hinanden. Det gør jeg også selv. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstandere synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
1: Kladdehæfter og tavler har fået comeback i gymnasiet. Mulernes legatskole i Odense har valgt at skrue ned for skærmforbruget og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Det fortæller Henrik Vestergaard Stockholm, der er rektor på Mulernes legatskole.
5: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting. Og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de også bruge, når de kommer videre.
1: Og det er en god idé og noget, der vender frem, siger pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der forfatter til bogen Skærme i skolen.
6: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
1: Dorte Aagaard peger blandt andet på, at vi for eksempel husker ting bedre, hvis det bliver skrevet i hånden. Det har igen været en blodig nat i krigen mellem Rusland og Ukraine, hvor ukrainske angreb i går dræbte 6 civile i den russiske region Belgorod. Så har et russisk missilangreb dræbt 10 personer og såret 8 i en landsby i den ukrainske Kharkiv-region. Det siger regionens guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebet skulle blandt andet have ramt en café, et posthus og flere køretøjer, lyder det fra guvernøren. Det er nu 4,5 år siden Rusland invaderede Ukraine i hvad præsident Putin dengang kaldte for en speciel operation og altså ikke en krig. Først lidt eller nogen sol blandet med enkelte byer i Nordøstsjælland og på Bornholm. Senere mest skyder ud på eftermiddagen regn i sydvest. 14-20 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra vest.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Alle tirsdag formiddag burde skydes i gang med JoMo.
3: Ja.
2: Det jeg
3: var, jamen, jeg var meget overrasket, da den var i playlisten.
2: Ja, det er dejligt.
3: Her til morgen, da jeg sad og kiggede på det. Det var en af mine, jeg ser ham desværre ikke så meget mere, men en af mine gode gamle venner, han elskede den sang, og han elskede JoMo.
2: Den er da også god.
3: Ja, jamen, den kan da noget.
2: Det er igen blevet tid til de to bedste timer på dagen. Vi elsker jo formiddage.
3: Ja.
2: Og det kan man sige er meget heldigt, men formiddagen, den kan noget særligt, ikke? Fordi nu er dagen ligesom kommet i gang. Man har ligesom fået overstået det værste morgenræs, og håbet lever stadig på en eller anden måde. Vi tror stadig på, at vi får trænet.
3: Ja.
2: Vi får lavet en god gang sund og nærende aftensmad. Og
3: vi når alle de ting, vi skal.
2: Vi når det. Ja, ja. Håbet lever.
3: Ja, ja, håbet lever.
2: Det er dejligt.
3: Hvordan ligger dit med dit håb for at præstere op til dine egne forventninger til DHL-stafetten?
2: Jamen, de lever stadig.
3: De lever stadig,
2: ja. Ja, ja, ja. Og så kan man jo blive meget, meget klogere ud på dagen.
3: Det er klart.
2: Fordi der står jo DHL på vores ugeplan.
3: Ja, det gør der.
2: Der står også, at det i dag er Bente fra Rødovre skal på skovtur med kommunen, og så...
3: Ved du hvad, der er vejret faktisk fint til den skovtur. Ja, det lover også godt for, at håbet om en god skovtur, det ligesom trives fortsat.
2: Og Bjarne har det forhåbentlig rigtig fedt på ferien i Hamborg. Jeg ved ikke, hvordan vejret er i Hamborg.
3: Ah, men det er altid fedt i Hamborg, så jeg er rimelig sikker på, at det kører for Bjarne.
2: Vi får den her tirsdag formiddags selskab af Thomas.
3: Ja.
2: Som 33-årig, der fik han ret vildt besked. Han fik nemlig at vide... Thomas, du er donorbarn. Og det er jo i sig selv ret livsændrende, når man hele sit liv ligesom har troet, at man var et produkt af begge sine forældre.
3: Men det er jo så ikke det eneste, der var vildt ved Thomas' historie, fordi så finder han jo faktisk ud af, at der er noget endnu vildere omkring den her donorfar, han har, og de her halvsøskende, han så også kommer til at møde undervejs i sin sådan historierejse. Det dykker vi meget mere ned i senere i dagens program.
2: Kæmpe velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212
0: eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Det er

0: Louise, har du været omkring DRTV og set den der dokumentarserie Mysteriet om den danske nazidonor? Eller altså hørt om den?
1: Det er jo også... Jeg har været inde og lure, og det er jo en vild, vild historie. Det er jo historien om den danske nazist Walter Frisch. Han var så SS-soldat under 2. verdenskrig, blev idømt en fængselsstraf i København efter krigen, flyttede bagefter til Sverige.
0: Og der bliver han jo så i al hemmelighed i 1960'erne sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm, og så før han så døde i 1992, og så her mange år senere, så er der faktisk 15 personer, der har fundet ud af, at de jo faktisk er blevet efterkommere af den her tidligere nazist.
1: Altså, det er jo i sig selv helt vildt.
0: Fuldstændig vildt.
1: At finde ud af, at man ikke har det biologiske ophav, man troede, man havde. Men så finde ud af, at din donor... Altså, der er lige lidt mere til historien her. Det er jo ikke bare en donor.
0: Nej, nej, præcis. Altså, og så må man selvfølgelig sige, at der er jo også mange andre efterkommere af nazister, der lever i andre lande og sådan noget. Men sådan det der med at få det der chok der, det må være for de her mennesker, det må være helt vildt.
1: Det sætter en masse tanker i gang. Altså, vildt, at man pludselig har en masse halvsøskende, man ikke anede eksisteret. At vi så har en anden biologisk far.
0: Ja, ja,
1: man
0: og også bare præcis sådan der, på den måde, der livet, der lige bliver vendt på hovedet. Ikke?
1: Ja, og den der nye viden, altså ændrer det ens liv, eller er det bare en viden, man ligesom tager med sig? Eller? Altså, jeg synes, dokumentaren åbner mange spørgsmål. Hvorfor valgte Walter Frisch at blive sæddonor?
0: Ja, ja, og så også, altså... Hvorfor er der ikke rigtig noget, man kan få oplyst omkring det her? Mm. Altså, hvordan er han lige pludselig kommet ind og er blevet sæddonor? Altså, er det bare sådan helt tilfældigt? Der er ikke rigtig nogen, finder man ud af sådan i løbet af dokumentaren. Der er jo ikke sådan rigtig nogen oplysninger omkring, hvad der er foregået.
1: Nej, og så er der jo hele det her spørgsmål. Var hans beslutning om at blive sæddonor i virkeligheden ligesom en del af et raceideologisk projekt? Og det er jo også noget af det, de medvirkende i dokumentaren spørger sig selv om. Ikke?
0: Og det kan jeg virkelig godt forstå. Det der med, at man sidder tilbage og tænker, jamen, ham her, som har været meget, meget dedikeret nazist og troet meget, meget på den ideologi, der ligger i det, uanset hvor forfærdelig den er. Han går ind og bliver sæddonor, men gør han det for i et forsøg prøve at få sin, hvad skal man sige, sine tanker og sine gener så til at leve videre i nogle andre, den dag han ikke er der mere?
1: Det skal vi tale med Thomas Rasmussen om lige om lidt. Han fandt i en ret sen alder ud af, at han altså er søn af Walter Frisch. Måske har du allerede set den her serie inde på DRTV, måske har du set del af den, har en kommentar til den, så er du selvfølgelig velkommen til at melde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i der lyd. Alle er jo selvfølgelig velkommen i samtalen. Jeg glæder mig til at tale med Thomas.
0: Det bliver mega fedt.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Udvalg her med sætter alt på spil.
1: En tidligere SS-soldat blev i 1960'erne i Sverige hemmelig sæddonor, og nu her mange år senere, så er der mindst 15 personer, som har fundet ud af, at de er børn af den her tidligere nazist. Det er på alle måder en meget, meget spektakulær historie.
0: Thomas Rasmussen, god formiddag.
2: Ja, god formiddag.
0: Du er jo et af Walter Frisches donorbørn. Du er også en af hovedpersonerne i dokumentaren Mysteriet om den danske nazidonor. Thomas, i mere end de første mere end 30 år af dit liv, der gik du jo og troede, at din far var din biologiske far. Men du har altid tænkt, at I var ret forskellige. Hvordan det?
2: Jamen rent fysisk, så har vi været meget forskellige. Jeg har altid været meget mere interesseret i sport i forhold til, hvad min far var. Og han var meget mere musisk og sproglig og filosofisk orienteret og interesserede sig for det. Så der var ligesom et eller andet der ikke hang sammen. Så det kom ikke helt som en overraskelse, at der var et eller andet der. Også umiddelbart, inden jeg fik det at vide af mine forældre, så havde min kone sagt til mig, at det kan simpelthen ikke passe til din far. Der havde jeg måske ikke tænkt så meget over det indtil da, men så 14 dage efter får vi så at vide af mine forældre på deres initiativ, at hvordan det hænger sammen, at jeg er donorbarn, og de var fælles om den beslutning om at tage til Sverige, da min far ikke kunne få børn. Og så fandt de den løsning at tage til Karolinska, og min mor blev så insemineret derop.
0: Så, Thomas, fortæl lige, dine forældre siger, Thomas, der er lige noget, vi skal tale med dig om, sætter jeg ned, og så får du den her besked, eller hvordan forløber samtalen?
2: Det er faktisk sådan, det foregår. De vil gerne fortælle os om noget alvorligt. Jeg troede jo, at jeg skulle høre noget frygteligt om sygdom eller et eller andet. Men får så at vide, at jeg er donorbarn. Og så er der jo nogle ting, der falder på plads. For man er sådan, hvordan kan det være? Og hvordan kan det her være? Og kan det være? Og sådan. Så i og med, at man så får det at vide, jamen, så er der jo et svar på, hvorfor det ikke er, som jeg måske kunne have troet, det skulle have været. Så på den måde, det var meget fedt at få det til at falde på plads. Så samtidig finder man jo så også ud af, at man virkelig må have været et ønskebarn.
0: Ja.
2: Fordi de begge to har været med til at tage den her beslutning. Og det har været en svær beslutning at tage tilbage i 60'erne. Det har været meget grænseoverskridende, i hvert fald for min far, at være med til at tage sådan en beslutning. Mm. Og gå all in på, at det skulle foregå på den måde.
1: Men hvordan, Thomas, finder du så ud af, at ham her, Walter Frischer, er din biologiske far?
2: Jeg tager en DNA-test for nogle år siden, det er nu 5 år siden, og der får jeg kontakt til nogle halvsøskende i Sverige og finder ud af, at via den her DNA-test, at jeg ikke er halvsvensker, som jeg havde gået og troet, jeg var i et stykke tid. Og det undrer vi os over, og så sætter vi os for, at vi godt tænker os at finde den her donorfar, fordi han har jo også gjort noget, der var grænseoverskridende på det tidspunkt der, og vi ville ikke have været til, hvis han ikke havde ageret, som han havde gjort. Så vi er meget nysgerrige efter det, og forventer egentlig, at vi vil finde en studerende eller en soldat, der kasernen ligger tæt på Karolinska Hospitalet. Vi finder så ud af, at der er en ældre mand i vores DNA-slægtsforskning, vi laver der har boet i Sverige på det her tidspunkt. Man kan ikke rigtig få til at passe med, at det skal være sådan en gammel mand. Men man finder så også ud af, at han har en søn, juridisk søn, som han er blevet dømt far til i 61-62. Ham får mine svenske halvbrødre fat i, og de beder ham tage en DNA-test, og det viser sig så, at han er vores halvbror.
0: Og hvad kan han fortælle?
2: Ja, det er jo så det. Vi mødes så på Teams, for vi vil egentlig gerne have noget svar ret hurtigt. Og han indvilger i det og siger hej til os, og det er jo spændende at se ens halvsøskende. Og han fortæller så, om han aldrig havde mødt ham, enten den ene gang til hans konfirmation, hvor der var kommet sådan en stiv mand hen og havde sagt tillykke, og så var han gået igen. Han har aldrig nogensinde været far for ham i virkeligheden. Han havde bare fornægtet ham, men var blevet dømt til at være far til ham. Man kommer til hans konfirmation, og det næste så, min halvbror, der hører til ham, det er til hans begravelse, hvor han arver efter ham. Og det eneste, han tager med fra boet af, det er et fotoalbum. Og i det fotoalbum, der er der så det her billede af Walter, der sidder i SS-uniform på Sennheim. Og det er første gang, jeg ser billedet af ham, og hvor han bliver udpeget på det. Og det der sidder man sådan lidt, det her skulle ikke regne med. Og så begynder man at grunde lidt over, hvad er der foregået på Karolinska Hospitalet af mærkelige ting. Og efterfølgende, så er der jo 1 til 2 personer, måske 3 en gang imellem, i de seneste år, er kommet til i den her søskende gruppe, der har den samme biologiske far. Og det er jo så det, der slår os på panden. Hvad er der foregået på Karolinska? Hvem har haft kontrol med det her? Hvem har været med til at vælge den her donor til alle os? Og så vi kan regne ud nu med den hyppighed, vi indtil videre har fundet, at vi nu er 15 donorbørn. Og det, der kun er 3% af Sveriges population, der har taget en DNA-test, så kan der være rigtig mange.
0: Og om lidt efter en rundt regionale nyheder, der skal vi tale meget mere videre om den her vilde historie, også om hvordan det egentlig er for dig at få den her besked.

0: at tage en med alle mine tanker, så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken den er 10:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Fredericia Kommune vil investere i leasede biler for at styrke deres bilpark. Det besluttede Teknik- og Miljøudvalget i går. Og især for ældreplejen er det vigtigt, at bilerne bliver udskiftet hurtigst muligt, det siger formanden for udvalget, Christian Bro fra Socialdemokratiet.
3: Vi har oplevet, ikke mindst hjemmeplejen har været voldsomt presset på kvaliteten af de biler, de kører i. Og det påvirker jo, det er lidt skørt ord at bruge, men altså forsynings.

0: Også på Munkens Dam Gymnasie i Kolding, hvor Linus Padkjær Geil, der går i 3.G, synes det giver god mening at pakke computeren væk.
1: Jeg vil nok mene, at jeg er allerbedst, når jeg selv noterer ting og læser ting. Fordi så får jeg det også hurtigere ind i hovedet. I forhold til, når jeg læser en tekst på computer, så tager det meget lang tid, og nogle gange skal jeg læse det flere gange igennem.
0: Og pædagogisk konsulent Dorte Aagaard peger på, at vi husker ting bedre, når vi skriver dem ned i hånden, i stedet for at skrive dem på computeren. Mest tørt og i perioder lidt sol eller nogen sol. Temperaturer op mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind omkring vest.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Og det er en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu har selskab af dig, Thomas Rasmussen. Som voksen fik du at vide, at din far ikke var din biologiske far. Via en DNA-test fandt du så senere ud af, at det i stedet var en dansk nazist ved navn Walter Frisch, som var sæddonor tilbage i 1960'erne. Og den historie kan man høre meget mere om i en ny dokumentarserie, som man kan se på DRTV.
2: Thomas, din biologiske far, Walter Frisch, han var jo en del af Waffen-SS under 2. verdenskrig, og han fik også efter krigen et års fængsel i Københavns byret. Hvordan er det lige pludselig at opdage, at ens biologiske far har sådan en fortid med sig?
3: Man skal nok lige synge den, eller det gjorde jeg da. Men så tænker vi også, efter jeg snakkede med mine halvbrødre, som ikke vidste, hvad kan vi bruge det her til? Og et eller andet sted, så var der en af dem, han sagde, jamen, han må have været en overlever. Og det må vi jo så tage med os. Det skal også siges, at han har jo også, han forsøgte jo også at melde sig til Finlands frivillige, men nåede ikke derop, da der blev lavet våbenhvile. Så han har jo gjort ligesom, der er sikkert også andre danskere, der gør lige nu. De tager til Ukraine. Mm. Så det kan man også se i det lys. Det gjorde jeg måske ikke lige på det tidspunkt, for der var der ikke rigtig gang i Ukraine-krigen. Mm. Men rent arv og miljø, så tænker jeg jo, at jeg er meget mere et produkt af det miljø, jeg er vokset op i, og ikke den arv, man har med sig. Det er nok

0: Vis der, ja.
1: Men der i begyndelsen, da du ligesom pludselig ser det der billede, din halvbror viser dig, han sidder rundt om et bord af SS, altså en del af SS, altså du siger, den skal lige synkes. Bliver du på et tidspunkt også sådan lige ramt af den der Gud? Altså, bærer jeg rundt på nogle gener, der
0: ja, det gør man.
1: Ja.
0: Det gør man. Jeg synes jo ikke, det er rart. Altså, min helte, det er jo Anders Lassen og de danske frihedskæmper, ja. Og så lige pludselig får det vendt på hovedet der. Der skal man lige synke lidt og sunde sig og tænke, hvad kan jeg bruge det her til?
1: Ja, og hvad ja. Har den her viden så betydet for dit liv? Altså, har du været vred, ked af det? Altså, hvordan har du håndteret det?
0: Jeg har nok bare været mest nysgerrig. Og så begyndte vi at grave i det. Og jeg synes jo egentlig, det der, hvis man skal pege på nogen og synes, at det her, det er ikke foregået på den ordentlige måde, så er det jo det, der er foregået på Karolinska Hospitalet, at de har brugt en gammel mand der med den historie, han har, til donor til så mange mennesker, eller børn. Det synes jeg er forkert, og det er det, vi søger nu at gå dybere i og finde svar på, hvad er der foregået deroppe. Der er jo også andre sædskandaler i Sverige, hvor de har bedt soldater om at donere sæd til forskning, og så lige pludselig dukker der børn op efter de her soldater, der i god tro har doneret sæd. Så der kører nogle meget mærkelige ting, og samtidig med kan man jo se, at nogle af de fertilitetslæger, der har været deroppe, har haft en meget tæt kontakt til nazisterne, og en af dem har ovenikøbet været tidligere SS'er. Så der er et eller andet der der har kørt i baggrunden, som vi ikke har styr på.
2: Og lige præcis det der med, hvorvidt at der er foregået et eller andet, og om det her i virkeligheden har været sådan et raceideologisk projekt, det taler vi meget mere om på den anden side af et stykke musik.

0: Ex-Ambassadors og Renegades. Vi har selskab af Thomas Rasmussen her til formiddag. Et af de 15 donorbørn til Walter Frisch, den danske nazist og Waffen-SS-soldat, der i 1960'erne var sæddonor ved Karolinska sygehus i Sverige.
1: Thomas, du var selv lidt inde på det. Altså det her med, at du og dine halvsøstre tænker, at der kan have været gang i sådan et eller andet større raceideologisk eksperiment omkring jer og videregivelsen af dine biologiske fars gener. Hvad er det, I sådan helt konkret tænker, der er foregået?
2: Og det vil jo kun være insinueringer, fordi vi har ikke noget konkret på det andet, end vi ved, at nogle af de læger, der har været tilknyttet Karolinska Hospitalet på det tidspunkt der, de har haft et meget tæt forhold til det nazistiske parti, været gift ind i det, eller har været tidligere SS'er og uddannet læger bagefter, og så er de blevet facilitetslæger. Så det er lidt den vej, man kigger, når man allerede ser, at min biologiske far, han er SS'er, så man kan ikke undgå at kigge i den retning, at hvorfor hun har de brugt ham til så mange, helt ukritisk. En ældre mand, han har været 48, da han bliver far til mig. Det vil man aldrig gøre i dag. Samtidig med har vi jo også forsøgt at følge pengene i det her. Og jeg ved, at mine forældre har ikke betalt for det. Og det har mine halvsøskende heller ikke. Der er ikke nogen af os halvsøskende, der har fået at vide, eller har viden om, at forældrene har betalt for det her. Så det har været finansieret på en anden måde i Sverige. Om det er via forskningspenge, det er uvist, for vi har aldrig finde artikler på det, så det har ligesom haft en eller anden agenda, og betalt, det har der i hvert fald været for det, for det er jo ikke bare noget, der er foregået efter arbejdstid. Der skulle være sygeplejersker, der skal være læger til, det skal organiseres. Hver kvinde har i gennemsnit blevet i gennemsnit intimideret 5 gange, okay. Så det har været et større organisatorisk program, der er sat op omkring
0: det her. Og hvordan har du det med det? Altså, jeg er med på, at du siger, at vi har jo ikke konkrete beviser, men alene tanken om, at man måske er blevet til i et raceideologisk projekt. Hvordan har du det med det, Thomas?
2: Det synes jeg jo ikke er rart. Men det ændrer jo ikke noget. Jeg er jo stadigvæk mig. Jeg er opvokset i Thy og har været rigtig glad for det. Jeg har haft verdens bedste forældre deroppe, så jeg mener, jeg er mere produkt af det miljø, jeg er vokset op i, end den arv, jeg har haft med, i hvert fald som person.
0: Thomas, du finder jo først ud af det her efter dine forældres død. Har du gjort dig tanker om, hvordan dine forældre ville have reageret på den her nyhed om, at Walter Frisch, altså en tidligere nazisoldat, nazist, er dit donor?
2: Det ville bestemt ikke have været deres ånd overhovedet, så det er jeg glad for, at de ikke ved. Og det er jo egentlig også grunden til, at jeg først har kastet mig ud i det her DNA-projekt, efter mine forældre, de var begravet. Jeg ville måske gerne selv have vidst det, at jeg var et donorbarn. Det ville have måske hjulpet lidt på mine tanker førhen, hvordan det her ting, de kunne hænge sammen. Så kunne jeg i hvert fald give det skylden, uden at vide konkret, hvem det var, at jeg er, som jeg er, rent fysisk. Men det vil ikke have været nogen lykke for mine forældre at få at vide, at faren, det biologiske far til det her, til mig, ville have, eller var en tidligere SS'er. Det har ikke været nogen rar viden for dem at få.
0: Tusind tak for besøget, Thomas Rasmussen. Tak for at dele din historie.
2: Jo, tak.
0: Karolinska sygehus ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men oplyser, at sygehuset ikke har nogen oplysninger om Walter Frisch. Sygehuset kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været et ideologisk motiveret projekt.
1: Og så kan du se den her dokumentar om Thomas og resten af hans halvsøsne, kan du ind på DRTV. Den hedder Mysteriet om den danske nazidonor.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: vild historie.
1: Ja, det er godt nok en vild historie, som Thomas fortalte, som jo altså spiller en af hovedrollerne i dokumentaren Mysteriet om den danske nazidonor, som man kan se på DRTV lige nu. Jeg synes faktisk noget af det, jeg sådan lige hæfter mig ved, det var både det her, Thomas sagde, han ville ønske, han havde vidst tidligere i sit liv, at han var donorbarn. Mm. Det får han først at vide som 33-årig. Og så er det jo faktisk først, da hans forældre dør, at han så tager den her DNA-test, der ligesom afslører, nej, din donor var ikke en svensk mand. Det var faktisk en dansk nazist, som var flyttet til Sverige. Det der med, at han var glad for, at han først fik den viden efter sin forældres død.
0: Ja.
1: Fordi hold nu op, det er godt nok også et tillidsbrud, ikke?
0: Jo, og jeg kan virkelig godt forstå det, hvor det også lyder til, at sådan som Thomas beskriver sine forældre, at det er jo en ideologi, som hans biologiske far har haft, der står i diametral modsætning til det, som de har haft.
1: Som det, de stod for, ikke?
0: Rigtig mange andre naturligvis også har, men det beder dem jo også mærke. Og jeg tænkte også det der, han sagde med Thomas, at der var nogle ting, der havde faldet på plads for ham i hans eget liv, hvis han havde fået at vide, at han var donorbarn noget tidligere.
1: Ja.
0: Fordi der var så stor forskel, når han kiggede på sig selv og sine forældre. Blandt andet sådan i forhold til deres musiske, kulturelle opfattelse, hvor han var mere sådan en sportsfyr.
1: Ja. Og det giver jo vildt god mening.
0: Super god mening.
1: At selvfølgelig, det må være mærkeligt at kigge på sine forældre og tænke, kan det godt nok passe? Og vildt er hans kone. Han sagde til ham, det kan sgu ikke passe det her.
0: Vildt.
1: Men passe, så er Thomas.
0: Og så er det jo også det der med, at det hele jo så meget stadigvæk viser, at en ting er, hvad man arver biologisk.
1: Ja.
0: Men der er jo super meget, der kommer fra ens miljø og de mennesker, man færdes med, og den måde, man bliver opdraget på.
1: Heldigvis. Ja.
0: Men det er Thomas jo et rigtig, rigtig godt eksempel på, at mange af de værdier, han repræsenterer, det er jo nogen, han har taget med sig gennem sin opdrag.
1: Men jeg kan mærke en vrede i mig også, sådan en, hvor er det bare ikke i orden, at man tilbyder nogle fuldstændig desperate mennesker at hjælpe dem med at få deres ønskebarn. Og så tilbageholder man, synes jeg, ret vigtig information om, hvem den her anonyme donor er, ikke?
0: Jo, præcis.
1: Det er simpelthen ikke i orden.
0: Man udnytter jo nogle mennesker, der står i en enorm ulykkelig situation og brændende ønsker sig at få et barn, og de skal jo ikke betale noget for det.
1: Nej.
0: Og så har man udvalgt donoren, og så virker det i hvert fald til, udadtil, når man kigger på det, at der har ligget noget helt andet bag. Der har været et helt andet motiv.
1: Man kan altså se dokumentaren Mysteriet om den danske nazidonor på DRTV lige nu. Den kan varmt anbefales, må jeg sige.
0: Den er
1: det er et mysterie. Det er spændende, så gå ind og se den.

0: 20 år siden, at Gwen Stefani og Akon de hittede med det her nummer, der hedder The Sweet Escape. Nu er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er ved 11.
1: Lige nu sidder Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt over for de radikales leder Martin Lidegaard i retten på Frederiksberg. Morten Messerschmidt har anklaget Martin Lidegaard for injurier, efter han ved en debat i november sidste år sagde, at Morten Messerschmidt ønskede at internere og deportere tusindvis af mennesker i Danmark på baggrund af hudfarve og tro. Det er ikke første gang, at to politikere står over for hinanden i en retssal, og de tidligere sager har vist, at elastikken er lang i forhold til, hvad man kan tillade sig at sige i en debat som politiker, fortæller juraprofessor Sten Schaumburg-Müller, som har taget et par eksempler med fra tidligere sager.
2: Det har været noget en beskyldning for at være racist. Det har været en beskyldning for at udføre snusket muldvarpearbejde. Og der har, i de tilfælde har retten sagt, efter alle de omstændigheder, der nu forelå, at det er okay. Det, vi er inden for den politiske debat.
1: Og der kan gå op til 8 uger, før der falder dom i sagen. Og så hopper vi ind i klasselokalerne, for gymnasiet Mullernes Legatskole i Odense har valgt at skrue ned for skærmbruget og op for den gammeldags tavleundervisning med noteskrivning med pen og papir. Andy Nielsen er startet i 1. G, og han kan godt lide det.
3: Jeg har faktisk ikke skrevet på papir, siden jeg gik i 2. klasse. Det er faktisk helt nyt for mig, men jeg synes allerede, jeg lærer meget mere af det, end jeg gjorde dengang. Det er en helt anderledes måde at gøre det på, og det gør man for lov til at få flere muligheder for ligesom at tænke ud af boksen, end man kan på en computer.
1: Og det er rektor Henrik Vestergaard Stockholm glad for.
4: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting, og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de, altså, det skal de også bruge, når de kommer videre.
1: Flere partier mener, at der bør være en langt strengere aldersbegrænsning på pornosider. Det sker efter, at vi her i DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno har kunnet fortælle om, hvordan børn helt ned i 8-årsalderen har haft fri adgang til porno på internettet. Men selv hvis man indførte det, så ville der på sociale medier stadig være fri adgang, påpeger Emilie, som tjener penge på at lave porno på den sociale medieplatform OnlyFans. Hun bruger sociale medier som TikTok og Instagram til at reklamere for sine sexvideoer, men ærger sig over, at hun ikke kan skærme folk, der er under 18 fra at se det.
5: Jeg har jo selv yngre søskende, og selvom jeg ikke snakker så meget om dem, jeg kan godt lide at skåne dem. Jeg ville også ønske, at platformen, altså sådan noget, kunne skåne dem, så deres klassekammerater ikke lige var sådan, haha, din søster, det giver mig lidt ondt i maven.
1: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. Først lidt eller nogen sol blandet med enkelte byer i Nordøst-Sjælland og på Bornholm. Senere mest skyde i hele landet, og ud på eftermiddagen så igen regn med den her gang i den sydvestlige del af landet. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele

0: Tyrsted.
1: Vi har brugt den første time den her formiddag på at tale ret meget om den her nye DR-dokumentar, Mysteriet om den danske nazidonor. Altså et meget, meget stort mysterium.
2: Og Mads, vi bliver jo faktisk i en form for mysterie den her anden time af formiddag på 4'eren. Jeg medgiver, at det er en helt, helt anden liga. Det har hverken krævet DNA-test eller noget, men det kan jo selvfølgelig komme på tale. Det er mysteriet om den forsvundne cola fra køleskabet.
1: Det er en cliffhanger.
2: Det er en cliffhanger. Jeg tænker, det er noget, mange arbejdspladser kender til sig. Meget mere om det om lidt. Fordi inden klokken har slået 12, så har vi jo også samlet alle jeres forstyrrelser midt i arbejdsdagen ind i en fælles bunke. Altså alt det der, der tækker ind på telefonen. Beskeder fra kæresten, mails fra kommunen, noget i e-boks, børnene, der lige skal bruge din hjælp, eller vide, hvad der er til aftensmad i
1: aften. Hvad for et eller de gerne vil indgive en bestilling til aftensmaden.
2: Ja, kan vi godt få. Ja, altså meld allerede nu ind i en sms til 1212, eller via talebobben i det her lyd, og svar på, hvad er den seneste forstyrrelse? Og det kan altså både være den der dødirriterende, men også lidt hyggelig slags, der er tækket ind, mens du egentlig bare prøver at passe dit arbejde.
1: Indbanken, den er åben for det hyggelige, det irriterende. De store, de små, de vigtige, det hele. Velkommen indenfor til dagens sidste time af Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag.
4: Formiddag på 4'eren.
3: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv

0: Vi er i går eftermiddag.
1: Ja.
0: Klokken er cirka 14.30.
1: Mm.
0: Jeg læser lige fra redaktionen ned til køkkenet.
1: Ja.
0: Åbner køleskabet. Blot for at konstatere, at den Pepsi Max, jeg stillede på køl i går morges.
1: Ja.
0: Den er væk, Mads.
1: Den er væk?
0: Den er væk. Jeg har
1: jeg
0: har fundet en tomme dåse.
1: Du er sikker på, at det er den dåse?
0: Altså, det er jeg da ret sikker på.
1: Okay.
0: Der var en Pepsi Max i det køleskab.
1: Ja, så det er jo en god sandsynlighed for, at det så er altså den dåse, du står med der.
0: Jeg ved ikke, om du kan forestille dig skuffelsen, når man sådan hele dagen har bygget sig selv op til, husk, du har en kold Pepsi Max.
1: Jeg skal lige forstå, hvor meget havde du glædet dig til den Pepsi Max?
0: Utrolig meget.
1: Okay.
0: Utrolig meget. Jeg ved ikke, hvem der har taget den.
1: Nej.
0: Hvad lavede du klokken 14.30 i går?
1: Jamen, jeg sad jo...
0: Pepsi Max?
1: Du
0: trækker.
1: Nej, men du spørger også mange gange i træk. Første ting, 14.30. Jeg gætter på, at jeg har siddet nede på redaktionen og kigget på noget, vi skulle lave noget om til de kommende dage. Ting nummer to, jeg er ikke en Pepsi Max-mand. Jeg er mere til den røde cola.
0: Men spørgsmålet
1: er... Men jeg kan godt lide en kold cola.
0: Hvad gør man egentlig? Fordi jeg blev lige et kort øjeblik ramt af sådan en... Ej, det er da ikke okay.
1: Nej.
0: Man kan ikke bare tage en andens sodavand. Eller madpakke, eller hvad det nu måtte være. Hvad gør man egentlig, sender man en allemail rundt? Det tænkte jeg også, det er måske lige offensivt nok.
1: Hvordan skulle den allemail lyde?
0: Hvem har taget min Pepsi Max i køleskabet? Spørgsmålstegn. Og så er det jo en slags skriftestol.
1: Ja,
0: du kan
1: okay,
0: bare komme
1: frit,
0: og sige, hvis det var
1: sådan
0: dig.
1: Form for frit lejde.
0: Ja, men jeg tænker, det er jo nok været et uheld, ikke? Ja, det håber jeg. Men,
1: det kan jo også være bevidst.
0: Jamen, så er vi jo ude i en helt anden sag.
1: Ja.
0: Så er vi ude i sådan en Messerschmidt og Lidegaard, så går vi direkte i retten.
1: Okay.
0: Altså, ikke? Det finder jeg mig ikke i.
1: Nej.
0: Ej. Nu været Infantino, det var endt din fyring.
1: Ja, det kunne man jo se med ham.
0: Ja.
1: Direktøren Kevin Lamour, han røg bare ud for at kreditere Infantino.
0: Du skal ikke lægge dig ud med Infantino.
1: Der kan vi andre være glade for, at du heldigvis ikke har de beføjelser til, at du kan sparke folk ud for
0: det
1: at tage
0: Pepsi.
1: Det
0: har jeg heldigvis ikke. Men fortæl lige en sms til 1212 eller talebobben i derlyd. Fordi jeg har en fornemmelse af, at det her, det er ikke kun vores arbejdsplads, hvor det her det kan ske.
1: Nej.
0: Har du lignende erfaringer? Ting, der forsvinder fra køleskabet? Måske din private slikskuffe? Og du tænker, hov, jeg synes der var en hel pose, da jeg forlod den sidste. Nu er der kun en halv. Hvordan håndterer du det?
1: Ja, for du kan godt bruge nogle gode råd, kunne du ikke det? Så hvordan kommer videre?
0: Jo, fordi hvordan griber man bedst situationen an? Vi skal jo ikke konfliktoptrappe, men omvendt, det er jo ikke mig, der starter konflikten.
1: Nej, og du vil jo også gerne have klarhed.
0: Ja, det vil jeg da, og jeg vil da i særdeleshed gerne have den kolde Pepsi Max.
1: Satisfaktion, det er det, du er ude efter.
0: Ja, måske med renters rente.
1: Dobbelt op.
0: En hel ramme. Ej, det er selvfølgelig sjovt det her, men prøv lige at fortælle alligevel. Hvordan vil du håndtere situationen, din Pepsi Max eller noget andet, er pludselig væk fra kontoret, din arbejdsplads? Send lige en sms til 1212 eller svar i talebobben i der lyd. Hvordan griber jeg bedst situationen an? Hvad vil du gøre?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mysteriet om den forsvundne Pepsi Max.
1: Jeg siger bare, Louise, der er så meget forståelse for din situation.
0: Det er jeg simpelthen så glad for at høre.
1: Den venlige chauffør skriver: hvis nogen tog min frokost eller mit drikkelse på min arbejdsplads, ville de blive skamskudt. Og så en blinke smiley dog.
0: Ja, for en var den venlige chauffør.
1: Det er en venlig chauffør.
0: Bare ikke, hvis du tager.
1: Nej.
0: Drikkelse eller
1: frokost.
0: Nej, altså sagen er jo den, at jeg i går kl. 14.30 konstaterer, at den Pepsi Max, jeg havde stillet på køl for morgenstunden, den er væk. Jeg har fundet den tomme dåse, men den kan man jo ikke bruge til særlig meget.
1: Kai, han fandt en halv tom dåse. Eller bøtte. Jeg havde en bøtte Haribo Mix i min lastbil. Havde en fridag. Kollega havde spist den halve, selvom det var gemt i et skab. Jeg er stadig tosset. Det er 2 måneder siden med venlig hilsen, Kai.
0: Jamen, det kan godt sidde i en, Kai. Det forstår jeg faktisk godt.
1: Det har siddet i dig, siden du tog hjem i går.
0: Helle, hun har også erfaringer. Jeg havde et net med 5-6 is i fryseren på arbejdspladsen. Da jeg ville hælde en, så var både is og net væk. Dog lå der en tilbage i fryseren. Jeg valgte at skrive en besked til huset om, at jeg håbede, at den eller de, som havde taget isen, havde nydt dem. Og hvis de eventuelt kom tilbage for at tage den sidste is, så måtte de da godt lige tage mit net med og lægge det, så jeg kunne få det tilbage. Passiv og aggressiv, jeg kan lide det.
1: Ja, det kan du jo overveje, om det er vejen frem.
0: Ah.
1: Der er også den her. Jeg har været udsat for det værste. Jeg pakker min klap sammen med leverpostej ud, tager en bid og pakker stille og roligt de sidste sølvpapir af, da jeg opdager, at der er taget en bid af den anden ende.
0: Nej, nej, nej.
1: Jeg smider maden ud og går direkte ud og brækker mig. Det var åbenbart en, der havde taget min madpakke, taget en bid, hvorefter personen opdager, at det ikke er vedkommendes madpakke.
0: Nej.
1: For så bagefter at pakke den ind igen og lægge den på plads, efterfulgt her i den her besked af en rasende smiley.
0: Ej, okay. Det er også offensivt.
1: Ja.
0: Det er vildt nok så ikke ligesom at bekende kulør der og sige, prøv at høre, jeg kom til at tage den forkerte madpakke.
1: Don't eat it, jeg har taget den forkerte madpakke.
0: Undskyld.
1: Kom ned til mig, jeg
0: giver kantinen. Det var jo ligesom erfaringer her, og det er jo dejligt, når man står i sådan en rystende situation som jeg.
1: Jeg kan mærke, at det har hjulpet på dig.
0: Det er dejligt at vide, at man ikke er alene, og det er det jo altid. Men der er også kommet nogle råd.
1: Ja.
0: Peter.
1: Peter, han skriver: lad det fare. Husk at skrive navn på.
0: Ja, det er et godt råd, Peter.
1: Ja, og det er i hvert fald et, der peger sådan på en langsigtet løsning for dig.
0: Jeg vil så sige, at Tina er ikke enig med Peter, når han siger, at jeg skal lade det fare, fordi hun er uden noget helt andet. Køb en ny Pepsi Max. Køb en lille nål. Og put for eksempel flydende chili eller andet forfærdeligt i flasken. Så den, som nakker den, får det i munden, sprutter og hoster. Så gør vedkommende det ikke igen. Og så ved du, hvem det er. Med venlig hilsen, Tina.
1: De har...
0: Okay.
1: De har ringet fra FBI. De har et job til Tina.
0: Ja, det tror jeg da på.
1: Hans, han er lidt på samme linje som Tina. Hej værter og lytter. Problemer med kolleger, som uopfordret låner shampoo i omklædningsrummet, løses let med lidt farvestof i sæben. Det er ikke alle, der synes, det er fedt med blåt hår. Ligeledes vil jeg sætte en cola med en underlig smag.
0: Ja.
1: Så det, der er vi lidt over i det der med sådan lige at gøre det igen, men så lige fifle lidt med det, for på den måde at afløse eller afsløre gerningsmand.
0: Jeg kan lige så godt sige, at jeg kan lide jeres tankegang, men det vil jeg aldrig ture.
1: Nej.
0: Der er en anden model, der måske lidt mere ligger til mig. Der står: post-it på køleskab, Pepsi Max søges. Hvis det er dig, som har lånt min Pepsi Max, så skriv, hvornår den kommer tilbage. Jeg skulle nemlig have brugt den i går, og så en blinkesmiley, jeg savner den meget. Ja?
1: Kan du bruge de her råd til noget, Louise?
0: Jeg vil gerne sige tusind tak for de utrolig fremragende input. Jeg har ikke lige besluttet mig for, hvilken model jeg vælger endnu. Jeg går i tænkeboks.
1: Ja, for du fortsætter efterforskningen. Er vi ikke enige om det?
0: Prøv at høre, jeg står med en tom dose.
1: Ja,
0: og det var overhovedet ikke det, der var planen. Jeg skulle have en kold Pepsi Max.
1: Jeg kan godt mærke det på det. Nå, men jeg glæder mig til at høre, hvordan din videre jagt på gerningsmanden.
0: Men det gør jeg faktisk også.
1: Den kommer til at fortsætte. Jeg ved, om du kan nå at finde gerningsmanden inden Taylor, hun er færdig.

0: Mens Louise leder videre efter tyven af hendes elskede Pepsi Max, så gør vi andre klar til en omgang regionale nyheder. Dem får du nu, for nu klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Fredericia Kommune vil investere i leasede biler for at styrke deres bilpark. Det besluttede Teknik- og Miljøudvalget i går. Og især for ældreplejen er det vigtigt, at bilerne bliver udskiftet hurtigst muligt, det siger formanden for udvalget Christian Bro fra Socialdemokratiet.
3: Jeg har været voldsomt presset på kvaliteten af de biler, de kører i. Det påvirker jo, det er lidt skørt ord at bruge, men altså forsyningssikkerheden. Altså de, når vores plejepersonale er svært ved at komme ud indimellem til vores borgere, det kan vi jo ikke rigtig leve med.
2: Det er omkring 35 af kommunens biler, der har behov for udskiftningen, og beslutningen skal stadig behandles i økonomiudvalget, før de kan gå videre med det. For at holde Vejle tør, hvis der kommer højvand og stormflod, vil kommunen købe flere hundrede meter barriere. Stormflodsbarrieren kommer fra Kolding Kommune, der ikke længere har brug for dem. Det er såkaldte Watergates, som er en barriere, der kan rykkes rundt og som fyldes med vand. Og det er første skridt i en mere omfattende og permanent stormflodssikring af Vejle, det siger borgmester Jens Ejner Christensen fra Venstre.
4: Som et led i nogle af de store investeringer, vi skal lave, der er der både noget, vi skal foretage på kort sigt og på lang sigt. Og det her, det er en af de løsninger, som kan hjælpe os, hvis der pludselig opstår.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Er der nogen, der har revet dig sådan rent virtuelt i ærmet, Louise, det
4: sidste stykke
3: tid?
4: Jeg har fået 2 mails om pakker, der skal hentes.
3: Ja.
4: Jeg har og i samme anledning fået 2 identiske sms'er om de samme pakker.
3: Okay, ja.
4: Jeg elsker jo altid, når vi kører på flere indgange, ikke?
3: Jo, men du skulle jo nødt glemme det jo.
4: Det skulle jeg ikke. Så også fået Vold, der skriver, om jeg vil hjælpe med at gøre Vold bedre.
3: Okay.
4: Det bliver nej.
3: Nej, okay.
4: Jeg gider ikke svare på de der undersøgelser.
3: Okay.
4: Orker det ikke. Hvad med dig?
3: Jamen, der er naturligvis spørgsmål om weekendens fodboldkamp. det er, sådan er det jo. Det er jo sæson for den slags. Så overvejer jeg at skifte bil.
4: Åh, nej.
3: Jo, så jeg, du ved, jeg har lagt min bil op, den jeg overvejer at sælge.
4: Til salg.
3: Ja.
4: Nu begynder
3: sådan,
4: det.
3: Kan I lige komme med noget? Vil I lige vurdere? Der er tydeligvis nogen, der gerne vil spørge noget mere ind til min bil.
4: Så hvor det skal jeg have fuldt op på. Og egentlig står vi jo bare og passer vores arbejde, Mads.
3: Ja, ja.
4: Men det er altså, det.
3: Jeg vil bare sige, jeg kan ikke se ud af numrene, om det er bilen, men det antager jeg.
4: Ja.
3: Det kan også være noget andet. Faktum er, at min telefon i hvert fald bare har vibreret.
4: Ja, og det gør den med jævne mellemrum hos os alle sammen, når vi egentlig er på arbejde, fordi det kan være skolen, altså Aula, det kan være skraldemanden, lægen, det kan være e-boks, det kan være opkald fra dit barn,
3: ja.
4: Som kan dreje sig om mere eller mindre vigtige ting, vil jeg sige.
3: For børnene er det jo ofte livsvigtige ting.
4: Ja. Måske ikke for dig, der sidder i møde eller et eller andet. Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen der lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag. Altså som sagt, det kan også være din partner, der lige siger, husk lige at købe mælk med hjem. Eller hvad skal vi have til aftensmad? Ikke? Håndværkere, kommunen, tandlægen. I sidste uge.
3: Ja, der skrev I René jo.
4: Ja, han blev forstyrret.
3: Ja, jeg er sidst blevet forstyrret af chefen, der ringede med endnu en opgave.
4: Ja. Men det var midt i hans frokostpause.
3: Lige præcis.
4: Og så er det også lidt irriterende.
3: Ja, fordi det må holde René frokost, og det ville han ikke forstyrre sig.
4: Vi fik også en i den mere kulørte afdeling fra en af jer, der underskrev sig som den lidt hemmelige fra Nordsjælland. Fordi i den besked stod der, jeg har lige fået en snap fra min hemmelige elsker om at mødes og hygge i dag. Så ja, der sker nok noget efter arbejde. Og der vil jeg bare lige sige, det behøver ikke være forstyrrelser fra elskerinden eller
3: elskeren. Nej.
4: Altså, det er de

0: der hverdagsforstyrrelser, vi alle sammen får, når vi er på arbejde, aula, lægen, håndværker, din mor.
1: Min mor.
0: Det kan det også være. Smid os en sms til 1212, eller svar i taleboblen i DR Lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i din arbejdsdag?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravildt på DRTV.
3: Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag? Det kan jo være i mailindbakken, i e-boks, på sms. Det kan være opkald fra børn, partner, læge. Skole. Send os en sms til 1212 eller svar i taleboksen i der lyd. Altså, hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i arbejdsdagen?

0: you know, I've got to let you know, you wanna my kind.
1: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Undskyld, vi forstyrrer.
4: Min seneste forstyrrelse er min datter, der er på HF, og som vi lige vil gøre opmærksom på, at La Boheme spiller i Operahuset til efteråret. Om det ikke lige var en idé, at vi købte billetter? Altså, til os. Og selvfølgelig også lige til hende.
5: Ej, det kender jeg så godt, det der. Min datter har også utrolig mange gode idéer, men det er sjovt nok altid mig, der skal betale.
4: Nå jo, men point for at få sat idéen i søen, ellers så skete der jo ikke noget.
5: Vi har også spurgt, hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag? Og der må jeg sige, Lone, hun har fået op til flere forstyrrelser her til formiddag. Hun skriver, jeg har fået en sms, sådan en huske-sms til frisør.
4: Check.
5: Så har jeg fået en fra GLS om at hente to pakker.
4: Ja.
5: Kender. Og så skriver Lone, min mand spørger, om jeg har styr på TV'et.
4: Okay.
5: Og min datter spørger, om jeg har fået lavet madpakker. Det er altså meget på en gang.
4: Og sindssygt, Lone, hun har sgu holdt styr på meget, hvis
5: du
4: den er passet
5: sit arbejde. Lone.
4: Det er der vildt, mand. Så er der også en, som selv har taget en stor forstyrrelse med ind på arbejdspladsen.
5: Okay.
4: Min kæreste har haft brug for en hjemmedag, så jeg har taget vores hund med på arbejde. Beboere og kolleger er glade for hundebesøget. Hunden lige så. Det var ikke planlagt, men vi får det til at gå.
5: Fedt. Åh, jeg ville jo elske, hvis vi havde en hund på redaktionen.
4: Arbejdshund?
5: Ja, jeg ville altså elske. Nora blev forstyrret sin arbejdsdag i går i Odense. Nora er i øvrigt pakket om del. Han skriver, min far sendte i går et 15 år gammelt billede af mig, der styrer vores gamle fiskekutter. Det er tydeligt, at jeg har den samme vibe, som dengang jeg var 7. Ja, man kan lige se det. Det er meget sjovt, fordi min mor gør det altså også ret jævnligt. Så falder hun over nogle billeder af mig og mine søskende. Og så sender hun også at se, hvor søde I er.
4: Nå,
5: og det er lidt hyggeligt. Det er lidt hyggeligt.
4: Ja. Så I bliver ligesom mindet, du bliver ligesom mindet om, hvor sød du var engang.
5: Ja, lige præcis. Ja. Hvor sød jeg var engang. Dengang mor var dreng. Jamen, det er fordi, at jeg er jo korthåret på de fleste af mine børnebilleder.
4: Ah ja, modtaget.
5: Så. Der er også smeden, der har fået en forstyrrelse, der godt sådan lige kan give et tur i maven. For han skriver, jeg har lige fået en besked i e-boks fra Gældsstyrelsen.
4: Åh nej.
5: Shit, tænker jeg. Jeg skylder 14 kroner for børnepasning.
4: Oh.
5: Gælden er fra 2022.
4: Kan jeg vide, hvad den har været? Kan jeg vide, om der lyder renter på, og hvad den så oprindeligt har været?
5: Ej, der må jeg sige, altså, hvor er det godt, vi lige får styr på den gæld.
4: Er det en, der kan rive tæppet væk under en?
5: Tusind tak for at melde ind. Tak, fordi I forstyrrer hinanden og forstyrrer vores indbakke.
2: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Du forstyrrer aldrig.

0: Louise og Mads.
1: Louise, du har jo på mange måder ikke helt været dig selv, synes jeg, siden du i går der kl. 14.30 opdager, at en eller anden unavngiven kollega går ind i køleskabet, tager din Pepsi Max, og så er du ligesom efterladt tilbage der relativt sukkerkold, og nu har du så fundet den tomme dåse, som jo nærmest har gjort din vrede større.
2: Den er her.
1: Der er kommet et løsningsforslag, vil jeg sige, fra Nina.
2: Ja.
1: Hvis det betyder så meget for dig, Louise, så kan du jo tage en køletaske med på job, og så lade være med at bruge det fælles køleskab.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg synes, det er drastisk.
1: Men det kan, den anden sidegevinst kan være, at du kan spare de der 25 skridt.
2: Mm, det er selvfølgelig rigtigt. Der er også lige kommet besked. Stop dig selv, Louise, og kom over den Pepsi Max. Der er større problemer i verden, og det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Jo, jo.
3: Jeg er enig. Der er større problemer i verden.
2: Okay.
1: Ja, ja. Jo, jo. Nå. Udmærket, men...
3: Ja, men jeg har lige en ting, jeg lige vil afsløre.
2: Ja, redaktør Lise, hvad siger du?
3: Jamen, jeg havde bare så meget lyst til cola i går formiddags. Og jeg elsker jo Pepsi Max. Og så på en eller anden måde fik jeg overbevist mig selv om, at det måske var min egen...
1: Stop.
2: Lise?
3: Pepsi.
1: Stop. Hvor kommer den overbevisning fra?
3: Jamen, jeg har også nogle gange Pepsi Max med. Men altså... Kan vi snakke om, ligesom lytteren lige skrev der, at,
2: at der er større,
3: større problemer
1: ja,
3: i verden?
1: Ja, jeg skal indrømmer du, Lisa, at det var dig?
3: Altså, det kan have været mig. Jeg drak i hvert fald en Pepsi Max fra køleskabet, men det er jo et fælles køleskab. Altså,
2: jo.
3: Der er jo noget med fælles.
2: Prøv at høre, se mig tage Lises madpakke i morgen, ikke?
1: Ja, jo,
2: så skal vi nok
1: det
2: se.
1: Det var jo et fælles køleskab.
2: Nå, jeg vil faktisk gerne sige dig tak, Lise, for den indrømmelse.
3: Ja, jeg vil bare lige sige en anden sms, I også lige kom til at springe over. Det var jo Nick, der skrev, nogen ved dig det bedste. Kunstige sødemidler er kendt for at nedbryde de kognitive evner. Mm. Bare tag et glas koldt vand og sig tak til din skytsengel.
2: Tak til dig, Lise, for at redde mine kognitive evner. Nogen vil sige, at det er for sent, men altså, tusind tak. Ej, jeg er faktisk glad for, at vi lige fik det på plads.
1: Hvordan har dit blodtryk det nu, efter at gerningskvinden er trådt frem i lyset?
2: Bedre, fordi det er faktisk det der med sådan, hvem var det?
1: Ja.
2: Men det var redaktør Lise.
1: Det var bare redaktør
2: Lise. Og jeg holder jo meget af redaktør Lise. Så.
3: Jeg kan tage en med til dig til DHL i aften.
2: Ja! Prøv at høre.
1: Det ville faktisk måske være meget fedt,
2: hvis
1: vi
2: kunne
1: få det bagefter. Jamen, det er jo perfekt.
2: Mysteriet er læst. Og vi skal ikke ud i noget med straf og sådan noget, vel?
1: Nej, det synes
2: altså, jeg. Vi har jo haft mange forslag indbakken, syre ned og alt muligt.
1: Ja, det er rigtigt, og det må man heller ikke.
2: Men
1: jeg synes måske et eller andet sted, respekt for, at Lise træder frem
2: i lyset
1: og direkte i radioen og indrømmer.
2: Ja, nu er jeg glad for, at ikke sendte den der alle mail.
1: Ja.
2: Fordi så anklager man ligesom os alle.
1: Du kan sende en anden mail om, at Lise er et eksempel til efterfølgelse.
2: Ja, det er Lise. Ja, tak til Lise. I øvrigt, tak for en ganske fremragende tirsdag formiddag her på P4. Det har været en kæmpe fornøjelse, og jeg er enig i, at den forsvundet Pepsi Max nok ikke er de største udfordringer, vi har i det her liv. Men nogle gange skal der også være plads til de der hverdags irritationer, ikke?
1: Ja, min næste udfordring, det hedder det hølstafet.
2: Nå ja. Vi høres ved i morgen, og det bliver med ømme ben.
0: P4 letter hele vejen.

0: Dansk Folkepartis formand har stævnet de radikales ledere for at have krænket Messerschmidts ære. Han synes, det er i orden at gå hårdt til hinanden.
1: Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanders synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: Vi får en rapport fra retten på Frederiksberg, hvor sagen begyndte i dag. Mere end hver fjerde af de 18-34-årige var under 13 år, da de første gang så porno, og det har påvirket dem negativt. Flere partier taler om at finde løsninger, der kan sikre, at børn ikke har adgang til porno på nettet. Men Danmarksdemokraterne peger på, at forældrene skal steppe op.
2: Det går ikke at udstyre en mindreårig med en iPad uden nogen form for regler og kontrol. Forældrene må simpelthen på banen her.
0: Victor på 11 år er glad for sin skole, der er lavet til børn med diagnoser. Den gamle skole var ikke rigtig noget for ham.
3: Jeg kan huske, at jeg meget tit ude på gangen. Blev sat ude på gangen. Det var ikke så rart.
0: Men glæden var kort. Silkeborg Kommune er trængt på økonomien og varsler ændringer. Du lytter til Radioavisen, hvor Maria Don er klar med en frokostudgave højt belagt med nyheder. Beskyldninger om løgn og uhæderlig optræden fyrer gennem luften i dag, hvor de radikales leder Martin Lidegaard er stævnet af Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i den første retssag nogensinde mellem to partiledere. Messerschmidt mener, at Lidegaard har løjet om Dansk Folkepartis politik og har derfor anlagt en injuriesag mod ham. En anklage, han gentog, da han kom til retten på Frederiksberg i formiddag.
1: Det er ikke mig, der har foranledet, at vi står her i dag. Det er ham, fordi han ikke vil trække det, han godt ved, af en løgn tilbage.
0: Martin Lidegaard afviste på vej ind i retssalen og har løjet, og han følte sig sikker på, hvordan sagen vil ende.
4: Jeg forventer, at det bliver en spændende dag i retten, for det er jo en meget principiel sag, vi har i dag. Jeg forventer jo også, at jeg vinder den her sag.
0: Morten Messerschmidt anlagde sagen efter en partilederdebat i slutningen af 2025. Her udlagde Martin Lidegaard Dansk Folkepartis politik sådan her.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve. Og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil du blive udtaget en jurysøgsmål imod dig.
0: Og nu kører sagen så. Martin Lidegaard siger, at hans udsagn bare var hans egen udlægning af, hvad Dansk Folkepartis politik vil føre til.
4: Dels har jeg ikke sagt noget æreskrænkende, og hvis jeg egentlig havde gjort det, så ville min ytringsfrihed beskytte mig, fordi vi står midt i en politisk debat. Så jeg har to rigtig gode argumenter, synes jeg.
0: Men Morten Messerschmidt siger, at der er grænser for ytringsfriheden, også i en politisk debat.
1: Jeg synes, det er fint at gå hårdt til hinanden. Det gør jeg også selv. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på og tillægge mine modstanders synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: DR's politiske korrespondent, Christine Kortsen, du har fulgt sagen i retten. Hvad er der kommet frem?
5: Ja, forløbig er der sket det, at de to advokater ligesom har ridset sagen op, set fra hver deres synspunkt. Og så har de udspurgt først Morten Messerschmidt, og nu er de i gang med Martin Lidegaard. Og det har i høj grad handlet om, hvad er egentlig Dansk Folkepartis politik, og hvordan mener Martin Lidegaard, at man skal udlægge Dansk Folkepartis politik.
0: Men Christine, hvor meget handler det her om jura, og hvor meget handler det om at positionere sig politisk?
5: Jamen, det er jo en retssag, men man kan godt mærke, at man kan ikke tage politikerne ud af de to partiledere. Der kommer også mange politiske budskaber. Har der også været flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Tror du, at den her retssag kommer til at betyde noget for, hvordan den politiske debat bliver i fremtiden?
5: Det kan den jo godt gøre, fordi det er jo principielt, om der er nogle grænser for, hvor man skal sætte grænsen for, hvad man kan sige i en politisk debat. Det handler den her sag jo i høj grad om, hvor meget det så vil påvirke politikerne, når de står midt i en hissig debat. Det synes jeg er svært at vurdere.
0: Tak skal du have, Christine Kortsen. Du kan følge retssagen på vores liveblog på dr.dk. Den afsluttes i retten senere i dag, men selve dommen, den skal vi først vente falder om 6-8 uger. Flere partier kræver nu et stærkere værn mellem børn og internettets enorme mængder porno. I dag kræver det bare en løgn på pornosiden om, at man er over 18 år, og så åbner der sig et univers med alle mulige og også pænt avancerede pornogenre. I en ny DR-dokumentar Alene hjemme med porno, der fortæller unge, at de var helt ned til 8 år, da de kom ind på pornosiderne.
6: Jeg var 11 år første gang, jeg så porno.
7: Fra jeg omkring 8 år er nok der begyndt at selv gå ind på de her sider.
8: Jeg løg altid og sagde, at jeg var ældre, end jeg var, så jeg kunne komme ind på de ting, som der krævede, man var 18.
0: Og det får altså flere politikere til at sige, at børns adgang til porno skal gøres meget sværere. Ikke mindst, fordi flere af de unge i dokumentaren fortæller, hvordan de mange timer med porno på skærmen har haft negative konsekvenser for deres sexliv som voksne. Så der skal strammes op, lyder det, blandt andre fra Trine Bramsen. Hun sidder i Folketingets børneudvalg for Socialdemokratiet.
9: Det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
0: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsninger på de store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort eller foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Her i Danmark der arbejder man på, at unge skal verificere sig med en app, før de kan komme ind på pornosiderne, fortæller digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne.
10: Når vi får vores dansk vedtaget grænse for 18 år på sociale medier, så kommer vi jo selvfølgelig til at stille krav om, at i Danmark, der skal man bruge vores aldersverificeringsapp, altså AltID. Det kommer også til at gælde for de store pornoplatforme.
0: Ja, digitale regler er godt, men børneordfører Marlene Harpsø fra Danmarks Demokraterne tilføjer.
2: I Danmarks Demokraterne mener vi, det først og fremmest er forældrene, der har et ansvar her. Det går ikke at udstyre en mindreårig med en iPad uden nogen form for regler eller kontrol med, hvad det er, at de ser og kan tilgå på internettet. Så forældrene må simpelthen på banen her.
0: Psykolog Pernille Spitz, I vil i Red Barnet, hvor du arbejder, jo også gerne have digitale løsninger og aldersbegrænsninger, men det er jo ikke løsninger, der er her endnu, og spørgsmålet er også, om når den kommer, om den så kan stå alene. Lad os lige se på, hvad er det egentlig, skolen kan gøre?
11: Ja, men det er jo rigtigt. Vi kan jo ikke læne os tilbage og vente på, at de aldersbegrænsninger, der egentlig allerede er, bliver håndhævet. Så både skolen og forældrene har en opgave. Skolen kan jo have det i forhold til seksualundervisning, hvor det er meget vigtigt, at alt det, der foregår online, herunder også porno, bliver berørt i seksualundervisning, fordi det er jo ikke alle børn, der har forældre, der formår at tage samtalen derhjemme.
0: Vi hører også om børn, der bruger i timevis på at se porno, uden at forældrene ved noget om det. Hvad vil du mene er det bedste at gøre? Hvis man for eksempel har en 10-årig, skal man kigge ham eller hende over skulderen hele tiden, eller hvad?
11: Altså dels er der nogle tekniske løsninger med forældreindstillinger på telefonen, som jeg virkelig vil råde især forældre til yngre børn til at bruge. Man kan finde vejledninger til, hvordan man kan bruge det forskellige steder, og der kan man både styre, hvilke apps og hvilket materiale børnene kan få adgang til, og også hvor lang tid de kan være på skærmen. Så det er en rigtig god idé. Men derudover er det også vigtigt at tage snakken med børnene, fordi det er vigtigt, at man som forældre signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
0: Tak skal du have, Pernille Spitz fra Red Barnet. På DRTV, der kan du lige nu se dokumentaren Alene hjemme med porno. Flere børn herhjemme har brug for særlig hjælp i folkeskolen, og det giver stigende udgifter på specialområdet i mange kommuner. Det oplyser Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune der har man allerede nu brugt 24 millioner kroner for meget på området. Så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene, og det bekymrer både forældre og børn, der benytter sig af specialtilbud. Chiara Storm fortæller.
12: Skoledagene var korte.
13: Vi som forældre rev os selv midt over for at kunne aflevere sent og hente tidligt, for han bare kunne få ud at være sådan nogenlunde skoledag.
12: Victor Holm gik i en almindelig folkeskole.
13: Eftermiddagen var helt smadret, og altså det kørte ret hurtigt en meget, meget negativ retning.
12: Men det hjalp en diagnose ham ud.
13: Jeg er jo super glad for, at han var udredt og kunne derfor visiteres ret hurtigt til specialtilbud.
12: Og derfor blev det en anden sag at gå i skole.
13: Han er glad for, at det kom i skole. Han har venner, han har voksne, der griber ham.
3: Jeg synes, det er en god skole. Man får mere opmærksomhed, synes jeg. Og der er flere voksne.
12: For Victor Holm er det trygt at mærke, at de voksne er tæt på.
3: Fordi så er der lidt mere styr på tingene. For eksempel, hvis der er nogen, der du ved, falder eller slår sig udenfor, så er der som regel altid en voksen, der kan tage sig af det.
12: Men netop voksne kommer der måske til at blive færre af. Og tanken om rammerne fra den gamle skole huer ham ikke.
3: Det vil nok være en lille smule mere svært. Sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
12: For nogen er det her en snak om budgetter, men for familien her kan det være med til at afgøre, hvad man kan håbe på i fremtiden.
13: Jamen altså, tænkte jeg sådan konsekvensen helt ud, så kan man jo godt frygte om det bliver muligt at gennemføre en afgangseksamen. Du kan jo ikke gå videre på en ungdomsuddannelse, hvis ikke du har en folkeskoleafgangseksamen. Så du kan ikke komme videre i uddannelsesforløbet, ikke?
12: Men endnu vigtigere handler det for Anne Bastrup Holm om at aflevere sit barn et sted, hvor han bliver mødt.
13: Når man står i en situation, hvor ens barn har det så svært, og du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
0: Formanden for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, Socialdemokraten Jonas Siversen, siger, at ændringerne vil skabe en mere lige mulighed for at støtte, men han erkender, at det også handler om at få pengene til at række.
14: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole. Altså, vi vil stå foran og muligvis ikke at have det antal skoler, vi har i dag, fordi vi simpelthen ikke vil kunne drive dem med den økonomi, vi vil kigge ind i. Så økonomisk og menneskeligt mener vi faktisk, det er den helt rigtige vej at gå. Det er ikke altid, det går hånd i hånd, men det gør det i hvert fald på sigt her.
0: Du kender det måske fra dig selv. Den ene korte video på Instagram tager den anden.
15: Fatter ikke Barcelonas transferpolitik.
0: Og pludselig er der gået en time, og du kan dårligt huske, hvor mange små videoer du nåede igennem. Doomscrolling hedder det fænomen, og det er netop noget af det, som en opsigtsvækkende retssag, der begynder i dag, handler om. 29 amerikanske delstater anklager techfirmaet Meta, der står bag blandt andet Instagram og Facebook, for at have brudt loven om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Og det er kun en af en lang række sager, fortæller Lotte Rubæk, der leder team for selvskade i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, og som også har en fortid i Metas ekspertgruppe, og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
16: Der er for det første nogle civile sager, altså hvor det er enkeltpersoner, der sagsøger tech-giganterne for skader, som de har pådraget sig ved brug af deres produkt. Så er der skoledistrikter, der sagsøger tech-giganterne for, at det er blevet svært at undervise eleverne. De kan ikke holde koncentrationen, de mistrives, det er blevet sværere at være lærer. Og så er der de her delstatssager.
0: Ja, de 29 delstater går efter en bøde til Meta på op mod svimlende 6.450 milliarder kroner. Hvis det er lidt svært at få has på, hvad det er, så svarer det til 2 gange Danmarks bruttonationalprodukt. Men udover bøden, så kræver delstaterne også, at Meta ændrer sine afhængighedsskabende funktioner, fortæller Lotte Rubæk.
16: Det er sådan noget som, at de benytter sig af fastholdelsesmekanismer. Så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
0: Meta afviser delstaternes anklager. I foråret der fandt en jury i New Mexico Meta ansvarlig for at have overtrådt delstatens forbrugerbeskyttelseslov og idømte virksomheden en bøde på over 2,4 milliarder kroner. Simon Brix, hvad skal vi vente os af vejret i dag?
17: En del skyer i hvert fald mange steder, men der er altså også plads til sol, især sådan i de nordlige områder, både i det jyske og også hen over Sjælland og på Bornholm. Det kan få temperaturen op enkelte steder på 20 grader, men du skal nok nærmere indstille dig på, vi er på et leje, der hedder 15-17-18 grader de fleste steder. Mindre vind i går, og så er der altså også et regnvejr senere over den sydlige del af landet, der godt kan give op omkring 8 mm inden midnat.
0: Tak for det. Det var Frederik Sundby, der havde strikket radioavisen sammen. God tirsdag.
18: Du lytter til P4.

0: Ja, så blev der lige budt op til Dan Stepper, der var der i Danceteria.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og så er vi ellers klar til at rulle derudad frem til klokken bliver to med masser af spændende ny musik. For eksempel er der nyudspil på vej i dag fra bandet Barcelona lidt senere, og også fra den engelske sanger sangskriver James Blunt. I Udenrigsterminalen, der tager vi til Norge en tur og lytter til et af de store radiohits på de kanter lige netop nu. Og lige straks, der får du en sang fra ugens album, som er det nye med Lucas Graham. Velkommen til
1: P4 Play.

her er P4 Trafik på E20 E45 i nordgående retning ved Kolding. Der møder I øjeblikket noget køkørsel fra omkring 64 Kolding Vest. Det skyldes, at der er et spor spærret mellem Kolding Vest og 63 Brandrup Dam. Det er i forbindelse med et havereret køretøj, som er i gang med at få vejhjælp. Så skal du forbi Kolding af E20 E45 i nordgående retning. Ja, så foregår det desværre med noget køkørsel, der er fra 64 Kolding Vest, og skyldes, at der er et spor spærret mellem Kolding Vest og Brandrup Dam.

0: Blauble var det her. Tidligere hit til i programmet Kærestersangen.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo altså i den her uge det nye femte udspil fra Lucas Graham, der er vores udvalgte album, det der har fået titlen Good Times, hvor han sådan musikalt spinder en lille sløjfe mellem fortid og nutid, kan man sige. Sangene, de er inspireret en hel del, ikke mindst af hans barndom og de irske rødder, han har fra sin far Eugene Graham, der var irer, som musikbooker ofte fik omrejsende folkemusikere især på besøg i hjemmet, så det var noget, der kom til at præge Lucas Grahams opvækst dengang, og derfor løber de folkbrede toner, der også igennem sangene på det her nye album, som en slags rød tråd. Således også den, vi lytter til her, der hedder Second

Sådan, en af sangene fra Altus album EP4 Play, det nye fra Lucas Graham. Good Times, det her var som sagt Second Chance. Og i øvrigt er Lucas Graham nu taget afsted til USA, hvor han skal spille sammen med Ed Sheeran her i nogen tid, kan man sige. Den første koncert med de to, den finder sted på torsdag. Og så skal han ellers spille sammen med Ed Sheeran helt frem til starten af november. Så det skal nok blive spændende alt sammen, det er jeg sikker på. Der er nyheder på vej til dig her på B4 lige straks, de regionale slagsen efter den her med alle døde, der hedder...

0: Dewey, som sagt her, sang med Playboy, og den bragte os frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Fredericia Kommune vil investere i leasede biler for at styrke bilparken her. Det besluttede teknik- og miljøudvalget i går. Og især for ældreplejen, der er det vigtigt, at bilerne bliver udskiftet hurtigst muligt, siger formand for udvalget Christian Bro fra Socialdemokratiet.
3: Vi har oplevet, ikke mindst hjemmeplejen har været voldsomt presset på kvaliteten af de biler, de kører i. Og det påvirker jo, det er lidt skørt ord at bruge, men altså forsyningssikkerheden. Altså når vores plejepersonale er svært ved at komme ud indimellem til vores borgere, det kan vi jo ikke rigtig leve med.
2: Det er omkring 35 af kommunens biler, der har behov for udskiftning. Og fordi der skal så mange nye biler til, ja, så er leasing den rigtige løsning, mener han.
3: Når så stor en del af bilparken, den så står for at skulle udskiftes, så er det jo også det er jo en stor anlægsudgift, vi så skal ud i. Der tror vi simpelthen på, at det er en bedre idé løbende at udskifte, og så bruge leasingmodellen i stedet for. Altså det sikrer simpelthen, at det er en bedre kvalitet biler, køretøjer i det hele taget, vores medarbejdere så kommer til at køre rundt i.
2: Beslutningen den skal stadigvæk behandles i økonomiudvalget, før de kan gå videre med det. I årvis, der fyldte skærme mere og mere i gymnasiet, men nu går udviklingen den anden vej flere steder. Mobilerne de skal væk i undervisningen, og computeren de skal være lukket, medmindre læreren siger noget andet. Og det gælder også på Munkensdam Gymnasium i Kolding. Her går Linus Padkjær Geil i 3.G, og han synes, det giver god mening at pakke computeren væk.
4: Jeg vil nok mene, at jeg er allerbedst, når jeg selv noterer ting og læser ting, fordi så får jeg det også hurtigere ind i hovedet. I forhold til, når jeg læser en tekst på computer, så tager det meget lang tid, og nogle gange skal jeg læse det flere gange igennem.
2: Og så er det vejret i dag, hvor det mest bliver tørt, og perioder, så kommer der lidt eller nogen sol. Temperaturen den ligger et sted mellem 16 og 20 grader. Vinden er svag til jævn og kommer omkring vest.
1: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med

Vi er så glade for, at du har valgt at lytte til P4 denne her tirsdag 12.35, så tak for det. Du fik lidt Ariana Grande her, hendes nye single, The Hate That I Made You Love Me, og dermed er vi i gang med musik igen her i P4 Play. Velkommen tilbage. Jeg kan byde på nyt fra Barcelona lidt senere, og dermed mener jeg altså bandet, der hedder sådan, og ikke byen. Til gengæld skal vi udenrigs lige straks, når Norge er vores destination i udenrigsterminalen. Efter Søren Torbegård Lund.

0: Festen stopper aldrig, lød det her fra Søren Tove Gaalund.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og dermed så er det jo altså nu, vi er klar til vores lille hurtige smuttur til Norge, hvor de blandt andet har et utroligt populært band, der hedder Violet Road. Det har de sådan set haft i mange år. Violet Road kom til verden i 2007 og stammer fra Tromsø helt op i den nordlige del af Norge. Og nu hvor bandet jo altså så småt nærmer sig 20-års jubilæum, så kan de altså glæde sig over stadig at have stor succes rundt omkring, ikke mindst ved koncerterne, hvor der er trængsel nedenfor scenerne, når de spiller. Og her i sommer, der har de da også haft travlt ved de norske festivaler, og de bliver simpelthen også spillet rigtig meget på norsk radio for tiden med den sang, vi skal lytte til nu, der handler om at finde de små øjeblikke af lykke, hvad enten det er, når man er sammen med gode venner eller på rejse, eller bare nyder en perfekt løs sommernat. A Piece of Paradise hedder sangen her med altså Violet Road.

man kan da godt forestille sig, hvordan publikum bare scroller med på den her sang, når Violet Road spiller den ved deres koncerter. A Piece of Paradise var det altså en sang, som lige nu er en af de allermest spillede på norsk radio. Du fik den på dansk radio her, P4 Play, lytter du til, hvor vi nu skal tilbage til de hjemlige kanter med Erika Jane og hendes løsikle, der hedder

her på P4 Trafik med en opdatering. For på E20, E45 i nordgående retning ved Kolding, der skulle vejhjælp nu være færdig ved det havarerede køretøj mellem 64 Kolding Vest og 63 Bramdrup Dam. Derfor så burde alle spor være farbare igen, og det skulle meget gerne begynde at hjælpe på den kø, der har nået at samle sig. Lige nu, der møder I køen lidt før 64 Kolding Vest.

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR-lød.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

han holder til i Stockholm, hvor han laver sin musik, men han er dansk. Emil Lewis var det her, Call Me When You're Lonely, for ham også. Erika Jane Lee før jo altså med sidestik hendes nye single. Om lidt nyt fra bandet Barcelona, efter

Og så er det nu, vi er så blevet skal videre til Barcelona. Det vil jo i det her tilfælde altså sige duen, der kalder sig det, som består af musikerne Rud Aslak og Rasmus Theodor, som mødte hinanden på Aalrup Efterskole i sin tider, dannede Barcelona i 2016. Så i den her tid, der kan de simpelthen fejre 10 års jubilæum, og de har fuld gang i aktiviteterne, må man sige, har kunne opleves ved flere af landets festivaler her i sommer, så sent som i weekenden, der har spillet din store koncert på Refshaleøen i København. Og så er det ellers om præcis en måned, den 18. september, at de i Barcelona vil være klar til at udgive nyt album. Deres femte udspil bliver det, og en plade, der har været undervejs i et års tid, sådan cirka, som de har lavet samarbejde med en af landets mest travle producerer, tror jeg, nemlig Søren Buhl, ham der også til daglig er trommeslager i bandet Blaue Blume. Titlen på det nye album, det bliver Tag min hånd, så slipper vi. Og en af sangene kender vi ret så godt her på kanalen. Vi har spillet den flittigt i nogen tid, nemlig den, vi lige fik en bid af udsving. Men nu er det altså et helt nyt nummer, der er på vej med Barcelona her. Og et, der selvfølgelig også vil være at finde på det kommende album. Dubai.

Sådan, spritnye toner fra Barcelona var der altså her. Dubai er titlen på deres nye single, og som sagt en forsmag på et album, der kommer frem den 18. september. Mere på 4 Play efter radioavisen klokken 1, så ja, den er vi på vej mod nu her som Jungle, og nu på der var Someday Somewhere.

0: Bølgerne går højt i retten på Frederiksberg, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har indlagt sag mod de radikales Martin Lidegaard for at have løjet om Dansk Folkepartis udlændingepolitik. I en partilederdebat sidste år sagde Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ønskede at sende tusindvis af medborgere med anden tro og hudfarve ud af landet. Det kalder Morten Messerschmidt en løgn, og det vil han have rettens ord for. Og tonen har været kontant i retssalen, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, der har været
1: flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Martin Lidegaard forsvarer sig med, at hans udsagn om deportation af udlændinge bare var udtryk for, hvordan han vurderede konsekvenserne af Dansk Folkepartis politik. Og retssagens udfald kan få betydning for den politiske debat fremover, siger Christine Kortsen.
1: Det er jo principielt, altså hvor man skal sætte grænsen for, hvad man kan sige i en politisk debat. Det handler den her sag jo i høj grad om, hvor meget det så vil påvirke politikerne, når de står midt i en hissig debat. Det synes jeg er svært at vurdere.
0: Der falder dom i sagen om 6-8 uger. Når forældre nikker ja til, at deres børn må se lidt iPad på værelset, så risikerer de, at skærmtiden går med alt andet end ramasjang. I DR-dokumentaren Alene hjemme med porno fortæller en række unge om, hvordan de som børn begyndte at se porno. Det eneste, de skulle, var at lyve og fortælle pornosiderne, at de var over 18, og så blev de lukket ind i en verden fuld af diverse avancerede sexgenre. Flere politikere vil nu have bedre regler om aldersverifikation. Men forældrene kan også gøre noget, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
2: Det er vigtigt, at man som forælder signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
0: Og så til en hjemlig fejring af en firedobbelt dansk verdensmester. Her til formiddag vendte Dina Thorslund hjem til Holstebro, og en kæmpe hyldest efter hun forrige weekend vandt verdensmesterskabsbæltet i alle de fire store bokseforbund ved en kamp mod australske Chernenka Johnson ved et stævne i Orlando i Florida. Og hun var ganske overvældet.
3: Ja, men det er mega fedt. Det er da næsten større end bælterne i sig selv. Altså, der er så mange mennesker, der gider at komme og fejre dem ind. Det er bare, ja, utroligt taknemmelig for.
0: Og Dina Thorslund har både luftet tanken om at stoppe karrieren og at fortsætte og sætte alle bælterne på spil i endnu en kamp. Lidt eller nogen sol med enkelte byer i Nordsjælland, men efterhånden mest skyde og så senere regn i sydvest. 14-20 grader og så kun svag til jævn vind fra vest.
4: Og dermed tak for den radioavis, Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Play med Andrew Jensen.
1: Ja, det var en god blanding af nye og lidt ældre musikalske kræfter, vi fik på nummeret Fireflies. DJ Martin Garrix var det sammen med YouTube. Vi hører dermed velkommen tilbage til programmet her lidt senere. Der kan jeg byde på nye toner fra den engelske sanger og sangskriver James Blunt blandt andet. Jeg kan også byde på nye danske toner fra NP York. Så er der Hitdepotet, der åbner cirka 1:30 med 3, du kan lide fredag og 10. Og lige straks, der er det HK, om det gælder de her uges danske musiknavn i B4 Play.

0: Nummeret hedder Softie, og nogle fine nye toner fra bandet Lowly var det, vi fik her.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu Hugoum, der bider fra sig igen bandet med Simon Kvarp i spidsen, der den 4. september har et nyt album ud. Deres fire slag, som bliver det, og kommer til at hedde Hugget i Sten. Og det er simpelthen som en slags opvarmning til det, kan man sige, at vi har udnævnt Hugoum til ugens musiknavn i programmet, og lige genhører nogle af bandets tidligere numre. I dag der er det for eksempel en sang, der var med på deres debut. Album, vi skal lytte til Kom Vi Flygter, hedder albumet, og nummeret her udkom som et tilgivsspil i et såkaldt Faustix Remix i 2021. Tramanden.

Ja, Hoboy, ja, der var det. Hoboy, vi lyttede til Tramandvaret, så nummeret vi fik i dag et nummer med en 5-6 år på banen. Det var med på deres debutalbum, der udkom i 2020, og et remix af nummeret fik vi jo også her tilbage fra 2021. Hoboy, som altså er ugens dansk musiknavn i P4 Play, så lidt i alle den gang, at de udgiver et nyt album den 4. september, Hugget i Sten. Nu...

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bøsteder.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: for et øjeblik siden, som sagt, Alexander Oscar, og sangen hedder Svag, og så bagefter lidt country pop fra Coe Wetzel, der var sammen med Ella Langley på J-Dad.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det nu fra de hjemlige kanter, sangeren og sangskriveren N.P. York, vi skal til, som vi har spillet på enkelte gange før her i programmet. Det gjorde vi i 2024, så var året, hvor han album debuterede. Og nu her om en måned, den 18. september, der vil han være klar med et nyt udspil, der kommer til at hedde What's Next, som er en plade, han har lavet samarbejde med nogle erfarne herrer i dansk musik, må man nok sige, nemlig producerne og musikerne Kasper K. og Asger Teschau. Og pladen er en, hvor alle sangene er blevet indspillet live i studiet. Så det gælder dermed også den forsmag fra albumet, vi skal lytte til nu. Et catchy nummer af den folkrockede slags, der kredser om, hvor naivt så ufornuftigt ens hjerte egentlig er, når det gang på gang kaster sig ud i forelskelser. Velvidende at risikoen for, at det kan blive knus, ofte er stor. Så lad os lytte en gang. N.P. York er det altså her, og sang, der hedder Bold as a Heart.

As bold as a heart fik vi her fra altså en P. Jorgen Force med, som sagt, på det album, han udgiver den 18. september. Og i forbindelse med det her kommende album, der tager han også ud på et lille efterårsturné i oktober og november måned. Fanø, Aarhus, Viborg og København besøger han. Og faktisk kommer han også til Odense til januar, så det var måske værd at tjekke ud. Håber også, du har lyst til at tjekke hitdepotet ud her i P4 Play, for det skal vi nemlig til lige straks. Hvis du forstår...

0: 3, 2, 1.
1: Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
2: Ja, så skal vi til det igen. Vores hitdepot her i programmet er nu. Er der engang åbent? Og dermed er der de der tre, du kan lide fra 1 år 10 på vej til. Der er altså tre gode gamle sange. Alt sammen hentet fra et bestemt 10 år. Nogle rigtig klassikere er det, altså vi skal lytte til i dag. Det håber jeg, du vil synes også, selvom du måske ikke nødvendigvis var til stede dengang de udkom. For vi skal nemlig en del år tilbage i tiden i dag, kan jeg lige så godt sige med det samme. Eftersom dagens år 10 er 70'erne.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan.

i hitdepotet i dag, der fik vi også lige ringet 70'erne op. Tre du kan lide fra 1 og 10 fik du. Og de tre var først Hit Me With Your Rhythm Stick med Ian Dury and the Blockheads. Det var fra 1978. Så var det fra 79, Donna Summer on the Radio. Og så til sidst her, også fra 79, The Buggles og Video Killed the Radio Star. Så nu lad os komme frem igen til 20'erne med den her.

Ikke så meget til fejl af, det er Shakira, var det sammen med Burnaboy på dig, dig. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om lidt. Vores hit-tip i denne uge, den nye single med Sys Bjerre, en som vi har premiere på her i programmet i den her uge. Og så er det bagefter, vi skal til nogle helt nye toner fra den engelske sanger, sangskriver James Blunt. Så lige nu, der er det falderæbet breve, der aldrig blev

0: Tre på fireren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Hellere være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på fireren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Hej, det er Bjerg. Her kommer min nye sang, Dykke Lykkelig. Tak fordi du lytter med. Jeg håber, du kan lide den.
5: P4 Play. Ugens

Det er først på fredag, den udkommer, den her sang, men vi spiller den altså allerede nu, hver dag endda, for den er nemlig vores hit-tip i P4 Play i den nye single fra Sysbjerg, Dø Lykkelig. P4 Play.

Altså nu James Blunt. Vi skal have gang i den engelske sanger og sangskriver, der jo fik sig det der helt, helt store gennembrud for nu 21 år siden med kærlighedsbaskeren, vi lige fik en bid af Your Beautiful, en sang, som den dag i dag er, og nok i al evighed vil være hans største hit overhovedet. Den bliver nok svær at overgå, den sang, vil jeg tro. Men mindre kan jo også gøre det, og James Blunt har da også senere i løbet af sin karriere skrevet og indspillet nogle fortrinlige sange, mange af dem selvfølgelig kærlighedssange, og nu har han faktisk netop udgivet en ny en. Hans første nye sang i 3 år er det underkøbet. Og endda også en fængende sang, der smager af sommer, som han synger. Tastes like summer.

så er han tilbage, engelske James Blunt, hans første nye sang i 3 år, var det altså, vi lyttede til her, Taste Like Summer. Det klæder ham, synes jeg, sådan at lave en optempo sommersang. Der findes jo også en video til sangen, den er optaget i og ved Ibiza, så der er masser af solskin på den sang. Nå, nu i P4 Play, frem til klokken bliver 2, den her med The Script.

0: Fyrene i The Script, de er overværet en af Oasis genforeningskoncerter sidste år, blev så begejstret for det, de så og hørte, at de tænkte, vi måtte hellere lige skrive en hyldesang til Oasis. Så det blev til den her, The Crowd Was Singing Wonderwall. Det kommende dag, der er det Sofie Bobbikone, der spiller musikken for dig, mens jeg lige presser de sidste feriedage ud af sommeren, og lige straks Poulsen og Holm her på P4. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Flere og flere børn i folkeskolen har brug for ekstra hjælp, og det kan kommunerne mærke, for udgiften til hjælpen vokser, det fortæller Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune har man for eksempel allerede i år brugt 24 millioner for meget i forhold til budgettet, så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene. Og det bekymrer blandt andre Anne Holm, der er mor til Victor, der har haft gavn af et specialpædagogisk tilbud for elever med svære specifikke vanskeligheder.
4: Når man står i en situation, hvor ens barn har det så svært, og du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
3: Og Victor håber heller ikke, at han skal tilbage til noget, der ligner helt almindelige klasser med mange børn og få voksne.
5: Det vil nok være en lille smule mere svært, sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
3: Socialdemokraten Jonas Siversen, som er formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, erkender, at det blandt andet handler om at få de kommunale kroner til at række.
6: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole.
3: For første gang er et hold værnepligtige nu blevet udsendt til Grønland, det fremgår Forsvarets hjemmeside. Holdet består af udsendte fra Slesvigske Fodregiment, der dels er blevet sendt til Kangerlussuaq og til Nuuk. For uden at øve og træne militære færdigheder i det uvante terræn, så skal de værnepligtige også samarbejde med grønlandske kolleger og indgå i operativ tjeneste under den danskledede arktiske tilstedeværelse Arctic Endurance, som sker i samarbejde med andre NATO-lande. Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. Flere partier vil i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno have et langt strengere tjek af alder. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg.
7: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
3: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
8: Både hvordan kan man gøre aldersverificeringen mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
3: I Storbritannien har brugere af pornosider på nettet i et år nu skulle legitimere sig med kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at dokumentere, at de er over 18 år. Lidt eller nogen sol med enkelte byer i Nordøst-Sjælland her til eftermiddag, men efterhånden mest skyde og senere så regn i den sydvestlige del af landet. 14-20 grader og kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Benjamin Hav og Portugal.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Det er os.
2: Det er det da.
0: Og det er jer.
3: Hvad?
0: Ja.
3: Så inkluderende.
0: Den kom lige til mig.
3: Yes.
0: Nå, gode ting med dagen yes. I dag har vi altid et blik for og på.
3: Ja. Hmm? Skal jeg kigge på... Ja, der står noget her. Der sad vi og kiggede lidt på i formiddags, den her Poulsen. Det er jo fordi...
0: Ja, det er utroligt, mand. Det er ligesom det der flæskestegsfærd til jul.
3: Ja, den kommer jo hvert år, ikke?
0: Nå, lad os bare tage den.
3: Det er det her med myg.
0: Ja.
3: Og så er der nogen, der siger, ja, det har været mygge over i år.
0: Ej, det har det ikke.
3: Nej, det har det
0: simpelthen så myggefærdigt.
3: Ja, det vil jeg også sige. Men der har nogen, der har kæmpet med myg, ikke? Og så er det de bedste tricks. Læserne kan skrive ind, hvad gør man? Det kan være en metode, som redder aften på terrassen og så videre, ikke?
0: Ja, der simpelthen bliver samlet ind til, hvad skal man gøre ved myg?
3: Ja, og der er jo alt fra slå dem ihjel, gas dem.
0: Men altså, og det, jeg skal lige sige, det er et mindre medie, der samler sig op til en Facebook-side, skriver dem der. Det kunne vi aldrig drømme om.
3: Nej.
0: Vi er bare ikke Facebook-program.
3: Nej. Man kan også bruge lyd. Irriterende lyd.
0: Ja.
3: Men vi har jo det bedste trick, Poulsen.
0: Men jeg synes, det er vildt nok at efterlyse det her sådan, i slutningen af sæsonen på måske den mest sølle myggesæson i mands minde. Men okay, vi tager den en gang til. Om vi har et råd til, hvad man gør ved myg? Ja, det kan jeg love dig. Det, man gør, er, at...
3: Hør nu efter.
0: Du sniger dig ind på myggen bagfra.
3: Ja.
0: Og hvorfor det? Fordi det er den ufarlige ende af en myg.
3: Ja.
0: Så tager du benene eller krydser armene. Så når du griber myggens bagben, og det er altså en resolut bevægelse, lidt ligesom når du stikker fingrene igennem en flamme på et stearinlys. Lad være at stoppe.
3: Er det på anklen, eller okay. Over knæet?
0: Ja. Så tager du tager fat på lægen.
3: På lægen, ja.
0: Myggelægen, ikke?
3: Ja.
0: Og fordi du har vendt hånd, så når du tager den til dig, så vender du den i samme moment, som du trækker den over hovedet. Så nu her vender myggen med ryggen fremad.
3: Ja.
0: I det du...
3: Klasker.
0: Ned i bordkanten med nakken, og det kan myggen ikke tåle.
3: Nej.
0: Og vi har sagt det mange gange.
3: Det er bare...
0: Det er stadig igen. Ja. Det er måden at gøre det på.
3: Ja.
0: Ja, og det er i øvrigt også uden brug af kemikalier.
3: Ja.
0: Så det er meget allergivendig måde.
3: Ja, og det går så stærkt, så, ja, så myggen når ikke...
0: Myggen og lider overhovedet ikke.
3: Overhovedet ikke, nej.
0: Nej. Nå, der har jo været den her... Ferrari har lavet sådan en elbil. Og den har...
3: Kæft, det er woke.
0: Ja, man kan sige, hvorfor gør de det? Der er der mange, der siger, skal de overhovedet køre på el og blabber? Kan vi ikke få noget med krudt og kugler i stedet? Den har heller ikke fået mange pæne ord med på vejen. Den er blevet...
3: Kaldt Model 3 fra Tesla.
0: Ja,
3: det er jo ikke pænt. Den er
0: blevet sammenlignet med en Fiat Multipla, og det synes jeg er hårdt. Støvsuger, gummisko og alt muligt andet. Men altså, så her 3 måneder senere, så kan de så fortælle i JP, at den er blevet solgt for, hvad der svarer til... 258 millioner kroner.
3: Hold da kæft.
0: For en anonym køber. Altså, der er mange grunde til at være anonym på det der. Nummer 1, hvis du har sådan en udskilt bil, det er det. Nummer 2, altså hvis du betaler 258 millioner kroner for sådan en der, så vil jeg også tage en anonym. Og så kan man jo spørge sig selv, hvad er det gode ved det? Og det synes jeg er åbenlyst. Det bekræfter jo for det første den der tese om, at der er en til alle. Det gælder også, hvis du er en spøjs elbil.
3: Ja.
0: Og nummer 2, og det synes jeg er det mest befriende, at der er nogen, der er så økonomisk på toppen, at de vil betale 258 millioner for en grim elbil. Det er der pragtfuldt.
3: Ja.
0: Han bliver der lidt rørt.
3: Ja, det er det er sgu meget sødt.
0: I fine sager.
3: Nå, 9 måneder i træk.
0: Nå ja, med...
3: Med mindre regn end normalt.
0: Ja, det er helt
3: sikkert. Det har været et kæmpe regnfattigt år.
0: Ja. Tør omgang.
3: Ja, virkelig.
0: Det er jo ikke godt.
3: Er det for nogen?
0: Ja.
3: Nej, det er ikke godt. Vi skal have noget mere regn, ikke?
0: Og det gode er...
3: Det kommer der.
0: Det kommer i morgen.
3: Yes.
0: Så er der regn til hele landet, så nyd hver en dråbe.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Life og Sugar. Holm, er du klar?
1: Yes, sir.
0: Er det godt? Fordi vi skal have en omgang royalt nyt. Fordi sommerferien er slut for kongehuset.
1: Ja. Det har den været længe for nogen. Ja. Der er nogen, der både er startet i militæret, der er nogen, der er fortsat i militæret. Og så er der nogen, der i dag er taget ud på kongeskibet.
0: Ja,
1: ja, det er jo det, kongen han... det kan vi lige vende tilbage til, for i går, der stod han jo også og gav en masse glade mennesker hånden. Der var nemlig det, der hedder audiens.
0: Ja.
1: 78 spændte danskere fik et håndtryk af kongen.
0: Det er
1: mange.
0: Det er mange håndtryk, ja.
1: Og i den forbindelse, man kan lige sige kort, en af dem, der var forbi, det var en... Det faldt jeg over den her titel.
0: Ja.
1: Legepladspædagog i den bemandede trafiklegeplads i Københavns Kommune, Richard.
0: Nå, det er oppe i de lag, vi skal være for at komme ind og hilse på kongen.
1: Ja.
0: Nå, okay.
1: Ja, og så nogen som Richard får vi brug for i fremtiden. Rigtig mange af. Men det er mere det her med håndtrykket.
0: Jamen, det er jo et... Altså, for Richard og de andre, det er jo et håndtryk.
1: Ja.
0: Men for kongen, det er 78.
1: Det er 78.
0: Det er 78 lange håndtryk.
1: Ja. Han har dog handsker på.
0: Ja, men... Jeg har lige et spørgsmål, der melder sig, inden vi snakker videre om håndtryk. Ved du som royal ekspert...
1: Ja.
0: Ja, har jo løftet dig fra rapporter til ekspert.
1: Ja, tak.
0: Det er du efter nogle år.
1: Redaktør,
0: ja. Er der sådan en nu skal du slippe tid? Altså, hvor længe må du holde kongen i hånden under et håndtryk?
1: Du holder ikke kongen i hånden, han holder dig i hånden. Og han slipper, når du slipper, når han slipper, slipper du.
0: Men man må heller ikke hilse på kongen med slap hånd, og det bliver du nødt til, hvis du ikke skal... jeg vil finde det vanskeligt, du.
1: Og det er jo det, der ligger med et håndtryk.
0: Selv vil jeg tælle til tre.
1: Ja,
0: en, to.
1: Jamen, det er alt for lang tid.
0: Er det?
1: Det er alt for lang tid.
0: Man kan også bare, når nu du er der.
1: Jo, men det bliver også meget omklamrende for kongen. Man skal huske på, et håndtryk afslører meget om dig selv. Selvom du tror, du er anonym og ikke bliver lagt mærke til, dit håndtryk afslører alt om dig. Et svagt håndtryk, så er du en svag person.
0: Nå, er det så meget en til en?
1: Ja, fast håndtryk. Så ved du godt, hvor skabet
0: står. Person.
1: Ja, så er du en fast person. I 2015 var der faktisk en artikel om, at det kunne afsløre sygdommen. Hvor hårdt du trykkede ved et
0: håndtryk. Ej, det er måske mere, hvad du efterlader i det håndtryk.
1: Ja,
0: men der har kongen vel hans. Men jeg synes da også bare, at man skulle tænke på kongen sådan en dag der, og så sige, okay, hvad femte? Du er fint, at du er kommet for et håndtryk.
1: Ja.
0: Men det bliver altså en lille fistbump, for vi skal tænke på kongen så lange dag.
1: Værsgo.
0: Det synes jeg vil være rimeligt.
1: Ja.
0: I hvert fald, kongen har jo bestemmer dag hver dag.
1: For den yngre halvdel, ikke?
0: Ja.
1: Skal vi lige nå en mere?
0: Ja.
1: Frederik har jo... Hils på de nyudnævnte premierløjtnanter fra Søværnet i dag, og Søværnets soldater er jo også en slags soldater, skal man huske.
0: Ja.
1: De er bare på vandet.
0: Ja.
1: Og det sker jo i fornemme rammer ombord på kongeskibet, naturligvis.
0: Ja.
1: Og masser af premierløjtnanter står på kajen, ikke? De sejler derud på chaluppen, og så ombord på skibet, og så hilser de på kongen.
0: Ja.
1: Altså, man kan sige, man skal jo ikke glemme, at kongen også er uddannet for officerskolen. Siger chefen for Søværnet, ikke?
0: Ja, han har vel det hele.
1: Ja, det er René Fuglsing. Ja, man har det. Han har alt.
0: Han har alt.
1: Han har alt. Og så synes jeg bare, vi skal rose vores kollegaer på Billedbladet, som jo står og følger det her direkte. Og de når også at sige hej til Maria Kold Clemmensen. Hvem er det, siger du?
0: Det er mit første indskydelse. Hvem er det?
1: Tilfældig hundelufter. Men de har overskud til lige at lave en interview og sige, hvorfor kom du forbi? Jeg synes, det er spændende, siger hun.
0: Hvorfor kom du lige forbi? Altså, der kunne hun godt lige hoppe sig og så sagt, ja, prøv at jeg er en tilfældig hundelufter.
1: Ja.
0: Så alt er tilfældighed, det kan I da ikke spørge om, det har der ikke noget svar på. Så er jeg jo ikke en tilfældig hundelufter, så er jeg jo en planlagt hundelufter.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Nå, tak for et nyt. Så kan vi læne os tilbage. Det her, det er bare godt, du. Det er nyt for Falula. Kom, så danser vi.

0: Kom, så danser vi fra Falula. Vi skal også her forbi
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
2: Ja.
0: Ja, fordi skurker er der masser af,
2: ja.
0: Og vi har opgivet at tælle dem. Men det, vi gør, det er, at vi går ind og graduerer med en anelse på en skurkeskala, der går fra 1 til 10, hvor 1, det er selvsagt en lille bitte skurk. 10, det er en kæmpe møghuggert.
2: Ja.
0: Og så er der stjernen. Stjernen, som vi har måtte benytte sidste gang, så vidt du husker. Det er meget sjældent.
2: Ja.
0: Ja, nå. Skal vi bare kaste os over det?
2: Ja.
0: Det er, jeg så bare BT. Russisk spillested annoncerer, hyrer Kanye West. Det er noget, der før det år i rapper, der har planlagt 2 koncerter i St. Petersborg. Det skal så lige siges, at hvis man ikke har fulgt med, så er han ikke super populær, som han var engang. I april, der blev hans koncert i Storbritannien aflyst, og han blev nægtet indrejst. Det kan sige, det kan du glemme, du. Fis af med dig.
2: Ja.
0: Og hans koncert i Frankrig, udskudt på ubestemt tid, det er lidt det samme, og det er sådan set også det, der skete i Polen. Men så russerne. Smut du til Rusland.
2: Ja.
0: Altså, det er bare, når din sidste mulighed, og de sidste, der holder af dig, befinder sig i Rusland, så er man et eller andet sted på skurkeskalaen. Helt automatisk.
2: Helt klart.
0: Altså udover det andet skidt, han har gået og præsteret. Så jeg vil sige, vi er oppe på en 6'er.
2: Det vil jeg også sige. Især, man ved, at han lander, og så står Steven Seagal og siger velkommen til Rusland. Skal vi lige køre ind og give en koncert? Ej, ja, Kanye West. Jeg sgu aldrig rigtig... jeg synes altid, hans tekster har været meget banale. Sådan ligegyldige.
0: Nå, men det er nu ikke det, jeg dømmer ham på. Det er mere det, der han... Nu spiller han i Rusland. Ej, hånden, vi skal også videre, hvis det er en 6'er, fordi vi skal også have det med ålen.
2: Det er rigtigt.
0: I hvert fald.
2: Ja, ja.
0: Det er fantastisk overskrift også, må vi lige rose TV2 Kosmofon for. Stor ål dukket op på Leas terrasse. Det var det, der skete.
2: Ja.
0: Leas Hjul fra Ramløse fik sig noget over en overraskelse, da hun søndag morgen kiggede ud på sin terrasse. Nu er spørgsmålet, hvor kommer ålen fra? Altså, der var en lille dreng, der havde vi det der med Ole og Lene, så en ål. Altså, det er næsten sådan et mysterie, vi er ude i her, ikke?
2: Yes.
0: Nå, vi taler om en 76 cm lang, død og stadig slimet ål, der ligger på Leas terrasse. Ål kan vandre over land.
2: Det ved jeg.
0: Og det, man spekulerer i, er det, der er sket? Det er ikke så sandsynligt. Så har man spekuleret i, kan en fugl have tabt den?
2: Det kunne den måske godt.
0: Ja, men hvor skulle den det?
2: Ja.
0: En pæn klodset ørn.
2: Fordi den er slimet.
0: Kunne det være en odder? Det kunne være alt muligt.
2: Ja,
0: men altså, rovdyr er bare ikke susket med deres mad.
2: Nej,
0: det ved jeg
2: også rigtigt.
0: Og derfor er vi med i Skurkenyt. Fordi det er jo ikke nær så eksotisk som hajer på cykelstierne. Men det er samme type kriminelle, vi er med at gøre. Det er vi ret sikre på her på redaktionen.
2: Ja.
0: Så er der en, der har kastet med en ål.
2: Ja, og hvad betyder det? Hvad betyder det død ål på terrassen? Er det som at sove med hesten, eller?
0: ja, altså med hesteudtalelse.
2: Eller med fisk.
0: Med sprog, ikke? Men ja, er det ud med fisk? Og hvad betyder en ål? Er det kærligt ment, eller?
2: Ja.
0: Det er også bare en halsked af fisk, ikke? Jo. Altså, det kan jo tolkes på mange måder.
2: Ja.
0: Men,
2: og det er jo svært at anskaffe, så man kunne jo starte med
0: man skal... Men altså, jeg ved ikke. Jeg er ikke så meget inde i reglerne, men i udgangspunktet gætter jeg på, man skal ikke kaste med fisk.
2: Nej.
0: Det er slet ikke ålen, den er jo sådan...
2: Det er madsvineri.
0: Nej, du er heller ikke for godt ved. Så sådan en... jeg vil sige, en hej på cykelstien er måske 3-4 stykker.
2: Ja.
0: Jeg vil godt lidt op, fordi at hun har ikke bedt om det. Lige pludselig ligger der en ål.
2: En femmer?
0: Ja.
2: Ja.
0: Femmer til ålekasterne.
2: Ja.
0: Ja, vi blev jo lidt bevandet ved den næste også, kan man sige. Det var til på syd. Det er en fisker, der udsættes for hærværk 20 meter under vandet.
2: Nå.
0: Ja, det kan du godt forstå, du siger nå. Men det er jo, der bliver fanget nogle hummer i nogle buer, eller nogle tegner, eller nogle kasser, eller hvad man nu hiver dem op i.
2: Ja.
0: Og så bliver de skåret i stykker, du.
2: Altså, inden de bliver hentet af fiskeren?
0: Ja, der er nogen, der har været ude at stjæle. Ja,
2: det er...
0: På 20 meters dybde, fordi du hiver ikke bare de der op.
2: Nej.
0: Og der er ikke nogen, der vil gætte på, hvem det er. Men jeg vil sige, hummer 20...
2: Ja, fridykker.
0: Ja, skal vi nok kigge efter nogen, der kan dykke lidt ned.
2: Ja.
0: Men altså, man er 5 års nære, hvis du har alt dykkerudstyret. Hvis du kører...
2: Hvis du har dykkerudstyr for 10.000.
0: Prøv, nu dykker vi bare ud, og så stiller vi lige et par hummer herude.
2: Ja.
0: Jeg vil også sige...
2: Det er nærmere hærværk.
0: Ja, det er også bare tarveligt.
2: Ja, det er
0: så,
2: det.
0: Så er vi ikke også på en 5'er der?
2: Jo, i den grad. Jo, jo.
0: 2 kort fra politiets døgnreporter. Mænd stjal sten på over 100 kilo. Det er to gerningsmænd, der torsdag omkring kl. 10, har stjålet en stor sten på 100 kilo. Den pyntede vejkanten ved Roleje Strandvej. Og så har man slæbt den ind i en bil og kørt i retning af Tisvilde Leje.
2: Oi.
0: Der er også blevet stjålet en granitbænk fra stranden. Altså, vi vil lige komme med et tip. Jeg tror, vi skal finde gerningsmændene i CrossFit-miljøet.
2: Ja, jeg tror også, vi er derhenne.
0: Det lugter langt væk af det. Men Holm, hvad skal vi give til nogen? Ja. Det er jo flot, de kan løfte den.
2: Det var også sige, lad det nu stå, hvis det står pynter, ikke?
0: Ja, det er ikke din sten.
2: Altså, det er jo også bare dumt at være ham, der blev knaldet for at stjæle en sten.
0: Ja. Altså, ja. Altså, hvad er det, du egentlig gør dig til tyv for?
2: Ja.
0: Ja. Hvad siger vi til den?
2: Jamen, så er det en syver.
0: Det er simpelthen dagens højdespunkt.
2: Ja,
0: det er. Jeg er med på den, du. Hård, men fair. Vi giver den en syver
2: yes.
0: på skurkeskalaen, der går fra 1 til 10. Her er det Lady Gaga, Alejandro.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Det var ikke det.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Ja, det er jo ikke rigtig mange, der lykkes for i løbet af de her programmer.
1: Og vores indgangsvinkel til det har været, og så, okay, der var 10 minus 2, ja, så er der 8.
0: Så er der 8.
1: Så det er det, vi koncentrerer os om.
0: Rigtigt. Det, som jeg vil prøve at gøre her, fordi vi jo er i radio og ikke kan sætte billeder på, det er ligesom prøve at sætte et ord på, hvad de har sagt.
1: Præsentere. Ja, hvem er det, vi skal møde?
0: Ja, vi skal jo møde først og fremmest Markus på 31 år. Han er partnerspecialist, kommer fra København.
1: Hvad er han?
0: Ja, han er partnerspecialist, og det kan jo gå i mange retninger. Jeg ved ikke, om det er... Men han er jo ikke, hvad skal man sige, sådan partner i at have en partnerspecialist, fordi så havde han jo ikke meldt sig.
1: Nej, det er det, jeg mener. Så... Altså, man kan jo selvfølgelig godt være god til noget, selv man ikke udstråler det sådan fysisk.
0: Jeg vil sige, jeg spurgte noget kunstigt intelligent, hvad han mener om. Ungt, maskulint og naturligt udseende.
1: Men er det, er det sådan noget forretning? Sådan noget?
0: Tror jeg. Jeg tror, han sætter nogle partnere op og siger, hey, du vil være god til at arbejde sammen med ham der og sådan noget. Ikke?
1: Ja. Nå, det bliver spændende.
0: Jeg har meldt mig, fordi jeg gerne vil søge kærligheden og samtidig også udfordre mig selv. Så er jeg træt af den datingkultur. Der kan du se, det er en mand, der er blevet brugt som legetøj ude på markedet.
1: Ja, men kunne man, men kunne det ikke også gøre dig til en partnerspecialist?
0: Jo, så har du prøvet i hvert fald den side af det. Så har vi Jesper på 37 år. Han er salgsdirektør, kommer fra Frederiksberg.
1: Ja.
0: Han er sådan en klassisk, velklædt leading man look.
1: Ja.
0: Han kunne godt spille en romantisk hovedrolle, meget symmetrisk ansigt osv.
1: Ja.
0: Han har savnet, man gerne vil bygge et vi sammen. Jeg føler, det er igen en mand, der har været udsat for det her stykke legetøj, fordi han har en søn, fortæller han.
1: Ja.
0: Og i de uger, hvor han har sønnen, har han ikke været særlig interessant. Men når han var alene, så ville de gerne lege på ham. Og nu vil han gerne have et vi.
1: Nå ja, på den måde, kontrasten i så superfar, og så er noget andet.
0: Ja.
1: Den anden uge der. Ja, okay.
0: Så ham glæder vi også. Ja. Han er 37 år. Ja. Så har vi Cecilie på 28 år. Hun er revisor. Kommer fra Valby. Hun er mere en Emma Watson-type. Emma Watson, hvem er det? Jamen, det er jo hende, der spiller med i Harry Potter. Hende.
1: Ja.
0: Som, hun er ikke kæreste med Harry Potter, men den anden.
1: Ja. Yes. Og for meget lang tid siden. Ja, okay. Ja.
0: Og hun vil, hun er meget kort for hovedet. Hun har valgt at tilmelde sig gift ved første blik, fordi hun drømmer om at finde manden. Hun skal dele sit liv, alle livets stunder og tomhed med.
1: Ja, men det er jo fint at holde listen ned. Ja. Og så sige, det er det, jeg vil. Målrettet. Præcis.
0: Og så har vi Line, som er 30 år, advokat fra Frederiksberg. Godt, vi har ikke rigtig været ude af byen endnu.
1: Nej, de har godt nok været hovedstaden for...
0: Og hun er mere sådan en Gwyneth Paltrow-type. Ikke så meget de produkter, Gwyneth Paltrow begynder at sælge.
1: Det er det første, jeg tænker. Det er tidskonsæb.
0: Nej, det er ikke det. Nej, det er mere det her lysglatte hår og så videre, den mørke blæser og sofistikerede øjne og sådan noget. Ikke?
1: Ja.
0: Hun er med, fordi hun leder efter en mand, som vil committe sig. Og det er jo også et ord, man bruger meget i de her tider. Ikke? Commit dig.
1: Jo, log in. Ja. Og følelsesmæssigt tilgængelig.
0: Ja, præcis.
1: Det er to vigtige kodeord.
0: Og det skal være en, hvor hun kan afkode, om hun er for meget eller for lidt. Det er jo også det, man går ind i et forhold.
1: Der ser jeg lige det rødt flag.
0: Ja.
1: Spændende.
0: Det var de fire første.
1: Nå, ja, det bliver spændende. Og der er fire mere.
0: Dem tager vi om lidt.
1: Ja, det tager vi lige efter Alex Warren, Passenger.

0: Alex Warren og Passenger. Markus, Jesper, Cecilie og Line, det har jeg talt til at være fire.
1: Det er rigtigt.
0: Så mangler der fire af deltagerne til den kommende sæson af Gift ved første blik.
1: Ja, skal vi lige... det er så Torben på 43 år. Han er økonomichef. Ja. Kommer fra Haderslev.
0: Ja, vel.
1: Han er mere sådan en Seth Rogen-type, ikke? Sådan mere den uformelle naboens søn-agtig, hvis han skulle spille en rolle. Det er jo det, vi lige prøver at bygge op på, ikke?
0: Ja.
1: Han har meldt sig til Gift ved første blik, fordi han håber på at finde kærligheden. Og det er jo sjovt, de alle sammen har svaret det.
0: Ja, det skal de jo.
1: Ja,
0: det skal de jo.
1: Man skulle måske, synes jeg, i præsentationfasen stille dem lidt mere sådan udfordrende spørgsmål, så vi ikke får det samme svar fra dem alle sammen.
0: Nå, men altså, tænk, hvis der var en, der også sagde, prøv at jeg er her sådan set bare for at vise mine nye tøjkollektioner for at booste min Instagram.
1: Ja.
0: Så bare hook mig op med hvem som helst.
1: Ja, lige præcis. Jeg håber, jeg er blevet bedre til at klatre, når vi er færdige med det her program. Nå, så har vi Michael på 45.
0: Ja.
1: Han er selvstændig og pædagog fra Randers.
0: Nå.
1: Han er mere sådan en Jude Law-type.
0: Ja.
1: Samme ansigtsform, pandeparti og hårgræns og så videre, ikke? Han har meldt mig, fordi han har været single længe.
0: Ja.
1: Og det er alt for længe, siger han. Og han savner en partner. Og hans bedste veninde har sagt, du skal gå gennem den der vej, der hedder gift ved første blik. Så det, der har han hakket til, og nu står han der, og lige om lidt, så kender vi ham alle sammen.
0: Ja. Jamen, jeg kan godt se det, altså. Ja. Hvis man vil have nogle gode folk på sagen.
1: Ja.
0: Og det er jo også noget af et udstillingsvindue. Altså, ja. det skal vi lige huske, at hvis de nu regner forkert,
1: ja.
0: På godt og ondt, kan man sige, så har man jo fået luftet sin profil.
1: Ja, det har man nemlig.
0: Det har man da.
1: Ja. Ja. Så har vi Christina på 36 år. Hun er lektor i Roskilde.
0: Not det der.
1: Hun er sådan en klassisk, blød, jordnær type. Kirsten Dunst vil jeg sammenligne hende med.
0: Ja, okay.
1: Altså meget blid, naturlig udtryk omkring øjnene og så videre, ikke? Hun har meldt sig, hun er træt af at være, og det er, hun kommer med et udtryk her, som vi nok kommer til at bruge meget.
0: Ja.
1: En ventebente.
0: Hvordan skal det forstås?
1: Det skal forstås på, at hun simpelthen har været for dårlig til at hakke til. Hvis hun har haft en aftale, så har hun aflyst den, fordi hun hellere vil noget andet. Hun har ikke fokuseret på det her datingliv.
0: Nå.
1: Og derfor er det løbet ud i sandet, og nu står hun der 36 år, og nu går det stærkt.
0: Ja, og blevet en ventebente.
1: Hun er blevet en ventebente. Det vil hun gerne ud af.
0: Ja. Så skal der gøres noget ved det. Det er da åbenlyst.
1: Og så skal vi en tur til jeres pris.
0: Ja.
1: Og møde trællassælger Frederik på 35 år.
0: Frederik 35, ja.
1: Ham vil jeg sige David Harbour. Altså lidt den bamsede, maskulin type, ikke? Ligesom, kan du huske ham fra Stranger Things?
0: Nå, Hopper.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, så med.
1: Han vil gerne finde kærligheden.
0: Ja.
1: Der var en mere, ikke?
0: Du er kommet til rette sted.
1: Det er ikke rigtig lykkedes for mig, så nu håber jeg, at det her, det må være den oplagte mulighed, siger han, ikke? Ja. Ja. Han sagde til sig selv, da han hoppede ind i 26. Det er jo sådan en klassiker.
0: Ja.
1: Det er nytår. Hvad vil du i 26? Jeg skal have en par.
0: Nu skal det ske noget. Men det virker også, som om alle sammen, de har en eller anden, at der er sådan en tidsfrist kørende. Det er der ikke mig bekendt.
1: Nej.
0: Altså en år, nu har det været længe, så skal vi også have hakke til.
1: Jamen, jeg tror, det er noget med alderen at gøre, Poulsen, når vi kigger på dem. De løber derned,
0: ikke? De fleste har der livet foran sig. Men hey, ja. Du.
1: Ja.
0: Jeg tæller 5-3. Der er 5 af dem, du har nævnt.
1: Ja.
0: Mænder.
1: Yes.
0: 3 damer.
1: Ja.
0: Det går ikke op. Med mindre.
1: Ja, med mindre. Og det er jo lykkelige omstændigheder.
0: Ja.
1: Der er 2 mænd, der skal finde hinanden. Og hvad er det, der sker i Gift ved første blik, når 2 mænd skal finde hinanden? Der er altid fuld fart på og masser af fest. Og det kan vi godt lide.
0: Ja. Nå, det bliver spændende. Jeg synes, ja. det lyder som et det lyder egentlig lidt forkert at sige, et lovende cast, men ja. Det er jo det, det er.
1: Det er jo det, det er.
0: Det er jo det, det er. Et lovende cast til en spændende sæson. Det er den 3. september.
1: Lige præcis.
0: At det går løs.
1: Ja.
0: Vi følger det tæt, og vi kommer også i år til at følge op med en
1: special.
0: Blik special, ja. Og, men det kan vi jo bare lige gennem. Jeg har allerede en fornemmelse nu her.
1: Ja, okay.
0: Men jeg synes, vi venter til vi nærmer os.
1: Men hvem der kommer sammen, eller hvad?
0: Ja, det synes jeg da, inden det ruller over skærmen, og inden der er nogen, der begynder at røbe noget.
1: Okay.
0: Så skal vi lige komme med et tørgæld på, ja. Hvem der ender med hvem.
1: Leon.
0: Det hører sig til, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Her er The Nephew med Amsterdam.

0: Amsterdam fra Nephew. Vi skal også have en løbsesang i dag.
1: Ja, vi skal.
0: Vi har den også. En skål fra alle os med glaset halvt fyldt til alle jer med glaset halvt tomt.
1: Vi danser. Vi synger med. Og vi trommer med.
0: Ja. Fordi det er opskriften. Det er essentielt.
1: Ja.
0: For noget kan overhovedet kan kalde sin løftesang. I dag der kigger vi på en anden hånd og siger, hvornår har vi sidst lavet os løfte ved noget som helst for Norge, som ikke er her? Det kunne vi ikke svare på, men vi gør noget ved det. Dagens løftesang kommer så her fra Gabriel med fem fine frøkner.

0: Fem fine frygtner fra Gabriel. Heja nøje.
1: Heja nøje.
0: Row. Det vil sige, det er nøje.
1: Row.
0: Dagens ønske sang.
1: Ja.
0: Holm, har du fundet et nogenlunde fornuftigt sted, der er lidt sådan positivt fremadskuende?
1: Ja, vi lige kan nogenlunde.
0: Runde af
1: ja.
0: På.
1: Ja. Ja, men jeg synes, at vi skal forbi Københavns Zoologiske Have, som jo kæmper med de her pandaer, som vi har fået fra Kina. Eller lån fra Kina. Det tog 10 år, før den her aftale kom igennem. Før vi kunne få dem til.
0: Oh, ja.
1: Så landede de i Københavns Lufthavn, hvor Jakob Ellemann Jensen holdt en flot tale til pandaerne.
0: Det gider de ikke knalde.
1: Og de gider ikke knalde. Man var ude at bruge 160 millioner kroner på et bur, de kunne bo i.
0: Jeg kan bedre lide de røde pandaer.
1: Ja, der er også...
0: De går til den.
1: De går nemlig til den. Vi har nogle venner rundt omkring i Belgien, Frankrig, Østrig, Spanien, Tyskland og Japan, hvor det er lykkes at få unger.
0: Ja.
1: Det vil ikke lykkes indtil videre, men nu har man jo altså så insemineret...
0: Nå, ja, det var det nye tiltag.
1: Det var det nye
0: siger, hvis
1: I
0: ikke kan selv, så får I med pipetten.
1: Og der er ikke rigtig noget at se lige i øjeblikket. Altså,
0: har de puttet det op i en rigtig panda?
1: Ja, og det er jo så spørgsmålet. Det går jeg ud fra. Det er jo meget dygtige mennesker,
0: det
1: vi har i zoologisk
0: have. Ja, det er rigtigt.
1: Jeg sad og tænkte på, om man simpelthen mister evnen til at... Altså, når man flyver. Pandaen er jo ikke sat i verden til at flyve så højt.
0: Nå, jeg tror, at pandaer bliver sterile, hvis de kommer op.
1: Ja. Det er bare en teori.
0: Det er ikke også om. Det er også det dygtige folk med det.
1: Men jeg vil så sige, at vi skal huske på, at det er indtil 2034, så skal de retur. Nu begynder der stille og roligt at være et pres på både personale, men især pandaerne ude i Københavns Zoo. Men det gode er, at den her inseminering ikke endnu kan vise, om der er liv.
0: Der er stadig håb.
1: Der er stadig håb.
0: Jeg troede, du havde meldt den ned.
1: Nej,
0: så skal det nok gå. Det skal bare lige ryste pandaen lige her på opløbsstrækningen, så skal der nok komme et par små unger ud af den.

Og her er P4 Trafik. Vi har en melding fra rute 170 Koldingvej syd for Kolding. Nærmere bestemt lige nord for byen Taps. Her er der sket et uheld i forbindelse, eller lige omkring et lysreguleret vejarbejde. Uheldet er sket i retning fra Taps mod Kolding, og seneste melding er, at der er altså voksende kø. Der skulle også være noget redning på vej, og det er altså i retning fra Taps mod Kolding. Så har vi også på Bristen Landevej i øjeblikket. Der skete jo et alvorligt uheld i morges, altså rute 473 mellem Uge og Filskov. Seneste melding var fra i formiddag, så man faktisk har fået genåbnet for vejen, hvor uheldet var sket omkring Langelund. Men seneste melding er, at der i øjeblikket er spærret igen ved uheldstedet, og der er omkørsel. Så skal du rute 473 Bristen Landevej, så skal du være opmærksom på, at du møder en mindre omkørsel omkring Langelund.

0: Bølgerne har gået højt hele dagen i retten på Frederiksberg, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har indlagt sag mod de radikales Martin Lidegaard for at have løjet om Dansk Folkepartis udlændingepolitik. I en partilederdebat sidste år sagde Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ønsker at sende tusindvis af medborgere med anden tro og hudfarve ud af landet. Det er løgn, siger Morten Messerschmidt, og det vil han have rettens ord for. Det er jeres politiske korrespondent Christine Korsen har siddet med i retten.
1: Det er jo en retssag, men man kan godt mærke, at man kan ikke tage politikerne ud af de to partiledere. Der kommer også mange politiske budskaber. Har der også været flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Sagen har været i gang siden klokken 9:30 i formiddag. Der falder dom i sagen om 6-8 uger. Og så ind i Folketinget, for nu skal folketingspolitikerne debattere, om de skal have lov til at være anonyme i udredningen af krigen i Afghanistan. Det er i første omgang blevet besluttet, at politikerne selv må vælge, om de vil stå frem med navn i rapporten om den danske militære indsats. Men et borgerforslag mod anonymiseringen, som blandt andre krigsveteran Morten Krohmann står bag, har nu fået over 50.000 underskrifter, og dermed bliver forslaget fremsat i Folketinget. Morten Krohmann begrunder forslaget med, at soldaterne har stået ved deres handlinger, og det må politikerne derfor også kunne. Og så vender vi tilbage til retten, for her til eftermiddag begynder en anden opsigtsvækkende retssag i USA. 29 af de amerikanske delstater har anklaget techfirmaet Meta, som står bag blandt andet Instagram og Facebook, for at have brudt loven om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Delstaterne kræver en bøde på svimlende 6.450 milliarder kroner. Udover bøden kræver de også, at Meta ændrer sine afhængighedsskabende funktioner, fortæller Lotte Rubæk, der er leder af Team for Selvskade i Børn- og Ungepsykiatrien i Region Hovedstaden, og som selv har en fortid i Metas ekspertgruppe og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
2: Det er sådan noget som, at de benytter sig af fastholdelsesmekanismer. Så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
0: I foråret blev Meta idømt en bøde på 2,4 milliarder i delstaten New Mexico for lignende overtrædelser af forbrugerbeskyttelseslovgivningen. Stadig lidt sol, men efterhånden mest skyde, og så kommer der regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind fra vest, og så kun 14-20 grader.
3: Det her er P4.

0: af P4 Eftermiddag.
1: Og jeg hedder Peter Eberfeldt. Velkommen ind for hos P4 Eftermiddag på P4 Trekanten. Du kan næsten se det for dig. Gymnasieelever, der sidder med øjnene stift rettet mod skærmene og klikker sig igennem undervisningen. Og sådan er det også på mange gymnasier. Men en af dagens historier, som du måske allerede har stiftet bekendtskab med, det er, at nogle gymnasier de begynder at gå lidt i en anden retning. På et gymnasie i Odense har man indkøbt kladehæfter til alle nye 1.G'ere og så sådan nogle små whiteboard-tavler til alle elever, så de skal bruge til at tage noter i hånden på og besvare spørgsmål på tavlen for simpelthen at få mere ro og nærvær i undervisningen. Rektor siger, det giver en anden ro at sidde og skrive i hånden. Og det fik også her på redaktionen til at tænke på, hvor meget ville vi egentlig være værd som journalister, hvis nu vi ikke havde adgang til alle de elektroniske hjælpemidler, som betyder ret meget for vores arbejde. Det kan jeg selv skrive under på. Og derfor har vi sendt dig på mission, Steffen Terpling. Du skal simpelthen ud og lave analog radio her til eftermiddag.
2: Det skal prøves.
1: Ja, du må selvfølgelig bruge sendeudstyret, for ellers kan vi ikke høre det i radio. Ja,
2: vi er nødt til lige at snyde lidt der, fordi det vil simpelthen ikke du, hvis ikke jeg måtte få lov at bruge mikrofonen. Altså.
1: Men derudover, så er reglerne så, at du må ikke bruge telefonen, du må ikke bruge bilens navigation, og heller ikke noget med at gå på nettet på andre måder. For at løse altså små bitte opgaver, som jeg og lytterne i samarbejde finder på, er du klar på det? Tror du på, at man kan det?
2: Ja, det lyder på en måde utrolig nemt.
1: Ja, det gør det.
2: Altså, løs en simpel opgave, du ved, jamen, det gør jeg bare. Og så når det så kommer til stykket, og jeg skal til at finde ud af, hvor skal jeg køre hen for at løse den opgave? Hvem skal jeg tale med? Altså, så kommer jeg jo problemer, fordi nu... Ja, det kunne man ikke høre, men slukket er for telefonen. Og jeg har faktisk også sat bilens navigation på en anden skærm, så jeg har ikke noget kort med. Jeg aner simpelthen ikke, hvor jeg er henne. Det skal vi tale mere om lidt senere, men jeg er klar på det. Vi skal ud og prøve, hvordan det var at være journalist, inden vi kunne bruge alt det her elektroniske hjælpeudstyr.
1: Og du har dog allerede som udgangspunkt fundet et sted, hvor der skal tales lidt om, at hvad er de analoge redskaber, som vi trods alt har og har haft til rådighed. Men det er der alt sammen mere om lige efter Stella Lefty, som her lægger ud med Boston. Velkommen indenfor.

0: Della Lefty fik vi her med Boston. En eftermiddag på P4-trekanten, hvor vi selvfølgelig gør, hvad vi altid gør.
1: P4 på mission.
0: Og missionen er at tage afsæt i, at et fynsk gymnasium har erstattet computerskærmene med kladehæfter og whiteboards og tuscher. Og derfor så har vi nået frem til en lille mission for reporter Steffen Terpling. Han er på mission for at finde ud af, om vi kan gøre så lidt det samme. Altså, kan vi overhovedet fungere som journalister uden elektronisk hjælp overhovedet? Hvor er du nu, Steffen Terpling?
2: Jamen, jeg befinder mig på Mekanisk Matematikmuseum. Det er et sted i Tavlov, som jamen, et eller andet sted sådan hylder alt det analoge. Her er en masse sådan gammel regneudstyr, der sådan omgiver mig. I virkeligheden alle mulige dinginoter, jeg ikke rigtig helt ved, hvad kan. Nogle af dem har russisk skrift på, og andre så er der nogle artilleritabeller. Det er temmelig avanceret, det her. Jan Skovbo, det er dig, der startede det her museum i virkeligheden. Den her fascination af sådan noget analogt regneudstyr, altså hvor kommer den fra?
3: Ja, altså jeg har altid haft det samlergen, og to af tilfælde, tre er en samling, og så på et tidspunkt, så fik jeg den idé at udstille min samling, og det blev så til et museum hernede i Tavlov.
2: Må vi ikke lige se sådan dit crown piece, eller hvad kalder man det, altså det fedeste, du har her på museet?
3: Ja, det er jo selvfølgelig en personlig vurdering, men det fedeste, jeg har, det er, at jeg har to eksemplarer af den regnestok, som hver af Apollo-astronauterne havde med på rumturene, altså turene til månen, for det tilfælde, deres computer skulle gå ned.
2: Regnestok, det må du lige forklare.
3: Ja, hvis du forestiller, at du tager to linealer og lægger op af hinanden, så kan du lægge tal sammen ved hjælp af dem. Hvis du forestiller dig, at skalaen var lidt anderledes logaritmisk, så ganger man tallene i stedet for, eller dividerer. Og det er egentlig basis for regnestok. Så kan der være kvadratrødder og sinus og cosinus også, men matematikopgaver, typisk gange og division.
2: Og den fedeste af dem, du har, det er altså den, det er godt nok, den har ikke været med i rummet, den her gule lille 15 cm lange sag, der er foran os, men den er grundlæggende en kopi af den, der var med missionen op i rummet. Og jeg er jo omgivet af de her regnestokke, de hænger på væggen over det hele, og der er alle mulige andre ting hernede. Det her analog udstyr i virkeligheden, altså hvad er det for en følelse, det vækker? Altså hvorfor, jeg mangler at forstå, hvorfor det er fedt simpelthen, altså hvad er det kan? For det, der er jo computer der kan alt det, som det her på væggen kan. Meget nemmere.
3: Jeg synes, det er vigtigt, at man har en forståelse for, at ting kommer ikke ud af ingenting. Computere kom heller ikke ud af ingenting. Og det sjove ved det er jo, at de folk, der lavede de første computere, de brugte jo regnestokke til at beregne de ting, der skulle beregnes i dem. Det handler om forståelse lige så meget, som det handler om teknik. Og det får man en god forståelse, når man bruger regnestokke.
2: Du er et menneske, der er inde i det analoge. Jeg skal på en analog radiomission. Er der nogle ting, jeg skal tænke på, når nu jeg går analog?
3: Ja, altså for det første, så kan det jo slet ikke lade sig gøre, fordi du har jo sendeudstyr med, så alene af den grund, så er du jo ikke analog længere. Men hvis vi lige ser bort fra det, de første år radioer var jo også uhyggeligt primitive, selvom de var elektriske. Jamen, jeg kan egentlig kun give dig det råd at tale med folk. Altså, der er jo folk, der ved noget, der er folk, der kan hjælpe dig videre, og på den måde, så kan man jo måske erstatte et opslag på internettet.
2: Og Peter, det vi skal tale om nu, det er, hvad jeg skal ud og lave, tænker jeg. Har du en opgave til analog-reporteren her?
0: Det kan du bide dig selv i næsen på, at jeg har. Men jeg vil godt lige høre et stykke musik først, og så kan vi lige vende, fordi jeg har en opgave, som måske godt kan løses ved at tale med folk. Jeg tror ikke med en regnestok, men lad os lige tage et stykke musik fra den gang, man rent faktisk indspillede på analog bånd.

0: Det var Bill Medley og Jennifer Warnes her med I've Had The Time Of My Life. 20 minutter over 3, det er P4 Eftermiddag på P4-trekanten.
1: P4 på mission.
0: Og det er reporter Steffen Terpling, der er på den her mission. Og Steffen, det drejer sig om, at du skal prøve at arbejde analogt som journalist. Du skal simpelthen uden elektroniske hjælpemidler løse små opgaver, som jeg giver dig.
2: Det er rigtigt, og altså, lige nu føler jeg mig altså, en eller anden form for nøgen, fordi altså, jeg har min mikrofon, og den er elektronisk og virker, men altså, jeg vil ikke vide, hvor jeg skal hen, hvem jeg skal tale med, og hvor, altså, jeg kan jo ikke, jeg kan ikke gå på min telefon, og jeg har ikke noget kort. Altså, så jeg glæder mig til at høre opgaven.
0: Og der er ingen af os, der ved, hvor svært det her det bliver, derfor er det også lidt svært for mig at finde den opgave, som du skal lægge ud med, fordi det kan være, at den viser sig at være uløselig, og så kan det også være, at du løser den på, ja, det tror jeg nu ikke et minut. Men se, nu er det jo sådan, som du godt ved, jeg holder jo meget af musik.
2: Det er rigtigt.
0: Du befinder dig i Taulov lige nu.
2: Det er også rigtigt.
0: Det jeg gerne vil have, at du skal finde frem til et sted, hvor der er levende musik i aften.
2: Et sted, hvor der er levende musik i aften?
0: Ja.
2: Okay.
0: Og det slår mig jo først nu. Altså, det er jo en tirsdag aften. Jeg er ikke sikker på, jeg ved ikke, hvor let det bliver. Altså, havde det været en fredag, kunne du nok spørge dig frem, eller et eller andet, og måske endda ville det give sig selv. I dag er jeg mindre sikker, men altså en eller anden form for levende musik.
2: Levende musik.
0: Spillet af rigtige mennesker, selvfølgelig.
2: Ja, og der skal det være publikum til også? Altså, eller er det nok, jeg bare siger til en, kan du ikke lige spille mundharmonika klokken 7 i aften i 10 minutter? Og så er det en gedebarberet.
0: Ja, det skal være et arrangement, vil jeg sige. Altså en eller anden form for organiseret levende musik. Det må gerne være en øver. Altså, det er fint. Levende musik.
2: Jeg er frisk på det. Jeg sætter mig ud i bilen og lader være at bruge telefonen og lader være at kigge på kortet. Og så kører jeg så afsted derhen, hvor jeg ligesom synes, at det lugter mest af live musik i aften.
0: Og normalt vil jeg jo sige, hvis lytterne kan hjælpe Steffen Terpling, så gør jeg egentlig det. Men der, i dag er jeg nødt til at sige, det skal I ikke. I skal hjælpe mig med at give mig gode idéer til den næste opgave, så frem til, at du skulle løse den her, Steffen. Men god vind, var jeg lige ved at sige. Vi har ingen anelse om, hvor det her det ender, men det ender i hvert fald senest klokken 18, fordi der slutter programmet. Du kører bare.
2: Ja, jeg skal afsted lige nu. Det bliver vildt.
0: Yep. Alt imens vi hører Barcelona og Udsving. Klokken er 22 minutter over 3.

0: Nu kommer der måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

Her er 1-2 med den bedste tid. Senere regionale nyheder, hvorefter vi lige vender tilbage til at høre, hvordan det går med reporter Steffen Terplings helt analog journalistmission den her eftermiddag.

0: Det var 1-2 her med den bedste tid. Nu skal vi have i nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Hummerfiskerne omkring Lillebælt er sure for deres ruser. De såkaldte hummertegner, ja, de bliver ødelagt og tømt, når de ligger ude i Lillebælt under mange meter vand. Det er blandt andre Andreas Granil Hansen fra Fredericia, der har prøvet det.
3: Nogle gange vores tegner rygtet, altså de er tømte for hummer. Og nogle gange har vi også set, at redskaberne simpelthen har været skåret i stykker af hærværk.
2: Og det er altså ikke bare fordi, at tegnerne de hænger fast i noget.
3: De bliver skåret i stumper og stykker redskaberne fra den ene ende til den anden ende, så der skal nye redskaber til hver gang.
2: Og han er ikke alene. Formanden for fiskerne i Lillebælt, Allan Buch, siger, at han har små 10 medlemmer, der fisker hummer i Lillebælt. Og han siger, at de fleste af dem altså har oplevet, at tegnerne er ødelagte eller tømte. Derfor vil han nu prøve at mødes med dykkerklubber og campingpladser for at snakke om det problem.
4: Vi anklager ikke nogen specifikt, om de er i dykkerklubberne, men dykkerklubberne er bare et af de steder, hvor man kan i hvert fald få dialog omkring det, eller bør kunne få dialog. Og jeg mener, at vi har haft skrevet ud omkring problemet her før sommerferien, men det vil vi da selvfølgelig tage fat i, og så prøve at få indkaldt til det dialog med.
2: Hos Gammel Åbo Campingplads, der siger lejrchef Martin Pedersen, at han godt vil deltage i et møde med hummerfiskerne. Og også formanden for dykkerklubben Aktiv i Fredericia, Henning Åberg, vil godt mødes med dem. Politiet efterlyser nu en cykeltyv, der her i sommer stak af med en dyr cykel for Børkop Cykler. Køretøjet har ifølge butikken en vejledende pris på ca. 200.000 kroner. Og det gav altså en del debat her i sommer, fordi butikken lagde et billede af tyven ud på sociale medier, og det må man ikke. Men nu har politiet selv lagt billedet ud, og det glæder Jens Bo Christensen, der er medarbejder hos Børkop Cykler.
5: Det viser, at der bliver arbejdet på det, og jeg tænker, jo længere det når ud til folk rundt omkring, jo større sandsynlighed er der selvfølgelig også for, at ja, der sker et eller andet gennembrud i det.
2: Politiet beskriver manden som almindelig af bygning i sort cykeltøj, hvide sko, sorte og grå cykelhandsker, solbriller, rygskjold, og så havde han måske en par ryg på. Og så var han altså hurtig til at snuppe cyklen.
5: På ganske kort tid, jeg tror det var lige et minut og 20 sekunder eller sådan noget, han var her på grunden, hvor han kom ind, og så tror jeg rimelig hurtigt, han udså sig den cykel. Kiggede lige rundt i et lille minuts tid, og så gik han egentlig bare ud og tog den og løftede den op med holder og lås og det hele, og direkte ud af butikken.
2: Man er efterfølgende også blevet set i en cykelbutik i Aarhus ved en sort Audi med falsk nummerplade, der hedder BS 65060. Har du oplysninger, så kan du fange politiet på 114. Mest tørt i dag, perioder kommer der lidt eller nogen sol. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader, og vinden er svag til jævn omkring vest.
1: Det er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

her er P4 Trafik. Vi har fået en melding fra E45 i sydgående retning, hvor der syd for 65B Vonsild skulle være sket et uheld. Her er seneste melding, at det venstre spor er spærret, og derfor kan der også være nogle pludselige opbremsninger. Så er der rute 170 Koldingvej ved Taps mellem Kolding og Christiansfeld. Der er kørt mere til det uheld, der skulle være sket lige nord for Taps, lige omkring det lysregulerede vejarbejde. Jeg kan dog se, at der selvfølgelig stadigvæk er noget ekstra kø, og noget af køen skyldes nok også bare det lysregulerede vejarbejde.

0: Det var The Weeknd her med Blinding Lights. 4:06.
1: P4 på mission.
0: Missionen er at få reporter Steffen Terpling til at løse små opgaver uden telefon, altså helt analogt. Bortset fra sendeudstyret, så vi kan høre ham, telefonen er slukket, GPS'en i bilen er skiftet ud med et analogt kort osv. osv. Og jeg har besluttet, at den første opgave er at finde frem til et sted, hvor der er levende musik i dag. Han startede i Tavlov, og det skal altså være levende musik spillet af rigtige mennesker, om det er i kirke, Steffen, øvelokale eller koncertsted. Jeg er fuldstændig ligeglad, bare levende musik. Og nu nævnte jeg lige, at klokken er 15:36, nu 37, og jeg ved ikke, om det her det er for svært, for det er først nu gået op for mig, hvor handicappet du egentlig er, når du er analog, fordi du vidste slet ikke, hvad klokken var.
2: Nej, det, jeg kan jo ikke, jeg har ikke ur på, Peter, så jeg ved ikke, jeg aner ikke, hvad klokken den er, men nu taler du til mig, det kan jeg høre.
0: Ja.
2: Og altså, for at finde ud af det her, jeg har lyttet, var der musik udenfor? Nej, ikke umiddelbart, så jeg er gået indenfor i en butik, Ulvedal Cykler, der ligger her i Tavlov, og lige sådan for at spørge i virkeligheden, René Ulvedal, du står faktisk med en computer og kører din forretning her, altså. Har du nogen anelse om, hvor der er live musik i Fredericia i aften? Hvor skal jeg finde det hen?
3: Altså, jeg tænker, det er en dårlig dag en tirsdag at finde noget live musik. Men hvis det skulle være, så eksercerer huset inde i centrum af Fredericia. Ja.
2: Yeah. Det skal ind i midtbyen i virkeligheden.
3: Det tænker jeg.
2: Hvordan kommer jeg derind? Jeg har ikke noget kort. Jeg ved godt, jeg er i Tavlov, det er et stort industrikvarter. Jeg skal over motorvejen på en eller anden måde, og så hvad?
3: Nej, du skal under. Du skal under motorvejen.
2: Det du siger der, det lyder temmelig klogt. Altså okay, så i retningen ind der og så ned og prøve at opsøge noget i midtbyen i virkeligheden. Det vil sådan være dit råd.
3: Ja.
2: Okay.
3: Der er den engelske i Fredericia. De kunne måske godt have lidt.
2: Og nu ringer telefonen med kunder. Det er jo sådan, det er også lige meget, fordi jeg ved, hvad retning jeg skal i nu. Så nu siger jeg lige farvel til jer. Kan jeg have en rigtig god dag, ikke også? Og så går jeg ud af butikken, fordi jeg har faktisk også jeg har et kæmpestort kort med, Peter.
0: Og du skal under motorvejen.
2: Ja, det var åbenbart vigtigt. Altså.
0: Ja. Men Steffen, jeg kan godt se, hvad der bliver sagt her, at en tirsdag aften. Men husk nu, at det kan være en hvilken som helst form for live musik. Det kan også være en gademusikant. Det er helt ligegyldigt. Så måske er det ikke så dumt at søge ind mod centrum, hvis du ellers kan finde det.
2: Jeg tror, vi gør det. Altså, vi har jo hjemme på redaktionen et meget sådan stort kort over sendeområdet. Det har faktisk taget med ud i bilen.
0: Ja.
2: Og her kan jeg sådan se. Altså, Fredericia er måske sådan 5 cm stor, og der er afbildet 10 gader, der står ikke, hvad de hedder, men det, nu kan jeg se, hvor jeg er. Skal lige være med her. Jeg er i Tø. Nej. Hvorfor er Tavlov ikke på det her kort, Peter? Der! Ja, Tavlov, der var de. Okay, så skal der motorvej ind. Rundkørsel, Mads By Legepark. Ja, jeg tror, jeg på en eller anden måde har styr på at komme ind mod Fredericia.
0: Det lyder godt. Jeg kan give dig som bonusinfo. Klokken er 15:39 nu.
2: Ah, så er jeg også travlt, altså.
0: Værsgo.

0: Ja, det er en fin sang, men jeg er nødt til lige at stille tilbage til reporter Steffen Terpling, som forsøger at finde live musik omkring Tavlov på en eller anden måde, helt analogt, uden telefon, uden GPS. Og Steffen, du har faktisk mødt et rigtigt menneske, som vil hjælpe dig. Hvad er tippet?
1: Jamen, der kom en løbende hen til mig her, og så sagde, hey, prøv lige, viftede med en finger, og sagde, du, prøv at køre ind på plejehjemmet, der er nogle gange musik om aftenen, så det synes jeg måske lyder meget spændende.
0: Ved du hvad, hold lige på din gode hjælper der, så hører vi lige sangen færdig.

0: tilbage. Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back sammen her om en som dig. Vi er på mission den her eftermiddag igen. Det er Steffen Terpling, der har den som reporter, og han skal helt analogt, uden telefon, uden GPS, finde frem til live musik på den ene eller den anden måde i området omkring Taulov. Og Steffen, du mødte et venligt sindet menneske, som simpelthen stoppede op og tilbød sin hjælp.
1: Ja, hun hedder Mette Højlund, og kom sådan løbende hen imod mig, og sådan viftede med en finger sådan meget op i luften, dramatisk, og sagde, hey, dig journalist, du havde måske en idé til noget livemusik. Hvorhen?
2: Op på plejehjemmet, her i Taulov.
1: Hvorfor det?
2: Fordi de har livemusik en gang imellem.
1: Der kunne man godt måske være heldig at finde det, altså. Jeg synes, det er et godt bud.
2: Vi har haft Birte Kær, og vi har haft Kjeld og Hilda, og de har haft mange forskellige, så det kunne være en mulighed.
1: Det er en god mulighed, og så har du faktisk tilbudt noget, der er, som jeg synes er super luksus, fordi jeg har jo ikke noget kort med. Hvad er det, du står med i hånden?
2: Min bilnøgler.
1: Fordi?
2: Ja, du må følge efter mig.
1: Sådan. Hvad for en bil skal jeg kigge efter, når du kører?
2: Toyota.
1: Rød Toyota?
2: Mm-hmm.
1: Sådan. Jamen, Mette Højlund, indtil videre, dansk kvinde i Skysovs, ja. Hun starter op i Toyota, og jeg følger efter i sendevognen her, Peter.
0: Hvis I ender hos på plejehjemmet til en Birte Kær-koncert, så giver jeg altså et eller andet, når du kommer hjem, men held og lykke med det, Steffen.
1: Ja, fedt, tak.
3: P4 på mission.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

Det var Sissel her med XOXO. I dag i eftermiddagens mission, der prøver vi at gøre sådan, som vi har fortalt, at nogle gymnasier gør for tiden. Vi går lidt mere analogt til værks på gymnasierne. Der er det noget med at genindføre kladehæfter og sådan nogle små tavler, der kan skrives på, frem for bare at sidde og glo ind i skærmen hele tiden. Her hos os som journalister, der forsøger vi at finde ud af, om vi overhovedet kan løse noget som helst, hvis ikke vi har en GPS, og hvis ikke vi har noget internet og en telefon og alt det der. Reporter Steffen Terpling er ude i virkeligheden, og jeg har givet ham den opgave, at han skal finde en eller anden form for live-musik. Det er lige meget, hvordan og hvorledes og hvilken slags live-musik det er, om det er en øver eller en stor koncert. Jeg er fuldstændig ligeglad, det skal bare være en form for live-musik. Men kan man finde det, når man ikke engang ved, hvad klokken er? Telefonen er slukket. Er ingen GPS? Ja, det kan man sådan set. Måske, fordi Steffen fik det råd tidligt. Prøv at se, om du kan tale med folk. Og det er folk faktisk villige til. Han er lige nu på vej til, tror jeg, plejehjemmet i Tavlov, fordi en venlig lytter simpelthen kom forbi, hvor han stod ved cykelhandleren i Tavlov og sagde, ved du hvad, jeg kan forestille mig, der muligvis er live musik på plejehjemmet i Tavlov, og ved du hvad, nu skal jeg nok følge dig derhen. Og så har Steffen sådan set bare kørt efter en rød Toyota og skulle være nået frem til plejehjemmet. Men om der så er live musik, så skal man jo godt nok på sådan en tirsdag eftermiddag have været usandsynlig heldig, med mindre at man er snu nok til selv at iværksætte en eller anden form for koncert. Og jeg kender Steffen. Han kan lidt af hvert, når først han skal. Så lad os se, hvor det ender. Her er Darlin med Gjort, hvad jeg kan.

0: Det var Darlin her med Gjort, hvad jeg kan, og det ved jeg, at vores reporter Steffen Terpling også har.
1: P4 på mission.
0: For det er din mission, Steffen, og det handler om at arbejde som journalist uden teknologiske hjælpemidler, altså helt analogt, som vi har hørt er en retning, nogen gymnasier går i for tiden. Og du skulle finde noget live musik i området, og på det tidspunkt, jeg satte dig i gang, var du omkring Tavlov, og du, nu skulle, så fik du hjælp til at nå frem til plejehjemmet, hvor der tit er musik. Er du nået frem?
2: Jeg er nået frem på plejehjemmet, og tit musik, ja, det tror jeg faktisk, der er. Jeg står foran deres, sådan, du ved, plakat, hvor man kan se nogle af de her kunstnere, der har spillet. Altså, Birte Kjær har været her, Keller Hilde har været her, der er Candice Johnny, han har sandelig også været her. Og så er der ellers en hel masse andre på den her væg. Live musik, not so much. Ikke lige nu. Okay. Men nu sidder der godt nok nogle seniorer her lige ved siden af, som ikke ved hvad, nødvendigvis lige helt, hvad der foregår. Men der står også et fly, Peter.
0: Gør der det?
2: Ja, det gør der. Så jeg sniger mig lige hen. Jeg kan jo ikke spille klaver, men altså, jeg synes da lige, at vi skal løse missionen.
0: Altså, jeg var jo også vældig large. Jeg sagde, kan du finde en gademusikant? Kan du finde en eller anden, der spiller? Og jeg vil også være villig til at sige, kan du selv frembringe en form for live musik? Jamen altså, så har vi pointet, så går vi der videre. Hvad siger du til det?
2: Jeg håber ikke, det er elektronisk, det er. Det er det. Det siger ikke noget.
0: Okay.
2: Der skal tændes for det, Peter. Det kan jeg ikke. Jo, nej, der sidder en knap. Jeg prøver lige at se, om det går det her. Det siger ikke noget stadigvæk. Skru lidt op. Nej, jeg er simpelthen bange for, at det her ellers meget lækre Roland-klaver, det er simpelthen ikke koblet op.
0: Okay, det er selvfølgelig lidt et antiklimaks. Og så jeg kunne jo godt være rigtig hård og sige, så syng et eller andet, men det synes jeg alligevel er
2: det synes jeg alligevel er for strengt. Sagtens. Hvad for en sang skal det være? Hvad går vi efter? Vi skal have noget nemt.
0: Hvad med i skovens dybe stille ro?
2: I skoven? Nej, den kan jeg ikke. Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer, så har du fundet...
0: Ja, det er godkendt, Steffen. Det var live musik. Det var så live, som det kunne blive, og det var i hvert fald analogt.
2: Jeg havde behov for den godkendelse, Peter, så jeg kan komme videre og ikke behøve at synge mere live i radioen. Tak.
0: Det var i hvert fald uden autotune. Godt gået, Steffen.
2: Nu kommer der kommer en, der siger, at jeg ikke skal være vanskelig her.
0: Ja, det skal du heller ikke.
2: Tak skal du have.
0: Vi vender tilbage til Steffen Terpling, og skal jo også have fundet frem til en ny opgave til ham, som han måske med lidt større held kan løse.

0: Niall Horan her med Slow Hands. Nu er det blevet tid til radioavisen. Klokken er 4.
1: For 40 minutter siden kom Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard ud af retssalen på Frederiksberg efter en hel dag med knubbede ord og gensidige beskyldninger. Og Morten Messerschmidt fastholder sin anklage mod Martin Lidegaard.
2: Martin Lidegaard ved godt, at han har talt usandt. Og derfor så er det klart, at det får en mere hysterisk karakter. Det tager jeg med.
1: Morten Messerschmidt anlagde en injuriesag mod Martin Lidegaard efter en partilederdebat sidste år, hvor Martin Lidegaard sagde, at Dansk Folkeparti ønskede at internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve. Men det er ifølge Morten Messerschmidt en løgn. Martin Lidegaard sagde i retten, at hans udtalelser var en fortolkning af, hvad Dansk Folkeparti var på vej hen med sin politik, og det inden for skiven i en politisk debat.
3: Det er jeg helt overbevist om, jeg har min gode ret til, og det min advokat jo også synes er gået ganske klart i dag. Så ja, jeg er fortrøstningsfuld og satser bestemt på, endnu mere nu end i morges, at jeg får medhold i den her sag.
1: Nå, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent, du har fulgt sagen her hele dagen. Bølgerne gik til tider ret højt i retssalen, kan man forstå. Hvad har du især hæftet dig ved?
4: Jamen, jeg synes, at det helt specielle ved den her sag er jo, at det, så vidt nogen har kunne finde ud af, er første gang, i hvert fald siden vi fik grundloven, at to folketingsmedlemmer på den måde møder hinanden i retten for at afgøre noget, som jo dybest set er en politisk uenighed. Det er meget specielt, og man kunne jo også mærke, som du siger, at bølgerne indimellem gik højt, at man kan jo ikke pille politikken ud af det, og slet ikke, når der sidder sådan to politiske hovedmodstandere over for hinanden.
1: Men sagen den handler jo så om, hvad en partileder kan tillade sig at sige om et andet partis politik. Hvor principiel en retssag er det her?
4: Jamen, den er principiel, og det er også derfor, at Frederiksberg Ret har valgt, at der er tre dommere på, i stedet for normalt vil der være en i sådan en sag som den her. Fordi den jo dybest set handler om man skal sætte nogle nye grænser for, hvad politikere kan tillade sig at sige i sådan en debat, altså hvor grænserne går for den politiske ytringsfrihed, som normalt har lidt videre grænser end ellers.
1: Lød det her fra Christine Kortsen, og dommen i den her sag, den kommer først den 16. oktober. Det er vigtigt, at der ikke udbreder sig en forestilling om, at det er normalt, at unge går rundt med kniv i nattelivet. Det er budskabet fra det kriminalpræventive råd, efter at en 16-årig blev stukket ned og mistede livet til en fest i Folkeparken i Roskilde i fredags. Tal fra rådet viser, at 17% af de unge er bekymret for knive i nattelivet. Men rent faktisk er det kun 0,5%, der har en kniv med sig i byen. Og derfor er det vigtigt, at sådan en sag om knivdrab ikke får unge til at tro, at mange af deres jævnaldrende går rundt med en kniv. Det siger analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
5: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
1: Og i Roskilde er flere af de unge, vi har talt med, der også blevet bekymret efter knivdrabet.
6: Jeg var i byen tilfældigvis den fredag, og da min mor skrev, der blev jeg da lidt bekymret og skrev også til hende, om hun ville hente mig.
7: Vi kender også mange, som render rundt i Tostrup og laver dårlige ting, så
8: ja, kniv og så videre, ja. Det er stadig en ens tanker, at der kan være fremmede mennesker, som har kniv på sig.
7: Der kan ske alt.
1: Lød det her fra Lærke Schøring, Nikki Dimitrov og til sidst Johnny Adu. Når forældre nikker ja til, at deres børn må se lidt iPad alene inde på værelset, så risikerer de, at skærmtiden går med alt andet end ramasjang. I DR-dokumentaren Alene hjemme med porno fortæller en række unge om, hvordan de allerede som børn begyndte at se porno. Det eneste, de skulle, det var at lyve og fortælle pornosiderne, at de var over 18, og så blev de lukket ind i en verden fuld af avancerede sexgenre. Flere politikere vil nu have strammet reglerne om aldersverifikation. Men forældrene kan også gøre noget, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
9: Det er vigtigt, at man som forældre signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
1: Lyder det her fra Pernille Spitz fra Red Barnet. Og så til en vejrudsigt. Der er stadig lidt sol, men efterhånden så bliver det mest skyet, og så kommer der endda også regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind, også fra vest, og så egentlig også ret svag varme, nemlig kun 14-20 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lau.
10: Du lytter til P4.

her på P4 Trafik, og det er med en opdatering fra E45, den sønderjyske motorvej i sydgående retning. For mellem 65B Vonsild og 66 Christiansfeld, ja, der har jeg altså ikke hørt mere til det uheld, der var sket på strækningen. Vejhjælp er på vej, men det ser ud til, at trafikken ruller bedre på strækningen.

0: her er P4 Eftermiddag.
1: Jeg hedder Peter Eberfeldt, det er P4 Eftermiddag på P4 Trekanten. Steffen Terpling er reporter, og han har fået en mission inspireret af gymnasier, som går lidt mere analogt til værks og uddeler kladehæfter og andet, som man kan skrive sig til at huske sin undervisning. Vi forsøger at se, hvad en journalist egentlig kan, hvis man tvinger vedkommende til at være fuldstændig analog. Og Steffen, du fandt frem til, eller du producerede din egen live musik, hvilket var første opgave, og den får du point for. Du sang simpelthen en sang på et plejehjem, og det kalder vi løsningen på opgaven at finde frem til noget live musik helt uden hjælpemidler. Men det er saftusme også svært. Hvad har du lært indtil nu?
2: Jeg har lært, at det er synd for lytterne, hvis jeg begynder at synge måske sådan lidt, og så, men nu er jeg ligesom kommet over det, så det, jeg har lært, det er svært. Ja. Jeg sidder nu i sendevognen her, altså nyder et eller andet sted min analoge tilværelse. Jeg har sådan en strå her, ja. Jeg har puttet i munden, så ligner jeg sådan en, der sidder og slapper meget af, uden nogen bekymringer i hele verden, men jeg er bekymret for den næste opgave, fordi...
1: Ja, det skal du ikke være, altså, Poul Rikker, fordi vi går, prøver at gå lidt mere konkret til værks.
2: Peter, jeg holder ved et plejehjem, jeg ved dårligt nok, hvor jeg er henne.
1: Ja, men ja. Og du ved heller ikke, hvad klokken er. Det kan jeg så sige dig, den er 10 over 16. Og det, jeg i hvert fald kan konstatere, det er, at alting tager rigtig lang tid, når man ikke har nogen digitale hjælpemidler. Man er et langt stykke af vejen afhængig af andre mennesker, som så heldigvis også er flinke. Og det kan de jo være igen, Steffen. Det næste, jeg gerne vil have dig til, fordi uanset om du arbejder analogt eller digitalt, så længe du arbejder hårdt, så bliver du sulten af det. Jeg synes, du har fortjent en bid brød.
2: Nu er det spændende.
1: Kan du skaffe et flyt?
2: Uden... Jeg kan skaffe en flyt.
1: Kan du skaffe en flyt til dig selv? Altså, uden at vide, hvor du er. Uden GPS. Og uden mulighed for at google, og der er ingen voldbud, der kommer der til undsætning. Ja, det kan da okay. Godt være, hvis de hører det i radioen, men... Hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg vil normalt gå ind og så vil skrive flyt, bager, Fredericia, Tavlov, kort, klik. Der kommer lige fire muligheder op. Vælge den, der ser åben ud, og størst sandsynlighed gå og køre, ikke? Nu vil jeg gøre det her... som er det her, starter bilen,
1: ja.
2: Så vil jeg lukke døren. Og det er... Så vil jeg ikke køre endnu, fordi jeg skal lige tale færdig med dig, men så tror jeg, jeg kører den vej.
1: det er altid noget, at bilen den kan starte, ellers så vil det saftsuse med en svær opgave. Men Steffen, et flyt, og det vil jeg gerne høre dig tage en bid af i radioen, så frem du kan løse den mission, altså helt uden tekniske hjælpemidler.
2: Et flyt.
1: Ja.
2: Okay, fedt.
1: Værsgo.
2: Ja, ud og skaffe flyt. Ja. Go.
1: Lad os høre sved.

0: det mening.
1: Det var Rasmus Sebak og Søn her med Sprækker 14 minutter over 4. Eftermiddagens mission er at løse små opgaver analogt uden ur, uden GPS, uden telefon, hvor man bare kan google sig frem til hvad som helst på ingen tid. Det er Steffen Terpling, der er reporter, som skal løse de her opgaver. Og den seneste opgave, han har fået, det er, og det lyder helt utroligt som ingenting, at skaffe et flyt. Og han er et eller andet sted i omegnen af Tavlov, Fredericia-området. Det er 4 minutter siden, jeg gav ham opgaven. Og havde vi nu haft de der teknologiske hjælpemidler, så havde vi jo stået med et flyt nu. Alle kan skaffe et flyt på 4 minutter, eller i hvert fald finde ud af, hvor det er henne. Steffen har ingen anelse om, hvor han skal starte, og er i vid udstrækning altså afhængig af andre mennesker. De har så også allerede nu vist sig at være ret flinke på egnen, så lad os se, hvor det ender. Men at skaffe et flyt fra klokken 10 minutter over 4, uden teknologiske hjælpemidler, er det noget, en journalist kan løse? Det er altså det, vi skal finde ud af i den her del af P4 Eftermiddag. Og så skal vi selvfølgelig også have meget, meget mere musik. For eksempel Beyoncé her med Irreplaceable.

0: Beyoncé her med Irreplaceable, 19 minutter over 4.
1: P4 på mission.
0: Og den mission er gået analogt. Steffen Terpling har fået opgaver, som han skal løse, uden de der hjælpemidler som GPS, telefon og hvad vi ellers har som journalister, som vi ellers løser opgaverne med. Steffen, opgaven var at finde et flyt. Det er 9 minutter siden, du fik opgaven at finde et flyt og sætte tænderne i det. Du er et eller andet sted omkring Taulov, Fredericia. Hvordan går det?
2: Jamen, jeg føler mig langt fra et flyt, men til gengæld... Så har jeg fået grus under fødderne, fordi jeg kom forbi en tennisbane, og herinde der var der nogle gutter, der var ved at sætte op til en tenniskamp og lige feje den her grusbane, der ligger lige uden for, for en hal her. Victor Vestring, du står med en tennisketch i hånden, skarpe solbriller på og ser bare klar ud til tennis. Ved du, hvor jeg kan skaffe et flyt?
3: Det kan jeg i hvert fald fortælle dig. Du skal køre op af vejen lige her, så drej til højre, så har vi nogle supermarkeder, en Netto og en Coop, og de ligger lige op i hinanden, så du kan bare vælge.
2: Okay, så vejen derude, og så kører til hvad højre?
3: Yes, lige præcis. Lige forbi BMX-banen, Taulov BMX, det er godt sted at stoppe ind forbi, hvis du keder dig.
2: Ja, altså, jeg synes ikke, jeg keder mig på den her mission, men BMX er meget sejt. Altså, kører du også det?
3: Det gør jeg i hvert fald. Det er, ja, det er fantastisk sport, så hvis I keder jer, så er det deroppe.
2: BMX, det er meget gammelt, er det ikke det?
3: Jo, Race BMX, det der fra 80'erne, det har også lige fået en udvikling. Så har vi gjort det til en OL-disciplin. Og så jeg faktisk et verdensmesterskab i København sidste år og sådan noget. Så.
2: Var du det?
3: Jeg fik lov til at stå på bænken og kigge, men jeg havde en mulighed for at køre.
4: Og træne med, ja.
2: Så kan du lave sådan en vild tricks på cykel og sådan noget?
3: Det er faktisk mere sådan en race, så 8 drenge starter på en rampe, og så er det første over målstregen, der vinder, og så må man bare give skulder, hvis man keder sig.
2: Ja, det er hjælpen på at forklare det der. Jeg er også nødt til at spænde hjælpen. Jeg skal ud og have fat i det flyt, Peter. Tak. God kamp, ikke også? Nu løber jeg lige ud af tennisbanen, og jeg er travlt.
0: Ja, men hvor er det smukt, Steffen, ikke? At man spørger efter et flyt, og så får man sandelig lige en historie om verdensmesterskabet i BMX og alt muligt. Altså, det er jo sådan, det er jo det, der sker, når man går analogt og er afhængig af andre mennesker. Det er da meget hyggeligt, er det ikke?
2: Jo, og BMX-cykel, det er noget, jeg forbinder med Walkman og analoge tider og alt muligt. Altså, det er da i virkeligheden sådan super passende.
0: Og så fik du jo nogle desinger på, hvor du skulle hen. Jeg håber, at det kan sende dig i den rigtige retning, fordi altså, det er jo, når man er analog, så skal man jo huske de tips, man har fået. Hvor var det nu, jeg skulle hen? Lad os se, om Steffen han kan skaffe det der fly. Det lyder simpelt, men analogt, not so much.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Det var Jonas Brothers her med Wings. Lige om lidt, så vil Thomas Gammeltoft Pedersen give dig nyhederne fra Trekantområdet. Hvorefter vi selvfølgelig vender tilbage til Steffen Terplings mission denne eftermiddag, som er uden hjælpemidler helt analogt, at skaffe noget så simpelt som et flyt. Det er ikke så nemt, som det lyder, uden GPS og kun med andre menneskers hjælp.

0: Det var One Republic her med Need Your Love. Og med den, så vil Thomas Gammeltoft Pedersen give dig nyhederne fra Trekantområdet klokken 05.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I Lillebælt er der små 10 fiskere, der har lov til at fiske efter hummer. Men deres ruser, tegner, som det hedder, ja, de bliver tømt og ødelagt, når de ligger under mange meter vand. Det oplever blandt andre fisker Andreas Granil Hansen.
3: Nogle gange er vores tegner rygtet, altså de er tømte for hummer. Og nogle gange har vi også set, at redskaberne simpelthen har været skåret i stykker af hærværk.
2: Derfor har deres formand, Allan Buch fra Bælternes Fiskeriforening, skrevet til dykkerklubber og campingpladser for at få snakket om problemet.
4: Vi anklager ikke nogen specifikt, om de er i dykkerklubberne, men dykkerklubberne er bare et af de steder, hvor man kan i hvert fald få dialog omkring det, eller bør kunne få dialog. Og jeg mener, vi har haft skrevet ud omkring problemet her før sommerferien, men det vil vi da selvfølgelig tage fat i, og så prøve at få indkaldt til det dialog med.
2: Hos dykkerklubben Aktiv i Fredericia, der er formand Henning Aaberg ret sikker på, at det ikke er nogen af hans medlemmer, der går i tegnerne. Og han har ikke set noget brev om dialog, og det ærger ham.
5: Jeg synes, det er utroligt ikke at komme direkte til dykkerklubberne eller kontakte Dansk Bordstykkerforbund. Og ligesom at sige, jamen er der, altså etablere en eller anden dialog, fordi det var det første. Fordi ellers, altså vores holdning til det, det er jo altså, når de fisker, man kan sige på lovlig vis, jamen så må de jo komme ud med en politianmeldelse. Det er jo den rigtige vej for dem at gå ellers.
2: Politianmeldelse bliver overvejet af hummerfiskerne, men de vil altså først prøve at snakke med dykkerklubber og campingpladser. Her i sommer der blev en rigtig dyr cykel stjålet fra Børkops Cykler. Tyven gik ind i butikken, snuppede cyklen, der har en vejledende pris på ca. 200.000 kroner, og stak så af. Nu har politiet så lagt et billede af tyven ud med en efterlysning, og det glæder Jens Bo Christensen, der er medarbejder hos Børkops Cykler.
6: Det viser, at der bliver arbejdet på det, og jeg tænker, jo længere det når ud til folk rundt omkring, jo større sandsynlighed er der selvfølgelig også for, at der sker et eller andet gennembrud i det.
2: I sommer der lagde Børkops Cykler selv et billede af tyven ud på sociale medier, men det må man ikke, og derfor så måtte butikken fjerne billedet igen. Alligevel så gav det en masse støtte.
6: Det gør os da glade, at folk de ligesom går sådan op i det og forsøger at hjælpe til med at få fat i vedkommende osv. Det er jo kun en god ting.
2: Og det viser sig, at cykeltyven ikke kun har været i Børkop, for en butik i Aarhus har også set cykeltyven.
6: De havde haft besøg af ham, og der, jeg tror, det var ejeren eller en eller anden, der var ude på en cykel, og så ham komme løbende ud og lige nåede at tage nummerpladen. Og så de to sager, de er jo så blevet koblet sammen inde hos politiet.
2: I aften der bliver det efterhånden skyet, og i nat der kommer der stedvis regn. Temperaturen falder til ned et sted mellem 8 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn omkring vest.
1: Det er P4 Eftermiddag.
7: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: egen hjælpemidler. Du har slukket for alt. Din GPS, din telefon, du ved ikke engang, hvad klokken er. Og din seneste mission, det var at finde frem til et flyt. Og det lyder jo helt banalt og enkelt og latterligt simpelt. Men så nemt var det heller ikke, vel?
1: Nej, altså turen måtte gå over en tennisbane, hvor jeg mødte en, der kørte meget BMX-cykel, og han vidste lige, at der var et supermarked op om hjørnet, jeg skulle dreje til højre, og så skulle jeg dreje til højre, og rigtigt, der åbenbarede sig en Netto, og det havde jeg aldrig fundet, hvis ikke jeg havde fået hjælp til at vide, at jeg skulle dreje den vej. Peter, det lykkedes faktisk, her har jeg i hånden et flyt, og det købt med kontanter.
0: Er det så rigtigt? Jo, ikke noget smidt der.
1: Ja, men problemet er opstået, for jeg har ikke, jeg har faktisk ikke nogen mulighed for at åbne det her flyt, for det er sådan et af de der vakuumpakket, der sådan er, jeg ved ikke, men heldigvis er der lige en der, hvad hedder du?
2: Jeg hedder Maria.
1: Ja, Maria, hun holder her i sin bil, den er jo lige nyvasket, den er kørt ud af vaskehallen her ved siden af Nettoen. Maria, har du ikke en bilnøgle, vi kan få åbnet det her flyt med?
2: Jo.
1: Yes, så skal hun lige slukke for bilen der.
0: For opgaven var jo at sætte tænderne i det, få åbent mikrofon, bare for lige at sikre.
1: Det er jo godt sådan der, så er jeg fri for at gøre det med tænderne, det bliver jeg lidt bange for, altså. Yes, tak for det, Maria. Jeg skal lige have, tak skal du have. Skal du øvrigt selv ind og købe flyt?
2: Ikke lige flyt.
1: Nej, okay, men du skal ind og købe aftensmad. Jeg skal god tur videre, ikke også? Jeg skal, som aftalt, Peter, tage et bid af et flyt, og det var der, missionen var løst, ikke også?
0: Jo, det er præcis der, missionen er løst.
1: Okay, 1, 2, 3, vakuumpakket flyt. Det sagde jeg ikke så meget, vel?
0: Uvarmet, ikke også?
1: Jo. Ja. Det er et af de der, du ved, altså, den er blød, indtil den kommer i ovnen, ikke?
0: Ja, okay. Men du løste opgaven.
1: Jeg har flyt i munden. Det er fint.
0: Du fandt frem til et flyt, og det var langt mere kompliceret, end det lyder. Men det her med at gå analogt, Steffen, jeg synes lige, fordi noget af det, vi i hvert fald har fundet ud af, det tager en pokkers tid at nå fra A til B, når man ikke har nogen hjælpemidler. Men hvad vi i øvrigt har lært, det synes jeg lige, vi skal evaluere for en stund efter en sang eller to, som... Hvis du er fred, du kan jo ikke sige noget nu, fordi du har munden fuld af blødt flyt.
1: Det er ved at være sunket nu.
0: Godt.
1: Jeg behøver også kun en bid.
0: Vi vender lige tilbage til dig om et øjeblik. Er det okay?
1: Ja, det er helt fint.

0: Det var Michael Jackson her med The Way You Make Me Feel, 14 minutter i 5.
1: P4 på mission.
0: Vi har været på mission den her eftermiddag, og vi har sådan set gjort lidt ligesom flere gymnasier gør. Vi er gået lidt mere analogt. Og Steffen Terpling, de analoge opgaver, du skulle løse, det var at finde noget live musik uden hjælp. Og det endte med, at du måtte lave din egen lille koncert på et plejehjem, hvor du lige sang Er du dus med himlens fugle? Det lød dejligt. Og så skulle du bagefter finde et flyt, fordi det mente jeg, du havde fortjent. Det er to meget forskellige opgaver. Men det der med at gå analogt som journalist, hvad har du lært?
2: Altså, frem for alt en stor respekt for de journalister, der i gamle dage kunne opdrive historier uden computeren, uden at kunne gå på Facebook og se, hvad der sker rundt omkring i byerne. Altså, det med at vide, hvem kilderne er, hvem skal man ringe til, hvordan kommer jeg frem til klokken 7.15, der skal jeg være, ja, et sted i Billund, hvor jeg måske ikke har været før. Hvordan kan jeg klare det, altså, uden at have de her elektroniske hjælpemidler? Det er altså en udfordring, og det har jeg kunne se her til eftermiddag. Det kræver altså noget, Peter.
0: Og så var der jo også det her med, at da du så endelig fandt det der flyt, og aftalen var, at du skulle sætte tænderne i det for åben mikrofon. Det kan man jo ikke, før man har betalt for det flyt der, og det viser sig jo også, at det er jo ikke bare noget, man lige gør, når man er gået analogt.
2: Nej. Altså, telefonen, den er smart. Man kan betale med den også, samt med, at man kan finde vej og alt det andet. Men kontanter var simpelthen løsningen. Det var 7 kroner for et flyt, og jamen, det havde jeg heldigvis liggende i sendevognen her, så det kunne lige lade sig gøre, men det var mere held end for sand.
0: Og så er der noget, som jeg tror, at vi kan kalde det sådan den helt overskyggende, den lærdom, som vi får med her. Og det var egentlig, du startede jo på det, der hedder Mekanisk Matematik Museum, og talte med Jan Skovbo, som har startet det. Det var tilbage omkring lige efter klokken 15, og der stillede du ham jo et spørgsmål. Vil I ikke prøve at skrue tiden tilbage her, Steffen?
2: Du er et menneske, der er inde i det analoge. Jeg skal på en analog radiomission. Er der nogle ting, jeg skal tænke på, når nu jeg går analog?
3: Jamen, jeg kan egentlig kun give dig det råd at tale med folk. Altså, der er jo folk, der ved noget. Der er folk, der kan hjælpe dig videre. Og på den måde, så kan man jo måske erstatte et opslag på internettet.
0: Altså, Steffen, Jan Skovbo, han er en mand, der kan regne den ud analogt, ikke? Mekanisk Matematikmuseum. Hvor ret har han i det her? Du kommer ingen steder uden mennesker.
2: Jamen altså, en mekanisk matematiknørd kan åbenbart også forudsige, hvordan det bliver at sende radio, for han er fuldstændig ret. Det endte jo med at spørge en masse mennesker, og det var egentlig måden, jeg så kunne løse de her opgaver på. Og det, synes jeg måske, er det fedeste, man kan tage med, det er, hvor super søde folk egentlig er til at hjælpe, hvis man spørger dem om noget. Altså, hvor kan jeg skaffe høre? Det er måske ikke lige det, man skal spørge dem om. Hvor ligger det nærmeste supermarked? Eller, hey, jeg mangler benzin. Folk er super søde til at pege ind i den rigtige retning, og de vil faktisk gerne hjælpe en. Og så er det måske også sådan lidt sjovere end at sidde med sin telefon og sådan, så skrive sådan nogle ting.
0: Især bed jeg mærke i, at flere jo dukkede op af sig selv og tilbød hjælp. Det synes jeg også, der var noget smukt i.
2: Der var folk, der kom løbende hen og sagde, hey, du ved, følg lige efter mig op på plejehjemmet. Der kan være live musik, og kør efter den røde Toyota, og så skal jeg lige køre dig hele vejen op. Selvom de var midt i deres eftermiddagsrutine, midt i børnehandlingen, ikke? Så tilbød de sådan noget hjælp, og ja, takket være det, så kan det godt lade sig gøre at være analog. Jeg må nok også sige, at det bliver måske en kende bekvemt at vende tilbage til den gode gamle digitale verden, som jeg gør her om, her om ganske få sekunder, så, ja. Så bliver der altså tændt for udstyret igen, og vi skal videre ud og lave mere radio, men det er sjovt at prøve det analog, Peter, men måske også noget med en hel masse benspænd i et eller andet sted.
0: Ja, for vi har jo altså kun det her program indtil klokken 18, og vi har i hvert fald lært, at alting saftsuspe tager lang tid, når det skal gøres analogt. Så det skal det sidste del af eftermiddagen her, ikke, Steffen? Så jeg lader dig slippe. Missionen er fuldført. Du gjorde det godt. Tak skal du have.
2: Jeg siger tak.

0: på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Annie Lennox her med Walking on Broken Glass. Den politiske debat blev i dag trukket fra talerstol til domstol, da Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt hævde de radikales leder Martin Lidegaard i retten for injurier. Men det kom alligevel til at handle mere om politik end jura. Sådan lyder vurderingen i radioavisen kl. 17. Den er med Niels Christian Lang.

0: Olivia Dean fik vi her. Den hedder Man I Need. Nu skal vi have radioavisen. Klokken er 5.
1: Det kom til at handle mere om politik end lovovertrædelser, da de to partiledere Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og Martin Lidegaard fra Radikale Venstre i dag tørnede sammen i en opsigtsvækkende retssag. Det vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, der fulgte sagen i retten på Frederiksberg. Morten Messerschmidt havde trukket Lidegaard i retten for at lyve om Dansk Folkepartis politik. Det skete ifølge Messerschmidt ved et debatmøde sidste år, hvor Lidegaard sagde, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve og tro. En anklage, som Morten Messerschmidt fastholdt over for medierne efter retssagen i dag.
2: Hvordan ved du egentlig, at han ved, det er bare løgn?
3: Det ved jeg, fordi jeg kender Martin altså igennem rigtig mange år. Og fordi der ikke står et eneste ord om hudfarve i vores hjemrejsepolitik. Fordi der ikke er blevet ført et eneste bevis for den påstand.
1: I retten diskuterede de to partiledere og deres advokater højlydt Dansk Folkepartis hjemsendelsespolitik. Og bagefter fastholdt Martin Lidegaard retten til at sige, som han havde gjort. Det skete, fordi Messerschmidt i et interview havde sagt, at 50.000-100.000 udlændinge skulle udvises af Danmark, sagde han.
4: Mit ærne er at sige klart fra over for nogle ekstremistiske ideologier, der hersker i Europa. En højere ekstremisme, som Dansk Folkeparti tilsluttede sig i det interview.
1: Så ifølge politisk korrespondent Christine Kortsen, så kom retssagen til at handle mere om politik end paragraffer.
5: Det helt specielle ved den her sag er jo, at det, så vidt nogen har kunne finde ud af, er første gang, i hvert fald siden vi fik grundloven, at to folketingsmedlemmer på den måde møder hinanden i retten for at afgøre noget, som jo dybest set er en politisk uenighed.
1: Og vi bliver i politik. Flere end 50.000 har nu skrevet under på et borgerforslag, der kræver åbenhed i en stor uvildig udredning af Danmarks militære og civile indsats under krigen i Afghanistan. Folketinget har givet de politikere, der var med til at sende soldater til Afghanistan, lov til at vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen, og de har fået lov til, at deres udsagn kan blive anonymiseret. Men det vil borgerforslaget have ændret, og med 50.000 underskrifter kan det nu blive fremsat i Folketinget. Veteran Morten Kromand, som er jurist og tidligere udsendt til Afghanistan, er medstifter af borgerforslaget, og han er glad for, at det nu er lykkedes at samle underskrifter nok.
6: Det føles helt vildt. Det er svært at forudse, om man kan skaffe den opbakning, når man går i gang med sådan et projekt.
1: Og han siger, at sagen for ham er principiel.
6: Jeg har rent principielt stået inden for alt, hvad jeg har lavet i Afghanistan. Og det mener jeg selvfølgelig også de politikere, som jo er hele legitimiteten bag, at vi som soldater får lov til at ud og slå ihjel, og i sidste instans risikerer selv at blive dræbt. Vi flygter ikke fra det, og det skal politikerne selvfølgelig heller ikke have mulighed for.
1: Omkring 12.000 danskere var udsendt under krigen i Afghanistan. 44 danske soldater døde. Og så vender vi tilbage til retten, men tager en tur over Atlanten for en retssag mod Meta, selskabet bag blandt andet Facebook, Instagram og WhatsApp, der begynder her til eftermiddag i USA, kan få vidtrækkende konsekvenser for tech-industrien. Flere eksperter mener lige frem, at det kan blive tech-giganternes tobaksøjeblik, altså det tidspunkt, hvor en hel industri skal stå til ansvar for de skader, deres produkter påfører forbrugerne. Sagen er anlagt af 29 amerikanske delstater, der mener, at Meta har brudt lovgivningen om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Det forklarer Lotte Rubæk, der er leder af Team for Selvskade i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, og som har en fortid i Metas ekspertgruppe og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
7: Der er indbygget skadevirkninger i deres produkt, som de endda kender til, fordi de har faktisk forsket i det internt.
1: Delstaterne vil have Meta til at ændre de algoritmer, der er designet til at fastholde børn og unge, så de doomscroller, altså bliver ved med at glo på for eksempel Facebook.
7: De benytter sig af fastholdelsesmekanismer, så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
1: Og hvis delstaterne vinder sagerne, så kan det ende med en enorm økonomisk erstatning. Ifølge Meta kan kravet løbe op i 6.450 milliarder kroner, men eksperter anslår, at beløbet dog vil være langt lavere. Stadig lidt sol, men efterhånden mest skyde, og så kommer der regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind fra vest, og egentlig også ret svag varme, nemlig kun sølle 14-20 grader.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Jeg hedder Peter Eberfeldt, og jeg er din vært her på P4 Trekanten til klokken 18, men ikke alene jo. Thomas Gammelstorff Pedersen er her også. Du har allerede hørt hans stemme. Det er ham, der står for de regionale nyheder. Og dem får du næste gang, når klokken er 17.30. Derudover så har vi også vores gode reporter Steffen Terpling, som har trukket et tungt læst indtil nu, og er tæt på at sige, at han har fuldført en mission om at lave analog journalistik. Og det er sådan set gået godt. Men nu vender vi altså tilbage til den mere almindelige måde at lave journalistik på. Al sendeudstyr er tændt, GPS'en er tændt, og det betyder, at han også er fundet frem til det næste sted, hvorfra han skal sende. Og det skal han inden så længe. Selv så drysser jeg jo al den fine P4-musik ud over eftermiddagen. Her for eksempel Rosa og den, der hedder Min Ven.

0: Mariah Carey fik vi her med Dream Lover. Hummerfiskerne i Lillebælt trækker ødelagte ruser op af vandet. Det har tidligere været et problem, at de såkaldte tegner var flænset og tomme, når de blev trukket op. Og det er så fortsat her i løbet af sommeren, reporter Jonas Dahlum Bæk.
1: Ja, jeg står hernede ved den her tegner, som er en kasse lavet i rustfri stål, som man bruger til at fange hummer med. Der er noget net hele vejen rundt. Og hernede har jeg fanget dig, Allan Buch, formand for Bælternes Fiskeforening. Og I har oplevet hærværk og tyveri, og at de her tegner, de er blevet åbnet. Men hvor stort er det her problem?
2: Jamen, det er jo for set to typer. Den ene til det er jo dem, der måske vil berige sig, og så åbner en tegn, og så tager hummeren, og så smutter de igen, eller to, hvad der nu er i. Og så er der så dem, der så decideret saboterer det, eller hvad skal man sige, at lave hærværk på det, og skærer det i stykker. Og det er jo, man kan sige, selvom det er, at vi gerne vil være fri for, at der er nogen, der stjæler, så er det jo ikke så slemt, hvis at man kan sige, at redskabet ikke er ødelagt. Men sådan en hummertegn koster jo hurtigt en 15-1600 kroner. Og hvis den bliver ødelagt, så kan man ikke bare lige reparere den igen. Så det virker jo som om, der er nogen, der ikke ønsker, at vi skal have lov til at fiske eller sådan noget, men hummerne er jo hverken truet eller noget, så på en eller anden måde, så er det sådan en eller anden misforstået ting, tror jeg.
1: Og hvad vil I gøre for at komme det her liv eller problem til livs?
2: Vi vil jo selvfølgelig helst i dialog, og vi vil jo heller ikke beskylde nogen, der ikke gør noget for noget, som de ikke gør. Men vi er også nødt til at sige, at det her, det er jo nogen, der i hvert fald er ude at dykke. Fordi at man kommer ikke ned på en 15-20 meter vand, uden at man har dykkerudstyr på. Og det er ikke noget, man sådan lige slaver op med håndkraft, det her. Så derfor så er det vores problem. Det store problem, det er, at vores redskaber bliver ødelagt, eller fiskernes redskaber bliver ødelagt. Og det er jo dyrt at blive ved med at holde pengepunkt til. Fordi det er jo ikke nogen guldgruppe at være fisker hen i Lillebælt.
1: Jeg snakkede tidligere i dag med formanden for dykkerklubben Aktiv Ind, der ligger inde i Fredericia. Og de havde ikke modtaget nogen mail eller noget fra jer nu her. Hvorfor har de ikke gjort det?
2: Altså, vi har henvendt os igennem Naturpark Lillebælt, og dem, der var med i Naturpark Lillebælt i første omgang. Det gjorde vi før sommerferien, men det vil vi gøre. Selvfølgelig vil vi det. Det er ikke, fordi jeg tror, at dykkerklubbens medlemmer, deciderer at tage ud for at lave sådan noget her. Men det, vi egentlig ønsker med det, det er jo at få det lagt frem i lyset sådan, at hvis der er nogen, der ser nogen, der enten kommer med hummer eller, dykker, og har nogle tendenser til, at de synes ikke, at fiskerne skal være der, så vil vi selvfølgelig gerne have det stoppet. Fordi vi vil ikke beskylde nogen for noget, men det er jo også svært at ligge og holde øje med det, hvis vi skal ligge ned på bunden og kigge efter dem.
1: Kunne I forestille jer, at det endte i en politianmeldelse i sidste ende her?
2: Ja, det vil være naturligt, at det gør på et tidspunkt, fordi ellers så kan man jo lige sige, at så er der jo ligesom ikke dokumentation for, at vi synes, det er et rigtig reelt problem. Men det er ved at være der, hvor man vil sige, at fiskerne bliver nødt til at melde det.
1: Tak.
0: Og jeg kan tilføje, at Fiskeriforeningen har skrevet rundt til dykkerklubber og campingpladser for at fortælle om deres problemer og se, om de kan mødes. Og hos Gammel Aalbo Campingplads, der har svaret, Allan Buch, siger lejrchef Martin Pedersen, at han godt vil deltage i et møde med hummerfiskerne. Og også formanden for dykkerklubben Aktiv i Fredericia, Henning Aaberg, siger, at han gerne tager en snak med fiskerne. Det her er P4 Eftermiddag på P4 Trekanten. Nu er der Lasse Skriver med Everyday Life.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu.

Det var John Mayer her med Bigger Than My Body. Når klokken bliver 5:30, og det bliver det lige om lidt, så er Thomas Gammeltoft Pedersen vært ved nyhederne fra Trekantområdet. Der er lige 3,5 minutter, og dem bruger vi på Pink og Trustfall.

0: Det var Pink her med Trustfall. Nu skal du få nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Næste torsdag er der borgermøde om ulve i Egtved. Det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, og så også Naturstyrelsen, der vil fortælle noget om den nyeste viden. Og borgerne i Egtved og omegn kan så stille spørgsmål og komme med deres erfaring. Og det møde, ja, det har Anne-Marie Dahl, der har fået 2 ponyer dræbt af ulve i området, tænkt sig at komme til.
3: Det lyder da godt. Så må vi jo høre, hvad de vil, og om de har nogle gode idéer til, hvordan vi klarer os at leve sammen med ulven. Fordi lige nu synes vi faktisk, det er en lille smule svært.
2: Siden deres pony er blevet dræbt, ja, så har de lukket hestene ind om natten, og det har altså givet en masse ekstra arbejde her i sommerperioden.
3: Det er ligesom om vinteren. Man får en masse møg, og det giver en masse fluer, og man skal muge ud. Og det er sådan lidt træls, for om sommeren plejer vi jo at have lidt mere frihed til at kan måske tage en sted hen. Og så når vi er nødt til at komme hjem og lukke hest ind hver aften.
2: På mødet vil tilhørende altså så kunne spille spørgsmål. Og her vil Anne-Marie Dahl høre, hvordan hun kan passe på sine dyr, uden at skulle lukke dem ind hver aften.
3: Vi er så vild med det her indhegning, fordi det forhindrer jo alle andre dyr i at rende frem og tilbage. Plus, vi skal gå og slå under det hegn altid, for det jo skal jo være meget lav hegn. Så vi synes faktisk, det giver lidt mere, noget mere arbejde.
2: Og så kunne hun godt tænke sig at vide, om der skal skydes flere ulve.
3: Jeg synes da også, vi skal have svar på, om de tænker i regulering. Hvor langt de er kommet i den tankegang.
2: Borgermødet i Egtved er næste torsdag den 27. i Idræts- og Multicenteret. Politiet efterlyser nu en tyv, der her i sommer stak af med en dyr cykel fra Børkop Cykler. Køretøjet har ifølge butikken en vejledende pris på ca. 200.000 kroner, og det gav altså en del debat her i sommer, fordi butikken lagde et billede af tyven ud på sociale medier, og det må man ikke. Men nu har politiet selv lagt billedet ud, og det glæder Jens Bo Christensen, der er medarbejder hos Børkop Cykler.
4: Det viser, at der bliver arbejdet på det, og jeg tænker, jo længere det når ud til folk rundt omkring, jo større sandsynlighed er der selvfølgelig også for, at ja, der sker et eller andet gennembrud i det.
2: Og cykeltyven, ja, han har ikke kun været i Børkop, for en butik i Aarhus har altså også set cykeltyven.
4: De havde haft besøg af ham, og der, jeg tror, det var ejeren eller en eller anden, der var ude på en cykel, og så ham komme løbende ud og lige noget at tage nummerpladen. Og så de to sager, de er jo så blevet koblet sammen inde hos politiet.
2: Teoriet har været meget omtalt, og mange har delt historien, og det glæder i Børkop, siger Jens Bo Christensen.
4: Det gør os da glade, at folk de ligesom går sådan op i det og forsøger at hjælpe til med at få fat i vedkommende osv. Det er jo kun en god ting.
2: I aften der bliver det efterhånden skyet, og i nat der kommer der stedvis regn. Temperaturen den falder til et sted mellem 8 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer omkring vest.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Det var Sienna Sparrow her med Material Lover klokken 20 minutter i 6. Og det vil sige for mange, så vil det være et udmærket tidspunkt at kalde det fyraften og måske få, ja, et lille glas. Hvis du for eksempel, som nu jeg, godt kan lide at fejre en fredag med et godt glas vin eller måske et glas bobler, så er der en ganske kuriøs artikel på DR.dk lige nu. Eller indholdet er i hvert fald kuriøst, fordi du skal vide, at årgang 26 fra for eksempel Frankrig godt kan blive en lidt speciel årgang. For når du nu om nogle år åbner en fransk vin fra 26, så kan det være, at du får mere sol og terroir i glasset. Fordi sommerens ekstreme vejr har ikke kun modnet druerne tidligt i områder, i de her områder, også områder med naturbrande. I de områder, der kan røgen faktisk sætte spor i vinen, og det er der et navn for, det kaldes smoke taint, det her fænomen, hvor stoffer fra røgen optages i druerne, og så først viser sig under gæring eller lagring. Og det kan blive en årgang med en usædvanlig rød eller asket note, og det er ikke nødvendigvis dårligt, står der her i artiklen, men muligvis ganske kuriøst, og måske en særlig ting ved årgang 26 fra for eksempel Frankrig. Du kan læse om det her i en artikel, altså sammenhængen mellem ekstremt vejr, naturbrænde og smagen i din vin på en artikel. I en artikel på DR.dk netop nu.

0: Det var Markus Wau her med Det sker alt for tit. Vi har lige en fejring. Du kender ham måske fra film som Underverden, Mango, Kriger og tv-serier som Digte og endda Game of Thrones og måske endda Borgen.
1: Birgitte.
2: Amira.
1: Tillykke.
2: Tak.
1: Hvor er det fantastisk.
2: Ja.
1: Prøv, vi har jo en historisk chance for at bringe Danmark tilbage på rette spor. Jeg har lavet et par forslag til den nye ministerliste.
2: Prøv først som... lige, jeg skal mødes med Arbejderpartiet, Amira.
1: Jeg ved det. Det er en stor dag for demokratiet, Birgitte.
0: Det er herrestemmen, du hører her, som tilhører Dar Salim, og som fylder 49 år i dag. Han er jo skuespiller, men faktisk meget mere end det, for før skuespillerkarrieren sådan rigtig kom i gang, der startede han på at uddanne sig som pilot, og det er altså en uddannelse, der koster nogle kleiner, nogle knaster, og for at få råd til det, så tog han forskellige jobs på samme tid, har han fortalt.
3: Jeg har været alt fra portør ude i lufthavn, det vil sige med kufferter, jeg har været bartender, kort udsmider, fitnessinstruktør forskellige steder, folkeskole, vikar.
0: Og efter uddannelsen, så kæmper han med at få den her pilotkarriere op at stå, og midt i den karriere, så dummer han så tilfældigt, lidt i hvert fald, ind i skuespillet også. Og efter nogle år med dobbeltjob, både som pilot og skuespiller, så ender han altså med at sige det sikre job op og dedikere sig 100% til skuespilfaget. Det er der mange, der er glade for. Men altså, en hårdt arbejdende Dar Salim, der har arbejdet dag og nat for at få råd til at blive pilot, skal selvfølgelig fejres på sin fødselsdag med en alternativ fødselsdagssang. Og sådan en hårdt arbejdende mand må godt have lov at være glad for at komme en lille smule hjem fra fabrikken. Tillykke med fødselsdagen.

0: Det var Venus her med Marquis de Sade. Når P4 eftermiddag går over i P4 aften, så kan du i dag være sammen med Britt Berglund.
1: Og det er mig, og har du lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken, så kan du sende mig en mail allerede nu, p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212, du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, og også lige hvem du er, og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212, og så håber jeg, vi høres ved lige om på den anden side af den radiovisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Det gør det da, men først skal vi lige nå radiovisen, og den får du, når klokken er 18, og det er lige efter Skins og Å Boulevarden. Ja, okay.

0: Det var Skins med på Boulevarden. Nu er det tid til radioavisen. Klokken 6.
1: En gigantisk retssag mod tech-giganten Meta, der ejer Instagram og Facebook, begynder nu i USA. 29 amerikanske delstater anklager Meta for at have bidraget til unges mistrivsel ved bevidst at gøre børn afhængige af deres produkter. Retssagen begynder her til eftermiddag i Washington D.C., hvor fire af delstaterne på vegne af de 29 fører sagen mod Meta, der afviser alle anklager. Og Trine Marie Ilsø, du er DR's USA-korrespondent, men også tidligere retskorrespondent her i huset. Hvad er det mere præcis, delstaterne mener, at Meta har gjort?
2: De mener, at de for eksempel algoritmer og forskellige elementer, der er på både Facebook og Instagram, det er nogen, som Meta har skabt med vilje og med den viden, at når de skabte de her forskellige ting til Instagram, så ville det også gøre børn og unge afhængige. Og derfor så vil de her stater jo gerne forsøge at jo både hive nogle penge ud af Meta, men også forsøge at få dem til at ændre den måde, de driver virksomhed på.
1: Og virker det så til, at delstaterne har en god sag her?
2: Altså, det er jo det helt store spørgsmål. De fire stater, som jo er en del af præcis den her sag, deres bevismateriale, det omfatter også de øvrige i alt 29 staters dokumentation, som blandt andet skulle indeholde nogle dokumenter, der viser, hvordan både Meta har indsamlet oplysninger om børn og unge, men også hvordan børn og unge er blevet afhængige, og hvordan deres mentale helbred er blevet påvirket. Men om det så også er nok til at få dem dømt, det er jo så en helt anden sag, og det er jo noget af det, som retten skal tage stilling til.
1: Og hvor alvorligt kan det her ende for Zuckerberg og Meta, hvis delstaterne får medhold?
2: At det her, det kan blive ret alvorligt, fordi ud over de 29 stater, som allerede har stævnet Meta, så ved vi jo også, at der er en lang række lande i Europa, som vil følge efter. Så det her, det er ikke alene en sag, hvad skal man sige, der handler om penge og Metas eksistensgrundlag. Det handler sådan set også om at forsøge at skabe nogle ændringer. Så derfor så er det en sag, som bliver fulgt meget, meget tæt. Ikke kun i USA, men også i Europa.
1: Fortalte Trine og Maria Ilsø her med os fra Washington D.C. Og retssagen med de fire delstater er sat til at vare cirka 6 uger. Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. I kølvandet på DR's dokumentarserie Alene hjemme med porno vil flere partier nu have skærpet alderstjekket. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, som sidder i Folketingets børneudvalg.
3: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
4: Både hvordan kan man gøre aldersverificeringen mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
1: For lidt over en uge siden gjorde den 32-årige bokser Dina Thorslund noget, som ingen andre herhjemme har gjort før hende. Hun blev verdensmester i alle de fire store professionelle bokseforbund og trak dermed alle de fire overdimensionerede VM-bælter hjem til Danmark. Kampen fandt sted i Orlando i USA. I dag blev den firedobbelte verdensmester så fejret på Rådhuset hjemme i Holstebro.
5: Han har fået et nyt øgenavn, det er Bæltedyret,
6: siger Dina Thorslund om sin mand.
5: Jeg lægger dem herinde.
6: Som hjælper med at slæbe på de fire gigantiske bælter. Ingen dansker har der heller ikke før kæmpet sig til titlen som verdensmester i de fire største bokseforbund. Som ubesejret med 25 sejre i 25 professionelle kampe. Og der var derfor rigeligt med følelser på skærmen af Sport Live. Ikke mindst fordi hun år før måtte opgive 2 titler på grund af en graviditet. Som få måneder efter blev til en ufrivillig abort.
7: Det er da også lidt vildt.
6: Men i dag
7: det er det godt nok.
6: Kulminerer rejsen i få sekunders kort refleksion.
7: At man har stræbet efter det i så mange år, så står man, og det er også lidt mærkeligt.
6: Og så er det da heldigt, at man har folk omkring sig. Til at minde en om, hvor stort det egentlig er.
7: Jeg holdt helt varmt.
1: Og det var Trine Sundhed, der tog os med til den store fejring. Nyd tørvejret, mens det stadig er der. I aften og i nat, der står det nemlig på regn, og måske også torden nogle steder i Jylland. 10-16 grader og kun svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. Annemette Philipsen styrer eftermiddagens radioaviser sikkert ned ad nyhedsstrømmen. P4. Du lytter.

0: af P4 Aften.
1: Du hørte Meghan Trainor med Major Look. God aften og velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at stå lige her i studiet frem til kl. 22. Forhåbentlig med dig noget af vejen. Hvis du ovenikøbet har lyst til at skrive til mig, så er du mere end velkommen. P4aften@dr.dk. Det er jo altså med musikforslag, som måske kommer med på aftens playliste. Jeg læser i hvert fald alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Der er allerede nogen, der har budt sig ind og ligger der og venter i indbakken. En af dem, det er Jeppe fra Smørum, der skriver, at han er i gang med at lave mad til familien. Og så synes han, at vi skal have noget Drew Sycamore, og det skal være med det nummer, der hedder Change the World. Så det skal vi have lige efter to lanterner.
2: P4.
0: P4 med dig hele aften.

Det var Jeppe i Smørum, der fik sat sit fingeraftryk på denne udgave af P4 Aften, og tak fordi du tog dig tid til at skrive, at du synes, vi skulle have Drew Sycamore med Change the World. Har du lyst til at sende en sms til mig, for det var sådan, at Jeppe havde skrevet, så er du velkommen. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, gør som Jeppe lige skriver dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender din sms, og sender afsted til 1212.

Outlandish fra dengang nede i nullerne her med det nummer, der hedder Aisha. Helle i Lille Kongsmark beskriver i en mail, hvordan hun i går måtte sige på gensyn til sine to børnebørn, som rejste med forældrene hjem til deres hjem, der ligger ude i den store verden. Ifølge Helle er det udløste det scenarie nærmest et tsunami-varsel i lufthavnen med tanken om de mange gode stunder den seneste halvanden måneds tid. Så Helle vil med sin mand gerne høre en sang, hvor hun og de kan glædes over og mindes sommeren i år sammen med familien. Og den sang, ja, den kommer lige her. Den danske sommer, Tobias Rahim er sammen med Birthe Kjær.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos hun, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: 4.
1: Emma Sehested Lø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Fire på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

For lidt siden, der hørte du Hosier med det nummer, der hedder Too Sweet. Og husk, hvis du hører et eller andet her i radioen, du tænker, hvad søren var det for noget? Hvem var det? Eller hvad var det? Så kan du altid finde oplysningerne på den musik, vi spiller. Du skal bare klikke dig ind på dr.dk/playlister. Og så vælger du den P4-region, som du lytter til. Og så vælger du bare programmet, og så kan du simpelthen se alle oplysninger. Det her, det var så Pet Shop Boys med Go West. Lige om lidt, der skal du høre Bebe Rexha, som er sammen med Floria Georgia Line på Meant to Be. Det er lige efter Lucas Graham, To Know a Girl.

Og der var fuld skrald på de gode stemmer på denne her Bebe Rexha sammen med Floria Georgia Line på Meant to Be. Stine, hun skriver, jeg står på Vesterbro, det er formentlig i København, og laver kartoffelmos. Min datter er lige begyndt på efterskole, og vi savner hende herhjemme, så vi ikke spille Passenger med Let Her Go. Så sender vi et kys mod Grønsunden efterskole, mens vi spiser kartoffelmos og glæder os til at samles igen i weekenden. Tak og god aften fra mor Stine. Jamen tak, fordi du skrev, Stine. Har du lyst til, ligesom Signe, at sende mig en mail, så kan du benytte mailadressen p4aften@dr.dk. Og nu skal vi så have Signe og familiens forslag. Passenger, Let Her Go.

Tina Dickow med On The Run, og før hende, der var det Passenger, Let Her Go. Stine fra Vesterbro i København synes, at vi skulle høre det nummer, og tak for den mail, som var blevet sendt til p4aften@dr.dk. Nu skal du have lidt Ed Sheeran, der er sammen med Martin Garrix på Repeat It.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravildt på DRTV. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

Ny musik, der er landet, også her på B4 fra Timber City, det var Self-Aware. Der er kommet hilsner fra Frederik, der bor på Frederiksberg, og han skriver, at i Poulsen og Holm i dag, der hørte han, mens han kørte bil, der hørte han Gabrielle, svensk eller norsk eller noget med tre frøkner. Jeg troede, det var en engelsktalende sanger. Kan du hjælpe? Ja, der skal vi nemlig lige holde tungen lige i munden. Hvis du tænker på Gabriella, så er det en sang fra Cat's Eye, som er seks kvinder fra forskellige lande, der er gået sammen i de projekter. Det nummer, som Poulsen og Holm de spillede i dag, det er den her Gabrielle med fem fine frøkner.

Fra Norges land, der var det Gabrielle med fem fine frøkner, et nummer, som for længst har passeret sit 10 års jubilæum. Og det var altså Frederik fra Frederiksberg, der havde hørt det i dag i Borgsen og Holm og tænkte, hvad søren er det for noget? Så er det godt, at vi lige fik opklaret det i P4-aften. Nu skal vi de næste minutter have besøg af ham her, som kommer til Danmark i det nye år. Teddy Swims, og det er med Bad Dreams.

Det er til meget, at han kommer til Danmark og giver to koncerter i Royal Arena i København. Her der var han så i P4 Aften til The Swims med Bad Dreams. Vi skal have en radiovis. Det er Anders Weber, der stille og roligt er på vej i studiet for at levere den til dig. Når så du har ført hørt en radiovis, ja, så kommer du altså tilbage til musikken her i P4 Aften. Måske ovenikøbet med dit forslag. Frem til radiovisen, der skal vi have Tom Grennan og How Does It Feel?

0: Efter knivdrabet på en 16-årig dreng ved en fest for første gear i Roskilde fredag eftermiddag og aften, var ledere fra alle ungdomsuddannelser i Roskilde i dag samlet til et møde med kommunen. Her skulle de arbejde på en plan for tryg og sikker studiestart for de nye gymnasieelever. Sådan en plan kom der angiveligt ikke ud af møde, men ifølge Roskildes borgmester Thomas Breddam så fortsætter arbejdet.
1: Det er rigtig vigtigt, at vi får arbejdet på at finde en plan, men vi kan ikke trække den ned fra himlen. Vi bliver nødt til at samarbejde omkring den for at få skabt en tryg studiestart.
0: Men det er en sag, der fylder meget i lokale område. Og også mange andre steder er unge nervøse for antallet af knive i nattelivet. Men sagen får nu det kriminalpræventive råd til at advare mod, at unge skal begynde at tro, at det er normalt at gå med kniv i nattelivet. Ifølge rådets tal, så tror 17% af de unge, at mange går med kniv. Og hvis der først eksisterer en frygt for knive, så kan det avle flere knive, mener analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
2: Vi skal passe på med ikke at tale det her op i forhold til, at folk og især unge får en fejlopfattelse af, hvor udbredt det er at gå med kniv i nattelivet, fordi det kan faktisk have en kontraproduktiv virkning i forhold til, at flere begynder at gå med kniv.
0: Ifølge det kriminalpræventive råds undersøgelser, så er det 0,5%, der faktisk har en kniv med i byen. Men et knivdrab som det i Roskilde kan skabe frygt, når man bevæger sig i nattelivet, det fortæller Lærke Schøring. Hun var i byen i Roskilde denne aften, knivdrabet skete.
3: Jeg blev jo meget utryg her i fredags og kiggede mig over skulderen hele tiden og havde min mor i telefonen og sådan noget. Så ja, det gør det, at man tænker lidt mere over at skulle gå ud.
0: En person blev dræbt og 17 såret, tre af dem alvorligt, da en drone eksploderede i morges nær atomkraftværket Zaporizjzja i Ukraine. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte, det skriver det internationale atomenergiagentur på det sociale medie X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Der er dog ikke meldinger om skader på selve atomkraftværket. Og så er det mere nyde vejret her til aften, der hvor det i hvert fald stadig er tørt, for i de sydlige dele af landet falder regnen allerede, og den vil brede sig her i aften hen over hele landet, og måske kommer der også torden nogle steder i Jylland. 10-16 grader, og så kun en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. I morgen regn, og senere byer vestfra til hele landet. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: På sådan en tirsdag aften, og det er med Anders Weber i nyhedsrummet. Newsroom, hvad kalder vi det? I radioavisen, hvor Anders er vender tilbage igen, når klokken er 20. Og det første nummer lige efter 19'eren, ja, det var altså Jonah Blacksmith med en omgang House on Fire. Tak for de gode forslag, der tjekkede ind i løbet af den første time af P4 Aften. Vi er jo stadigvæk lige under 3 timer tilbage, så det kan jo kun blive bedre herfra med de mange gode forslag, der tjekker ind. Som for eksempel Bo, der sidder et eller andet sted i Danmark med en god håndskår, en kotelet og en hundevalp. Altså koteletten, den er på grillen, og hundevalpen, forestiller jeg mig så, er ved den anden hånd. Men Bo, han kunne rigtig godt tænke sig at høre et nummer, som han ikke er helt klar over, hvem det er, der synger. Jeg tror, jeg er kommet frem til, at jeg har fundet den sang, som du efterlyser, Al King med America's Sweetheart. Så den skal vi have her i P4 Aften lige om ganske få minutter. Lige nu, der vil jeg bare lige give dig mailadressen. Skulle du have lyst til at sende mig en mail, så kan du gøre det p4aften@dr.dk. Du behøver bare sende en enkelt, for jeg læser alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Og så kan du altså også sende en sms, og hvordan du gør det, ja, det kan du høre lige her, lige før Thor Frelov.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
1: Det koster 1 krone plus eventuel takst.

Jeg håber, at det var den her sang, som Bo efterlyste, America's Sweetheart. Det var Al King, et nummer, der ligger på debutalbummet, der udkom for 11 år siden, hvor vi jo også finder det helt store hit, der hedder X's and O's. Men det her, det var altså America's Sweetheart. Og for den gang, der skal vi yderligere tilbage. Vi skal tilbage til årtusindskiftet. Her er Vanessa Carlton og 1000 Miles.

Vanessa Carlton med A Thousand Mile. Bente fra Morslet skriver god aften på 4. Sidder i min have og nyder glas rødvin og strikketøjet, og det er ellers efter, at det Bente skriver, hun har været ret så flittig i dag. Alle køkkenskuffer er blevet ordnet og rengjort. Og udover selvfølgelig strikketøjet og rødvinen, så kunne hun godt tænke sig på en anden måde også at få en lille appelsin, der falder ned i den der turban, når nu man har virkelig gjort sig umage hele dagen igennem. Hun kunne godt tænke sig et nummer med Coldplay, og det nummer, det er Feels Like I'm Falling In Love.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set. Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Nick & Jay på Aura, og før dem, ja, der var det jo altså Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love. Og nu skal vi så tilbage til dengang i begyndelsen af 80'erne, og det skal vi sammen med Soft Cell. De næste 2,5 minutter får du her lidt Tainted Love.

Der er kommet en sms fra Connie, som sidder afsted i Danmark, og hun skriver, at i går, der hørte hun på B4 i programmet P4 Play hos Andrew Jensen, der hørte hun en ny kunstner, der hedder Victor Stockholm, og hun kunne godt tænke sig at høre det nummer, som Andrew spillede med Victor Stockholm. Så det kommer lige her. Det hedder bare Maske.

Victor maske på. Det var Connie, der godt ville have et genhør med det her nummer, som hun altså havde hørt i går hos Andrew Jensen i P4 Play. Og der kan jeg da lige sige som en venlig opfordring, at hvis du godt kunne tænke dig at følge lidt med i musik, både dansk og udenlandsk, og hvad der kommer af nyt og måske også kommer på P4, ja, så vil jeg anbefale dig at lytte til P4 Play. Det er mandag til torsdag fra kl. 12.15 til 14 lige her på P4. Det er med Andrew Jensen. Nu får du lidt Malte Ebert.

Der var meget vrede dengang i nullerne på 3 minutter og 24 sekunder hos Sys Bjerre. Sangen om Malene og fjerten, der blev skrålt til, solgt til skrot, og en Xbox, der fik noget vand i sig og alt muligt andet. Har du lyst til at høre tankerne bag den her sang, så skulle du tage at lytte til den podcast, der hedder Splittet til Atomer, som du finder i DR Lyd. Der er rigtig mange danske sange, der er blevet splittet til atomer hos Andrew Mojo eller hos nogle af de andre værter, der har været gennem tiden. Og jeg nævner Andrew Mojo, for det var ham, der i sin tid havde besøgt Sys Bjerre til en snak om denne her sang om Malene. Så hop en tur i DR Lyd, og så finder du bare serien, der hedder Splittet til Atomer, og så skal du lige lidt tilbage i tiden, så finder du

Kasper Jodense har sendt en sms om, at han er i gang med at rydde op efter en fødselsdag, og til det arbejde, der kunne han godt bruge noget Alicia Keys og Girl on Fire.

Langley med B-Hør. Lytter du med via appen DR Lyd, eller har du den lige i nærheden på din telefon, så skulle du tage åben den. Jeg har nemlig lavet en lille afstemning om, hvilken sang vi skal høre som sang nummer 2 efter 20 radioavisen. Altså sang nummer 2. Vi skal til 1985. Spørgsmålet er, om det skal være Stevie Wonder med Part-Time Lover, eller om det skal være Starship med We Built This City. Det er dig, der bestemmer, eller i hvert fald er med til at bestemme. Du skal hoppe en tur i DR Lyd, og så nederst der, hvor der står live, der klikker du, hvor der står live, og så vælger du P4, og så kan du altså se afstemningen der. Skal det være Stevie Wonder, Part-Time Lover, eller Starship We Built This City? Hop en tur i DR Lyd og stem, og du gør det nu til den nye pige fra Blessed.

En af de sange, der er kommet til efter Sasso kom til at stå i front for Blæstie her, det var sangen om den nye pige. I foråret i maj, der repræsenterede han Danmark ved Eurovision Song Contest og gav os en flot 7. plads i finalen. Så er der nyt fra Søren Torbegård Lund, en sang, som udkom for lidt over et år siden, er lidt over en måned siden. Og du skal have den lige nu i P4. Den hedder Festen Stopper Aldrig.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

taget med Kilys igen. Vi skal have en radiovis om få minutter, og derefter så fortsætter vi fire aften. Spørgsmålet er, hvilken sang skal vi høre som sang nummer to efter radiovisen? Du er med til at bestemme, hop en tur i DR Lyd og deltage i afstemningen. Skal det være Stevie Wonder, eller skal det være Starship? Vi er ude i to hits fra 1985. Du hopper altså en tur i DR Lyd, og så kan du deltage i afstemningen. Og frem til radiovisen, som Anders Weber kommer i studiet og præsenterer om lige over 2,5 minutter, der skal vi have Alex Warren, og det er med Passenger.

0: I dag mødtes de to partiledere Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt i retten på Frederiksberg i en usædvanlig sag, der kan få betydning for, hvad politikere må sige om hinanden i den offentlige debat. Under en partilederdebat sidste år sagde Radikale Venstres Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af hudfarve. Men sådan er Dansk Folkepartis politik ikke, mener Morten Messerschmidt. Han vil have Martin Lidegaard dømt for æreskrænkelse. Sagen er principielt, siger DR's politiske korrespondent Christine Korsen, som fulgte sagen i retten på Frederiksberg i dag.
1: Ja, altså i princippet kan det jo få betydning for, hvor går grænserne for ytringsfriheden i den politiske debat.
0: Rettens behandling af sagen sluttede i dag, men dommen falder først om nogle uger, og den kan altså få konsekvenser for debatten mellem politikere i fremtiden.
1: Hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan det måske sætte nogle nye grænser for, hvad man kan sige i en politisk debat.
0: Antallet af piratrelaterede hændelser ud for Somalias kyst stiger igen. Det sker efter problemet i en årrække har været stort set ikke eksisterende. Tal fra det internationale maritime bureau viser, at der allerede har været 13 hændelser i de første 7 måneder af i år. Og det er det samme antal som for hele 2024 og 2025 tilsammen. EU's flådemission Operation Atalanta vurderer, at flere aktive piratgrupper opererer i området, og at de mere og mere bliver i stand til at lave koordinerede operationer. Region Hovedstaden er i dag begyndt at orientere 7.600 ansatte på Hvidovre Hospital om, at deres personoplysninger muligvis kan være kommet i hænderne på de forkerte. Det sker efter, at hospitalet blev ramt af et større hackerangreb i begyndelsen af måneden. Det fortæller Anna Laursen, som er vicedirektør i Region Hovedstadens Center for IT og medikoteknologi.
2: Fordi vi ikke kan udelukke, at der kan være nogle af medarbejdernes personoplysninger, som er eksponeret i sagen, så sender vi dem en orientering om, at hændelsen har været, og beder dem om at være ekstra opmærksomme på eventuel identitetstyveri i den kommende periode.
0: Og de personoplysninger, som kan være havnet i de forkerte hænder, er navn, stillingsbetegnelse, ansættelsessted, brugernavn og CPR-numre. Og Region Hovedstaden mener, at sikkerhedsrisikoen for medarbejderne er lav, fordi det er oplysninger, der er svære at misbruge alene. Stadig tørt mange steder, men i den sydlige del af landet er regnen begyndt, og det meste af landet får efterhånden også det våde vejr at mærke i løbet af natten, hvor der lokalt kan komme torden i Jylland. I morgen regn og senere byer til hele landet, de kan blive kraftige, men der kan komme opklaring i morgen eftermiddag. Du har Radioavisen med Anders Weber.
3: Du lytter til P4 med dig hele

0: P4 Aften.
1: Og de tirsdaghold, sådan en dag i august, ja, det består af Anders Weber, der tager sig radioavisen, og jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken er 22, og det første nummer lige efter. 20 radioavisen var Medina med Større end os. Det var sang nummer 1, nu skal vi så til sang nummer 2. Det lyder næsten ligesom Melodi Grand Prix eller Eurovision Song Contest. Det er det ikke, men jeg har sat en afstemning i gang for en lille halv times tid. Ej, for, det ved jeg ikke, 20 minutter siden eller noget der stil. I det er lyd om, hvilken sang vi skal høre som sang nummer 2 efter radio. Og det er jo sådan set nu. Jeg har valgt to hits fra 1985, og spørgsmålet er så, hvilken en, der har fået flest stemmer. Nu går jeg simpelthen ind og lukker afstemningen, og det blev slet ikke så spændende, som jeg egentlig troede, at det ville være. Med ret overvældende flertal, og tak til alle, der var en tur i det her lyd og var med til at stemme. Ja, så er det altså denne her, der har vundet.
0: Du lytter til P4 Aften. Med dig hele aften.

68% af stemmerne. 68, der var det altså denne her, der vandt. Jeg troede egentlig, at Stevie Wonders Part-Time Lover og denne her, de ville ligge sådan nogenlunde lige, men det gjorde de altså langt fra. Det var Starship, som egentlig lagde ud som Jefferson Airplane, dengang de blev dannet, og de udgav musik, så blev de som en bare til Jefferson Starship. Og det her, det var så den første single, som de udgav under deres nyeste navn dengang i 80'erne. Det var Starship og We Built This City. Tak til alle, der var med til at stemme i det her lyd. Det er langt fra sidste gang, vi har lavet den øvelse. Der er kommet en mail. Det er Mo, der skriver: Hej med jer, min kæreste og jeg sidder her i sommerhus i Sjællands Odde. Hun har Sammy, det er vores kommende dreng i maven, og sidder og hækler noget til ham, og jeg sidder med en øl i hånden, og sammen nyder vi så P4-aften. Og det kunne altså være rigtig hyggeligt, hvis de så ovenikøbet også kunne få et nummer med på aftens playlist, et nummer, som vi alle sammen skal mødes om. Så det skal vi have nu. De to, de kunne godt tænke sig, at vi skal have denne her. Det er Sara Larsson og med Lush Life.

med det hele værd. Der er kommet sms, nej undskyld, mail af det, fra et sted over os, op fra himlen, tro det eller ej. Det er Ellie, der skriver og sidder i et fly og nyder P4-aften, og tænkte, om jeg kunne være heldig at lige få et nummer med på aftens playliste. Lige nu, der er vi omkring Skotland, skriver Ellie, der er cirka en time og 30 minutter til vi lander, og de er på vej fra Grønland til Danmark. Og det nummer, som Ellie og company synes, at vi skal have med på aftens liste, det er Birds of a Feather. Det kommer fra Billie Eilish.

Jeg kan simpelthen ikke huske, at vi nogensinde før har fået en mail fra et fly. Det gjorde vi så i aften. Tak til Ellie, fordi du foreslog det her nummer af Billie Eilish med Birds of a Feather. Der er også kommet en anden mail på p4aften@dr.dk. Det er sådan en se mig, jeg er stadig feriemail. Det er Dorte, der skriver, at hun sidder i Spanien og nyder en forret med blæksprutter og et glas vin, og der er i øvrigt stadigvæk halvanden uges tid tilbage af ferien. Og så kunne hun godt tænke sig at høre et nummer med Morgan Wallen. Det skal være det nummer, der hedder Been By Now. Så den finder jeg frem, og så kommer den efter Gautier, der her er sammen med Kimbra på Somebody That I Used To Know. Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

sydens varme i Spanien og nyder en tirsdag aften med halvanden uge tilbage af ferien. Det var Morgan Wallen, hun synes vi skulle have med. Det var med Been By Now. Der er nogle sange, som når man lige sådan hører dem ved første ørekast, så tænker man, hvad er det der for noget hør? Og så begynder de bare stille og roligt efterhånden, så man hører dem og vinde mere og mere, som for eksempel Rosa med Skyklapper. Jeg kan huske, at vi begyndte at spille den på 4. Der var der sådan flere, der reagerede på sms'en. Hvad søren er det for nummer? Hvad går det der ud på? Og lige pludselig så blev den altså bare foreslået rigtig mange gange, og den blev et ret stort hit. Det samme gør sig gældende for den sang, som jeg vil spille for dig nu. Et samarbejde mellem Bruno Mars og Rosie. Det er det, der hedder Apathé.

med Walking on a Dream. Michael fra Mors har været ude og høre musik under åben himmel. Han har nemlig været til, som han skriver, en fantastisk Morsø-festival i weekenden, og der så han blandt andet Kalaset. De gjorde det så godt, skriver han, og jeg vil utrolig gerne høre et af deres numre igen, så han lige sådan kan genopleve den der gode festivalstemning, der var på Morsø Musikfestival. Og det nummer, som Michael synes, vi skal have med Kalaset, det er Tag mig, som jeg er.

Der vender de så hjem mod Danmark, og lige nu, ja, der syder grillen, som med fisk, der er blevet købt på et marked i dag, og så kan de godt tænke sig, måske lige lidt af min tolkning og holde i hånd oven hen over grillen til det her nummer, Lady Gaga og Bradley Cooper, og det er på Shallow.

Et nummer, jeg alligevel havde med på min egen liste i aften, men som altså også blev foreslået fra det hollandske, det var Lady Gaga sammen med Bradley Cooper på Shallow. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden, og mens vi får lidt U2 her i P4 aften med I Still Haven't Found What I'm Looking For, så kan du passe med at sende mig en mail, skulle du have lyst til det, med det forslag, som du synes skal med i aftens udsendelse. P4 aften snabelag dr.dk.

0: Jylland til København.
1: Åh, nu kommer der måske en Jylland mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: Åh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter det.

Det er bare Beck med Dreams. Vi skal have en radioavis, som ganske få minutter efter radioavisen fortsætter på fire aften selvfølgelig. Og det kan jeg godt se, at vi skal have lidt fokus på alle dem, der har haft lange arbejdsdage. Så det har vi på den anden side af radioavisen. Dog også lidt her før radioavisen. Martin i Nyborg skriver nemlig, god aften, er på vej hjem fra en lang, men god arbejdsdag. Og så synes Martin, det kunne være fedt at høre noget fra Jungles nyeste album, det nummer, eller det album, der hedder Sunshine, og det nummer, som vi skal høre frem til radioavisen, det hedder The Wave.

0: I USA er en stort anlagt retssag mod Meta, der er selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, gået i gang her til aften. Det er en række delstater, der anklager Meta for bevidst at skabe afhængighed hos børn og unge, og for at have bidraget til unges mistrivsel. Hvis Meta taber sagen, så kan selskabet forvente en bøde på ca. $200 milliarder. Det svarer til 1.300 milliarder kroner. Meta nægter sig skyldig i anklagerne. Flere end 50.000 har nu skrevet under på et borgerforslag, der kræver åbenhed i en stor, uvildig udredning af Danmarks militære og civile indsats under krigen i Afghanistan. Folketinget har ellers givet de politikere, der var med til at sende soldater til Afghanistan, lov til at vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen, eller, og de kan også få deres udtalelser anonymiseret. Veteranen Morten Kromann, som er jurist og tidligere udsendt til Afghanistan, er medstifter af borgerforslaget, og han er glad for, at det nu er lykkedes at samle underskrifter nok til, at det behandles i Folketinget.
1: Det føles helt vildt. Det er svært at forudse, om man kan skaffe den opbakning, når man går i gang med sådan et projekt.
0: Og han siger, at sagen er principiel.
1: Og jeg har rent principielt stået inden for alt, hvad jeg har lavet i Afghanistan. Og det mener jeg selvfølgelig også de politikere, som jo er hele legitimiteten bag, at vi som soldater får lov at tage ud og slå ihjel, og i sidste instans risikerer selv at blive dræbt. Vi flygter ikke fra det, og det skal politikerne selvfølgelig heller ikke have mulighed for.
0: Omkring 12.000 danskere var udsendt under krigen i Afghanistan, og 44 danske soldater døde. Gymnasieelever skal igen tage det helt bogstaveligt, når de får at vide, at de skal have orden i penalhuset, for kladehæfter og blyanter er ved at gøre comeback i gymnasiet. Blandt andet på Mulernes Legatskole i Odense, som har valgt at skrue ned for skærmbruget. Og det er en god idé, mener Andy Nielsen, der netop er startet i 1. G.
2: Jeg har faktisk ikke skrevet på papir, siden jeg gik i 2. klasse. Det er faktisk helt nyt for mig, men jeg synes allerede, jeg lærer meget mere af det, end jeg gjorde dengang. Det er en helt anderledes måde at gøre det på, og det gør, man får lov til at få flere muligheder for ligesom at tænke ud af boksen, end man kan på en computer.
0: Og skal vi lære og fordybe os, så er det godt at slukke lidt for skærmene, forklarer pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen.
3: Der hvor vi er i dag, der er vi, tror jeg, på vej til at finde en balance og sige, skærmene kan noget, men slet ikke det hele. Og hvis vi vil have mere fordybelse, hvis vi vil have mere koncentration, så skal vi have det analog tilbage.
0: Stadig tørt mange steder, men i den sydlige del af landet er regnen begyndt, og det meste af landet får efterhånden også det våde vejr at mærke i løbet af natten, hvor der lokalt kan komme torden i Jylland. I morgen regn, og senere byer til hele landet, og de kan blive kraftige mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydøst, senere sydvest. Det var Radioavisen i studiet. Anders Weber.
4: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Anders Weber, som du kan høre her klokken 21, der passer radioavisen. Anders vender tilbage igen klokken 22. Og ja, det er også så længe, der er P4 Aften, fordi efter klokken 22, der skal du ind i vores skønne univers, der hedder Før Natten på P4. Men allerførst, der skal vi jo lige have det allersidste på aftens playliste lavet færdigt. Jeg lavede havde et udspil her efter 21 radioavisen med Miley Cyrus, og det var med Flowers. Og det udløste en sms fra Tage, der skriver: hey, skal vi så ikke høre en anden Miley Cyrus, nemlig End of the World? Nej, det skal vi ikke, fordi nu har vi lige spillet Miley Cyrus. Nu får hun lov til at hvile på hylden noget tid, men tak fordi du tog dig tid til at skrive til mig. Det er i hvert fald værdsat. Der er til gengæld kommet, nu skulle vi have lidt fokus på dem, der har lange arbejdsdage. Det kommer vi også til om lidt. Jeg er lige ved at overføre en enkelt sang, det er derfor, jeg ikke kan spille det nummer lige i øjeblikket. Men så kan jeg tage denne her fra Vicky, der skriver: vi er på vej hjem fra mine forældre. Vi trænger til at høre lidt hukorm, nemlig Hold om mit hoved. Så den finder jeg frem, og så kommer den lige efter det her nummer, der kommer fra Scarlet Pleasure. Det er et nyt nummer, hvor de sammen med Charme, der hedder Wide Awake.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele.

Vicky synes, vi skulle høre Hugormer, og det var med Hold om mit hoved. Og så er der kommet en mail fra Monika, der på vej hjem fra København til Hedensted efter en dag på kontoret, har nydt hele turen for har verdens bedste job. Og så synes hun, vi skal høre denne her fra Imagine Dragons, der sammen med Elisa.

Kunne du lide det her nummer med Imagine Dragons, som sjældent finder vej til P4, så skulle du sende en kærlig hilsen til Monica, der havde foreslået det. Imagine Dragons var sammen med italienske Elisa her på det nummer, der bare kort og godt hedder Birds.

Brian Rice med No Promises. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til 22. Der er kommet en sms fra Marina i Holeby, der skriver, at hun endelig har fri efter en meget lang dag, og så kunne hun godt tænke sig at høre det her nummer. Elton John sammen med Dua Lipa, det er på Cold Heart.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Hørte du musik med i 80'erne, så kender du med sikkerhed Footloose fra Kenny Loggins. Det her nummer, jamen det kommer fra samme film. Det er Denise Williams. Hun havde et kæmpe stort hit før denne her sang, Gonna Take a Miracle. Men denne her, den ligger altså på soundtracket til Footloose-filmen. Denise Williams og Let's Hear It for the Boy. Nu skal vi lige en tur op til nutiden, og nu trækker jeg den lige lidt ørerne, fordi jeg skal lige over og finde ud af, hvad det var for en sms, jeg havde fået. Det er en sms, der er kommet fra Peter, som skriver, at han godt kunne tænke sig, at vi skulle have denne her fra Sienna Spyro, Material Lover. Hvorfor? Jamen, fordi hun er god.

Dominic Fike med Three Nights. Der er kommet en sms fra Camilla og Company Morsø. Hej, vi sad i parken til koncert den 23. juni 2024. Den sidste dag, hvor The Minds of 99 tog Danmark med storm over en weekend. Og det var en oplevelse uden lige, står der i sms'en. Vi ønsker at få stemningen tilbage og udvikle os med dem. Og derfor så er vores forslag til sådan en lun, lækker augustaften, at vi skal høre det der udenfor. Her er Minds.

Nu hørte du Madonna for et øjeblik siden sammen med Sabrina Carpenter med et nummer fra det nyeste Madonna-album. På det album, der ligger også et nummer, der hedder Love Sensation, og der er simpelthen lavet en ny version af det nummer, det udkom her for et par uger siden. Et nummer, hvor Madonna faktisk er sammen med Kylie Minogue. Det kan være, at vi skal høre det en aften i P4 aften. Jeg prøver lige at få vores diskotek til at spille det ind i vores system her. Nu skal vi lidt tilbage i tiden sammen med danseorkestret og en funky bamboozle.

Jeg synes, at Nina Persson har den skønneste stemme ever. I forgrunden for The Cardigans, du fik Erase and Rewind. Det næst sidste nummer i denne udgave af P4-aften. For lige om lidt, 3 minutters tid, så kommer Anders Weber i studiet. Anders, han serverer dig en radioavis, og når du har hørt den, så skal du være sammen med Sofie Bobbikoni, og det kan du de sidste par timer af denne tirsdag aften i Før Natten på P4. Og der er altså virkelig godt. Der er noget reggae i glemmebogen og mange andre gode sager, så det kan du godt klæde dig til. Frem til radiovisen, der skal vi selvfølgelig også have et stykke musik, og vi kigger mod østen. Der finder vi hende her. Det er Lisa, og det er med Moonlight.

0: Flere og flere børn i folkeskolen har brug for ekstra hjælp, og det får kommunernes udgifter til hjælp til at vokse, det fortæller Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune har man for eksempel allerede i år brugt 24 millioner kroner for meget i forhold til budgettet, så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene. Og det bekymrer blandt andre Anne Holm, der er mor til Victor, der har haft gavn af et specielt pædagogisk tilbud for elever med svære specifikke vanskeligheder.
1: Når man står i en situation med ens barn, har det så svært. Du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
0: Og Victor Holm håber heller ikke, at han skal tilbage til noget, der ligner helt almindelige klasser med mange børn og få voksne.
2: Det vil nok være en lille smule mere svært. Sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
3: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole.
0: Ja, lige efter Victor Holm kom jeg til at sætte Socialdemokraten Jonas Sivertsen på her, der forklarede af, som formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, at det blandt andet handler om at få de kommunale kroner til at række. En fredsaftale mellem Hamas i Gaza og Israel er lige på trapperne, hvis man skal tro Jared Kushner, der er svigersøn til USA's præsident, og han er også udsending til blandt andet Mellemøsten. Han mener, at det nu går så godt, at der kan ske fremskridt mellem de to parter i forhandlingerne allerede inden for 30 dage. Men den optimisme deler Rasmus Brun Pedersen, der er Ph.D. i international politik på Aarhus Universitet.
4: Jeg er ikke særlig optimistisk på, at man rent faktisk lander en god løsning, hvis man kan sige det sådan, eller man får fundet et kompromis, fordi det er meget svært at se, hvorfor Hamas skal nedlægge våbnet lige nu, og hvorfor Israel så at sige vil acceptere en eller anden form for plan, der ikke sikrer, at de kan kontrollere området.
0: Det, der for alvor mangler, ifølge Rasmus Brun Pedersen, er, at USA kan gøre noget for at få begge parter til at indgå og overholde en fredsaftale.
4: Altså man kan sige, at den forventning, der er, sådan kort sagt, det er jo, at nu skal Hamas afvæbne sig, og så skal Israel trække sig tilbage. Og det kommer ikke til at ske, som det er nu. Men lige nu, der er det meget uklart, hvad amerikanerne egentlig har redskaber til at bringe dem sammen. Så det bliver vi også nødt til at se, hvad er det, man så vil gøre for at få den her proces i gang. Og det, de har nu i amerikanerne, det er åbenbart at tro med, at så lader man israelerne bombe. Og det er nok ikke noget, der fremmer fredsprocessen.
0: USA har indført sanktioner mod præsidenten for den internationale straffedomstol og en af domstolens ledende advokater, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det skyldes ifølge USA's udenrigsministerium, at domstolen i 2024 udsendte en arrestordre mod blandt andre Israels premierminister Netanyahu.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Last Friday Night var det her med Katy Perry, og hun fik altså lov at åbne ballet på denne tirsdag aften. Velkommen indenfor her til Før Natten. Jeg sidder her frem til midnat, og om cirka 20 minutter, der skal vi have en sang fra Glemmebogen på aftenens program. Jeg begyndte at se en dansk serie igen. Og det her, det er titelmelodien til serien, som ikke var gået lidt i glemmebogen hos mig. Men når man så hører den og ser serien igen, så bliver man så glad over også at høre det her dejlige musik. Vi lytter altså til det, og jeg afslører, hvad det er for en serie om cirka 20 minutter. Så er der jo altså også en skulderklapsang, og det er i næste time, det foregår. Nu skal du få Rasmus Seebach og søn. Den her hedder Sprækker. Velkommen.

Outcast her med Hey Ya. Den danske artist Christoffer har en lang karriere bag sig med engelsksproget musik. Nu er han begyndt at lave musik på dansk, men jeg synes lige, vi skal finde noget frem, som er noget af det engelske, han har lavet. Og noget af det, der også er årsag til, at han er en stor international stjerne. For eksempel udsendte han i 2024 den her, der hedder One.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Erika Jane, her var det lige så ligeglad. Lige om lidt en tur i glemmebogen. Vi tager lige lidt mere musik inden da. Chappelle Rowan får du med Good Luck om et øjeblik. Det er efter One Republic og Kygo. Og den her Lose Somebody.

0: før natten præsenterer Glemmebogen.
1: Hjemme ved os er mit barn nu blevet så stor, at vi også skal se nogle voksne ting sammen. Altså, det betyder, at jeg ikke er indlagt til at se Paw Patrol eller Barbie-serier, når vi skal se et eller andet i flimmeren sammen. Og det er virkelig skønt, og også en eller anden ny æra på en eller anden måde, der begynder, ikke? Så kan man præsentere sit barn for nogle af sine egne yndlingsting. Og vi er begyndt at se Nakkerhed derhjemme. De gode gamle afsnit med Jørgen og Nikolaj. Og så er der jo alt den skønne musik, der er med i den serie. Og det gav mig jo anledning til at spille denne her sang i Glemmebogen, fordi den var faktisk røget lidt i Glemmebogen, den her skønne sang fra Balstyrko, Intet stopper helt.

god plade i det hele taget, Jagten på noget fra 2009. Her fra Balsedyr Kor, altså også titelmelodien til Nakkered afsnittene. Det var altså vores lille tur i Glemmebogen. Har du lyst til at byde ind med en sang, som du lige er blevet mindet om? Og vi hører alt for lidt her i radioen, så er du altså velkommen på natten. @dr.dk. Husk lige at give mig en lille forklaring på, hvorfor du synes, den er gået i Glemmebogen, og selvfølgelig, hvorfor vi skal høre den igen. Altså natten.dr.dk.

Han har gjort det igen, lavet et kæmpe hit, Benjamin Hav. Der er altså virkelig god energi i den her dejlige sang, Portugal. Nu skal vi lidt længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 80'erne sammen med Queen og den her, der hedder A Kind of Magic.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Brandon Beal og Lukas Forkammer sammen her på Golden. Og Lukas Forkammer er jo altså frontfigur i bandet Lukas Graham. I fredags udsendte de et nyt album. Det album hedder Good Times, og vi har også lyttet en lille smule til titelmelodien. Og Good Times, det er blandt andet lige præcis den her tid, hvor Lukas Graham lavede den her sang. Eller Lukas Forkammer lavede den her sang sammen med Brandon Beal i 2016. Det er altså nogle af de øjeblikke, han ser tilbage på. Nu skal vi lige runde en 23 radioavis, så er der meget mere før natten på den anden side. Og selvfølgelig en skulderklapsang for uden alt det skønne musik, du får her frem til midnat. Men inden vi kommer til en omgang nyheder, så skal du selvfølgelig have lidt boyband-musik i dine ører. Vi skal tilbage til 1997 sammen med Backstreet Boys og deres album Backstreet's Back. Her er det As Long As You Love Me.

0: I dag mødtes de to partiledere, Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt, i retten på Frederiksberg. Det gjorde de i en usædvanlig sag, der kan få betydning for, hvad politikere må sige om hinanden i den offentlige debat. Under en partilederdebat sidste år sagde Radikale Venstres Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af hudfarve. Men det er løgn, for sådan er partiets politik ikke, siger Morten Messerschmidt, der vil have Martin Lidegaard dømt for æreskrænkelse. Sagen er principiel, forklarer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, der fulgte sagen i retten i dag.
1: Ja, altså i princippet kan det jo få betydning for, hvor går grænserne for ytringsfriheden i den politiske debat.
0: Rettens behandling af sagen sluttede i dag, men dommen falder først om nogle uger, og den kan få konsekvenser for debatten mellem politikere i fremtiden, siger Christine Kortsen.
1: Hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan det måske sætte nogle nye grænser for, hvad man kan sige i en politisk debat.
0: I USA gik en opsigtsvækkende retssag mod tech-giganten Meta, altså selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, i gang her til aften. Selskabet bliver af en række delstater anklaget for bevidst at gøre børn afhængige af sociale medier og for at skabe mistrivsel blandt millioner af børn og unge. Og ifølge Trine Maria Ildsø, DR's USA-korrespondent, så er der en tendens til at se mere kritisk på tech-giganterne.
2: Det træder ind i den her tendens, for det jo ikke kun handler om Instagram og Facebook, som Meta ejer. Det handler også om, på længere sigt, det handler også om algoritmerne på YouTube, på TikTok, på Snapchat. Så det her, det er kun begyndelsen.
0: Bliver Meta med Mark Zuckerberg i spidsen dømt, så kan det ende med at koste selskabet en bøde på, hvad der svarer til 1300 milliarder kroner.
2: Men det handler måske endnu mere om, at man kan tvinge tech-giganterne til at lave nogle restriktioner i forhold til, hvordan vi bruger sociale medier, hvordan vi bliver afhængige af det, og måske især deres algoritmer.
0: En person blev dræbt og 17 såret, tre af dem alvorligt, da en drone eksploderede i morges nær atomkraftværket Zaporizhia i Ukraine. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte. Det skriver det internationale atomenergiagentur på X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Der er dog ikke meldinger om skader på selve atomkraftværket. Det bliver skyet med en del regn i nat, og ud på natten kan der lokalt komme torden i Jylland. Mellem 10 og 16 grader. Mere regn i morgen, særligt først på dagen, men hen ad eftermiddagen kommer der nogen opklaring. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Godthåbsvej hedder den her. Den er fra Uro.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med en tirsdagsudgave af Før Natten. Jeg har endnu en time tilbage her i radioen frem til midnat, og du er altså meget velkommen til at hænge på og lytte med. Vi skal have en skulderklapsang lige her om 20 minutters tid. Og ellers bare nyde en masse skøn musik. Jeg har blandt andet Nick & Jay på programmet, MRC Sted Hø på programmet, Teddy Swims. Og lige her skal vi høre Stella Lefty og den her, der hedder Boston.

Det har netop været Pride, og det her det er en af de sange, der altid er repræsenteret på Pride-playlisterne. Girls Just Wanna Have Fun, en queer anthem, vil jeg nærmest kalde den, fra Cyndi Lauper. Nu skal vi have Teddy Swims på programmet. Den her, den hedder Mr. Know It All.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Scarlet Pleasure, her var det Deja Vu. Lige om lidt er der en skulderklap-sang på vej i din retning. Vi lytter på den efter lidt mere musik. Bella K er klar med I Love It, I Love It, I Love It om et øjeblik. Men først her, The Proclaimers, I'm Gonna Be. When I

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige nyde lidt endnu, at det er sommer. Og jeg synes, at en af de sange, som jeg har nydt i løbet af sommeren, og som har givet mig god energi i kroppen, gjort mig i godt humør, det er den nye single fra Emma C. Stedhø. En sang, der i den grad handler om den danske sommer. Og derfor er det da helt passende at lige få den her på en af de sidste uger i den officielle sommer på kalenderen i hvert fald. Vi skal have Emma C. Stedhø og Badebro.

Aftenens skulderklapsang kom altså fra MSC Stedhø. Husk, at jeg tager meget glædeligt imod skulderklapsange eller forslag til skulderklapsange. Du kan sende til mig på natten@dr.dk. Og det er altså de sange, som lige giver dig lidt ekstra energi i kroppen i øjeblikket, som får dig til at smile, gør dig glad, eller bare får dig til at suse ud af døren med det største smil på læben. Send den sang til mig, der gør det, på natten@dr.dk.

Level 42 her med Lessons in Love. Vi fik også ros med min ven og nephews movie clip. Og nu skal vi have Sofie 1998 med hendes debutsingle. Det er den, der hedder Marianne og Henrik.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som ryger pibe, som lytter til P8.
2: Jeg hedder Karma Kuba. Jeg er vært på P8.
1: Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass solo.
2: Men
1: for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away.
3: Pull up on me, know that you must be fast.
1: Den måde, han synger på.
3: I ain't nothing like that nigga weak ass.
1: Du kunne lige så godt være en straight-up R&B-artist.
0: Mød værterne på P8.
1: Yeah!
0: Live i DR-lød.

0: Boys og JXL her på A Little Less Conversation. Før det fik du Burhan G og Medina med Gem Dit Nummer. Og nu er der altså ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og her er det Nick & Jay med Forstadsdrømme.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

plads. Pludselig var man teenager, jeg giver den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsne synes vi det shit.

0: du mægtige måne. Tak for, jeg kunne skrive, for jeg ikke bare... Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. I en videotale på YouTube her til aften siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt. Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her. For demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov har længe været en nær allieret præsident Volodymyr Zelensky, men blev afskediget som forsvarsminister i juli. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er han den første fremtrædende ukrainske politiker, der siden Ruslands invasion i 2022 offentligt har krævet, at der bliver åbnet for valg under krigen. Det er let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. I kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno vil flere partier have skærpet alderstjekket. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg.
1: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
2: Både hvordan kan man gøre aldersverificeringen mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
0: De Forenede Arabiske Emirater stopper al handel og alle finansielle transaktioner med Iran. Det oplyser landets udenrigsministerium, der begrunder beslutningen med den seneste tids eskalering i Mellemøsten. De Forenede Arabiske Emirater har været hårdt ramt siden USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er 3.000 iranske missiler og droner siden blevet rettet mod landet. Og tirsdag aften registrerede Emiraternes forsvarsministerium yderligere to ballistiske missiler, som ifølge ministeriet blev affyret fra Iran. Iran afviser dog at stå bag. Det bliver skyet med en del regn i nat og temperaturer mellem 10 og 16 grader. Mere regn i morgen, særligt først på dagen, og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P4 med dig hele

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Når flextrafikchauffører kører rundt med ældre og borgere med handicap, så ser flere af dem tv på deres mobiler imens. Det viser en række private optagelser, som DR-programmet Kontant bringer onsdag. Ronny Mogensen er en af dem, der har prøvet at sidde på bagsædet, mens chaufføren satte et tv-program på under en tur fra Viborg til Harboøre.
3: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
2: Det er trafikselskaberne, der organiserer flextrafikken, mens private vognmænd står for selve kørslen. Hos trafikselskabernes brancheorganisation er man ked af eksempler som Ronny Mogensens. Organisationen mener, at der skal stilles strengere krav til, hvem der må køre flextrafik. De foreslår blandt andet, at det igen bliver et lovkrav, at en vognmand har en uddannelse, inden han kan byde på en flexkontrakt. En af dem, der efterlyser ny lovgivning, er direktør i Fynbus, Rasmus Bak Manø.
4: Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske burde være der. Men vi kan ikke rigtig gøre så meget, når først man kan sige, staten har lukket dem ind.
2: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Efter knivdrabet på en 16-årig dreng ved en fest for 1. G'er i Roskilde i fredags, var ledere fra alle ungdomsuddannelser i byen i går samlet til et møde med kommunen. Her skulle de arbejde på en plan for en tryg og sikker studiestart for de nye gymnasieelever. Sådan en plan kom der angiveligt ikke ud af mødet, men ifølge Roskildes borgmester Thomas Breddam, så fortsætter arbejdet.
5: Det er rigtig vigtigt, at vi får arbejdet på at finde en plan, men vi kan ikke trække den ned fra himlen. Vi bliver nødt til at samarbejde omkring den, for at få skabt en tryg studiestart.
2: En jævnaldrende dreng er varetægtsfængslet i sagen sigtet for drabet. Han nægter sig skyldig. OpenAI lancerer nu en særlig ChatGPT-version til unge mellem 13 og 17 år. Den skal begrænse skadeligt indhold om blandt andet vold, sex og spiseforstyrrelser. Den skal også hjælpe med skoleopgaver uden bare at give svaret. Versionen kommer efter kritik af snyd og vejledning om selvskade. Som en ekstra sikkerhed for forældres mulighed for at begrænse brugen og modtage advarsler om skadelige situationer. Det bliver skyet med en del regn i nat og temperaturer mellem 10 og 16 grader. Mere regn onsdag, men hen ad eftermiddagen opklaringer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Regeringen barsler med en skatteplan, der vil betyde skattestigninger for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Men beregningerne lavet af den borgerlige tænketank CEPOS viser, at skattestigningen vil ramme en arbejderfamilie hårdere end en højt lønnet direktørfamilie. En arbejderfamilie vil tabe 0,7% af sin indkomst, mens direktøren vil tabe 0,4%. Og det møder kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistesen.
3: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst, de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
2: Hos regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringsplaner om at nedsætte momsen vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tabe penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
4: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen.